0: Da har sett opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
1: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover.
2: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på. Det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet sto bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Moe Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen.

0: uken mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
1: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
2: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
3: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Skjetlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 4. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Oterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IPI og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IPI, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet, og 6 personer ble skadet i en ulykke med en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept i 2 ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og 1 politimann blant de drepte.

i delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: FM. Dette er NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker er drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst to personer skal være drept og sju såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt seks mennesker er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken foreløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i to ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. Åtte soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så er en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Do the right thing, ja, det synger Simply Red, og ja, du gjør det rette I hvert fall som lytter på tidlig morgen her I NKP1. Denne tidlige tirsdagsmorgen, den 13. oktober har vi kommet til. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Nummen, dette var Philip Emilio. Så tilbake til bursdagsbarnet. Komiker, imitator og sanger, sa jeg, og det jo Christian Wallen, som har reist land og strand rundt med sine show, og vært I utallige TV-program, og også havnet litt I trøbbel da. Ja, men det trenger vi ikke å ta opp nå når det bursdag. Wallen prøvde seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt, så da hentet jeg frem den til ære for bursdagsbarnet.

bursdags barne Christian Valen med sin Eurovision eller Melodi Grand Prix låt You and I fra 2017. Han kom ikke videre til finale den gang, men han fikk noe synge her da, som en liten bursdagshilsen på 52-årsdagen. Gratulerer!

Like a Prayer, sing Madonna her i tidlig morgen. Nå før det hørte vi Moine og Jonas Ben Jobb. Og nå det Anne-Grethe Preus sin tur.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall så blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, det der er jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
0: Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. 7 personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen er totalskadd. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. En mann i 80-åra er død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor denne boligblokka. Totalt 6 personer er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Så er minst 5 personer omkommet, og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet Mexico. 4 personer fra samme familie omkom i oversvømmelser i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale myndigheter. I tillegg så har en eldre mann mistet livet lenger sør på Stillehavskysten, ifølge guvernøren i delstaten Guerrero. Uværet i Mexico har ført til store bølger og flom langs kystområdene av landet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Backman Turner Overdrives, store slager som vi fortsatt spiller på radioen. Det var på 70-tallet at den kom ut. You ain't seen nothing yet. Du fikk den her i tidlig morgen. Nils Hågen Ostad her i studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Josh Spear og Skår sammen om Don't Stop Loving Me, og før det hørte vi Bendik her I til I morgen. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

Ja, det synger Ingeborg I låta Ett år som du fikk her I tidlig morgen. Og nå det en stor slager I ny versjon, det Faith No More som tok fram I'm Easy, og den får ta oss fram til nyheten klokken 6. Og da Nils Hagen Ostad ferdig med sin økt her I morgensendinga tidlig I morgen. Så du får en riktig fin dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selv som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Samet Hanne Kamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Følge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iranskstøttede Houthi-militsen oppholder seg i Jemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA så mistet en person livet, og 6 personer ble skadet i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Det er litt sånn rar på slutten av låta, for det høres ut som de begynner på nytt, og så fader den ut i det de liksom går over i denne siste 5 sekunders delen av låta. Men for en start, yes, fra 80-tallet, er det dagens mest positive artistnavn, bandnavn, tenker det?
1: Det er vel ikke mulig, hva skulle det vært? I så fall.
0: Det må vi bare i så fall holde øynene åpne for. Det var Owner of a Lonely Heart. En av produsentene her, Trevor Horn, er jo mannen som ble sagt å ha funnet opp lyden av 80-tallet, som også har produsert for, jeg måtte søke litt her da, Frankie Goes to Hollywood, Seal, Pet Shop Boys, Tina Turner, Rod Stewart. Vet du, det er jo av og til noen navn som bare har gjort alt. Og en av de gutta var også med i det bandet her. Så dette var vel kanskje litt sånn sideprosjekt da.
2: Takk for historietimen.
0: Det er gøy med litt sånn musikkhistorie ny og ned, synes du ikke det? I hvert fall når vi skal starte opp dagen. Velkommen inn radiodøra til oss, kjære Buskerud. Vi er her. Vi er her nå for deg, hvis du vil snakke. Klar for å slå følge de neste 3 timene. Eirik Leivestad Hall.
1: Tom Espen Kroken.
0: Takk.
1: Hei.
0: Hatt et bra døgn siden sist. Er du happy med uka så langt?
1: Ja. Ja, nei. Ikke så mye å klage på.
0: Nei, vi får ikke lov å klage heller. Nei. Tormod i går, han synes vi er litt sånn væresuttere. Vi er jo egentlig ikke det. Vi har bare kommet litt skjevt ut av startblokkene.
2: I dag blir det fantastisk vær.
0: Det blir nydelig vær.
2: I dag skal det bøtte ned.
0: Ja, men det
2: blir helt strålende.
0: Det er bra for noe. Skogbrandfare, ikke det lenger nå.
2: Nei.
0: Og videre, ja. Og i høyden, kanskje snø.
2: Kanskje snø.
0: Dette skal vi følge litt med på, faktisk, fordi stedvis glatte veier i dag. Temperaturen i lavereliggende strøk, Drammen, rundt 2, synes jeg så det sto i bilen.
1: Ja, vi er vel oppe i en 4-5 nå.
0: Er det? Ja. Ja, det går vel kanskje fort oppover. Så, en rask oppfordring på morgenkvisten, 6:09. Hvis du har tid, lyst og anledning, stikk gjerne nesa på utsida av døra, eller gå bort og se hva gradene er hos deg. Og så sender du inn, skal vi finne ut de kalde stedene i Buskerud i dag. Vi skal i løpet av sendingen innom Kongsberg-tragedien 5 år siden. Det markeres med ordføreren. Line Spiten skal være med oss.
1: Og så er det det som må sies å være en skjebneuke for Strømsgodset. Kampen om opprykk møter førsteplasserte Kongsvinger hjemme i morgen, og så møter de andreplasserte Haugesund. Kommer til Marienlyst på søndag. Må vinne en av de to, helst begge, egentlig, for at drømmen om direkte opprykk skal leve videre. Og så, i Gildhusbukta, så skal nødetatene øve på oljesøl.
0: Ja, det er lurt.
1: Med popcorn.
0: Jaha. Ja. Er det absorberende for olje?
1: Det er visst nok veldig funker veldig bra for å simulere oljesøl.
0: Ja, ja. Nu vel. Hva de vet. Ja, det og selvfølgelig musikkrebus og mer til skal det bli på menyen. Vi tar et kikk på værvarslet etter Hilde Selvikvåg. Her er Strike på PN.

0: Det var Strike og Hilde Selvik Våg, som fra Stavanger-området, Lye Time.
1: Jeg mener hun fra, ja, si Jern.
0: Ja, Jern, tenker
1: vi. Hvis det sitter noen fra Jern og hører på og hører Stavanger-området, da tror jeg du får noe... brev med noe, da tror jeg du får brev med noen pulver I posten.
0: Du, vi myser ut vinduet I dag. Stort sett regn hele dagen hva meteorologene har til deg. Kan komme som snø eller regn som fryser på bakken I høyreliggende strøk. Vær obs på det. Blåser opp mot liten kuling utsatte steder. Og regnet, ja, det tiltar I styrke I ettermiddag før det skal avta igjen. Sent I kveld. I fjellet regn, sludd eller snø. Snøgrensa sies å ligge på rundt 1000 meter. Vi blåser ganske kraftig også I fjellet, opp mot sterk kuling utsatte steder. Gult farevarsel sendt ut for is på fjellovergangene, så pass på det. Vinterdekk og så videre, dette vet du litt mer om som med tanke på temperaturen, Erik, fordi har du kikket på?
1: Vi på pluss, ja, men det så vidt, altså. Dagali og Geilo har 1 grad hver. Pluss altså, og så har Hemsedal 2, Kongsberg 3, og så det en hel bråte på 4 plussgrader. Hold deg fast, Veggli, Prestfoss, Ønefoss, Hokksund og Drammen har 4 grader altså, og så har Svelvik, Nesi Ådal og Gulsvik 5 grader. Varmest I dag? Nesbyen.
0: Nesbyen med?
1: Varmehølet, 6 grader.
0: Ja, det ikke gærent. Fått fra Jan her. I inboxen vår I appen NRK Radio Hans skriver til oss Hemsedal pluss 2 grader Og Tormod Han på Jeg liker det God morgen gutta Her det bedre meg Den varme delen av gradestokken 2 grader opp fra I går Så stilongs blir værende I garderobe forløpig Blir skogsarbeid I dag også Kjenner fortsatt energien fra gårsdagens nydelige lyse dag I dag vel golfbanen åpen spør han
1: Ja
0: jeg tror den åpen
1: Frem til det blir for mye Det kan bli for vått, vet du, Tormod.
0: Ja. Men noen kanskje åpne I dag.
1: Ja da.
0: Vi håper det vi åpne I morgen. Da smeller det, skjønner du, Tormod. Da skal vi ut og hive køller I skogen igjen. Dette Eros Ramazzotti. Bestiller sånn noen på restaurant, tror jeg.

0: Det bastas una canzone Eros Ramazzotti også. Jeg blir dratt inn I det italienske kjøkken også ved å se en serie på NRK, men jeg husker aldri hva hans skuespilleren heter som reiser rundt I forskjellige områder I Italia og ser og lager masse god mat, men han sa du navnet på I går.
1: Stanley Tucci.
0: Det det.
1: Yes.
0: Serien har gått I mange sesonger, men først nå har jeg oppdaget det. Litt sånn deilig, litt sånn slow TV, lage god mat, reise rundt Italia, fantastisk. Både kjøkken og steder I Italia som jeg tenkte, og det har jeg lyst til å se. Det har jeg lyst til å se. Du, vi skal holde oss I Buskerud akkurat nå, selv om det kunne vært deilig med en tur av gårde vel. Skal ja, vi til Tyristrand?
1: Det skal vi. Hørselsvern, arbeidsjakke, handsker. Det er arbeidsantrekket til Hans Kristoffer Melby fra Tyristrand.
0: Det høres ikke ut som noe kokkeantrekk, hvertfall.
1: Nei, og det høres kanskje ikke noe oppsiktsvekkende ut enda, men hør etter nå. Han 15 år, han 2,05 høy, og har startet sitt eget firma, skriver Ringerikes Blad.
0: Vi kan høre mer nå fra Hans Kristoffer.
2: Nei, det mest innenfor hage og sånt. Da. Så jeg bor mest I hage.
3: Ja, hvordan startet dette her? Hvorfor ville du drive eget firma og holde på med hagejobbing?
2: Nei, det var lyst til å tjene litt penger da, så jeg bruker kroppen fysisk.
3: Ja, så enkelt og greit der. Har du blitt pushet I noen retning her, eller det du som fant ut at dette var en fin måte å tjene litt penger på?
2: Nei, jeg har valgt selv.
4: Hva det du gjør I hagene rundt omkring?
2: Nei, det å klippe, gå med gresstimer.
3: Du glad I det motoriserte verktøyene, altså?
2: Ja, det har blitt det, ja.
3: Hva er favoritten?
2: Nei, det egentlig klippeplen, da. Ja. Eller gressklipper.
3: Det noen av disse verktøyene som alltid gir deg trøbbel, da? Ikke alltid en av disse utallige som litt vanskeligere å ha med å gjøre enn resten?
2: Nei, stort sett ikke det.
4: Men det godt å høre at alle verktøyene dine funker, Hans Kristoffer, for vår erfaring at hver gang vi skal et eller annet, så det noe som ikke virker helt som det skal.
3: Ja, det alt.
4: Men du, hvor har du lært alt dette her hagearbeidet fra da?
2: Nei, jeg bor på gård med ganske stor hage, så det meste har jeg lært hjemme, og så mesteparten har jeg lært selv.
4: 2,05 høy. Hva slags fordeler gir det deg når du skal skjeve på rundt omkring I hagene til folk?
2: Når du klipper hekk da, så hvis det veldig høy hekk, så kommer du til steder som andre. Som litt lavere ikke kommer til da, men også det jo, når du skal jobbe lavt, nærme bakken, så det ulempe på.
3: Ja, men det selvfølgelig en kjempefordel å slippe å drasse rundt med en stige, for har vi bruker bare beina. Men som 15-åring, hvordan kommer du deg rundt da? Altså, det jo litt å drasse med seg.
2: Ja, nei, frem til nå så det vært mamma og pappa som har kjørt da. Men neste år så blir det traktappen.
4: Ja, da blir det traktor.
3: Ja.
2: Men
3: tar de da kjøreavgift og sånn av deg, eller?
2: Nei,
3: stort sett ikke det.
4: De gjør ikke det, nei, så de kjører deg gratis, og så tjener du penger.
2: Ja.
4: Du får sende en liten blomsterhilsen til dem som julegratiale.
2: Ja, det skal jeg.
0: Ja, det må jeg si. Hans Kristoffer, altså fra Tyristrand, som 15 år gammel, startet eget firma. Ser da, vanligvis så sier man det aldri for sent, men det aldri for tidlig heller. Det sa han til Hans Christian og Tina I går ettermiddag der. Sigrid skal ta deg videre nå på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten de har kommet med. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond Sverre Lundemo er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der er det bare at du skal få en oversikt i 2030.
0: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen er 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge myndighetene i landet. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. 7 personer ble en natt evakuert fra en 4-mannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. 4 av dem hoppet ifølge politiet fra andre etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha fått i seg røyk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK.

0: var Zac Brown Band I NRK P1 og Homegrown. Ja, vi I Buskerud, 6:30, Kent Barth Nilsen har holdt på de lokale nyhetene, overskriftene akkurat nå, Kent, skal vi blant annet da møte en tidligere politiansats?
1: Ja, for I dag så starter en rettssak I Oslo tingrett. Vigdis Bollerud saksøker staten for ugyldig oppsigelse. Staten på sin side forsvarer retten til å gi henne sparken og mener hun var uverdig I stillingen som politiansatt. Og hun var altså ansatt I politiet her I Sør-Øst politidistrikt. Det siste året har hverdagen blitt enklere for mange kreftpasienter I regionen. For et år siden åpnet stråleterapisenteret ved det nye sykehuset I Drammendørene, og pasientene slipper lange reiser og mange kan bo hjemme gjennom behandlingsperioden. I dag har nødetaten en stor beredskapsøvelse I Gillhusbukta innerst I Drammensfjorden. De skal øve på å stanse oljeutslipp på vannet, og fylkeskommunens arkeologer søker nå etter spor fra jernalderen før den nye veien fra E18 I Lier til Dagslett I Asker blir bygget. Og så langt det funnet både rester etter kokegroper, men også en sannsynlig grav.
0: Ja, og flere lokale nyheter får du hvis du oppretter en profil på nrk.no og velger Buskerud som ditt distrikt, ditt fylke, så vil du til hver tid få dine lokale nyheter der, blant annet. Alright, flere lokale nyheter utover morgenen da.

0: Åttende plass til Sir Elton John, Can You Feel The Love Tonight. 11 minutter over 6:30 har klokka blitt, og køene de har meldt seg allerede.
1: Ja, akkurat nå var jeg i Konradgata. Vi kan gå tilbake dit straks, men som du sier altså, så begynner køen hvis du skal innover mot Oslo i Asker, og ja, varer egentlig hele veien forbi Sandvika. Jeg har ikke fått sjekket hvor lang tid det tar den morgenen her fra Bangløkka drøm til Skøyen i Oslo, som jeg pleier å gjøre, men lengre tid enn en halvtime, det tror jeg vi kan si. Og så la politiet ut for litt siden en melding om at de har rykket ut til et enslig kjøretøy som har kjørt av veien i Konradgata, eller det vil si de skriver det i fortid, og det er litt, jeg skjønner ikke helt, er det lenge siden det har skjedd, eller det er litt sånn usikkert, litt sånn ullent, jeg klarer ikke helt å se hvor i Konradgata det er, men de fant bilføreren på vei vekk fra stedet, usikkert hva som var årsaken til uhellet, materielle skade på bilen, ikke kjørbarstand, Konradgata. Det er det jeg vet. Det står ikke noe hos veivesenet, det står ikke noen steder. Så jeg får nesten ikke sjekka når dette har skjedd. Men de lader ut nå nettopp, hvertfall. Ellers så ser ikke jeg noe. Det som er greit for folk å vite hvis du ikke har fått med deg allerede, er at de nattestenger jo Oslofjordtunnelen, fordi de driver og bygger et nytt løp der. Så, og det varer frem til 7:00, altså. Så et kvarter til.
0: Og det tidsrommet varer frem til 2031 igjen, at ja, det skal være stengt. Det overrasker meg litt at de holder åpen til 7, for jeg tenker jo at det vil jo legge litt ekstra press på veiene rundt Oslofjorden, men meg om det. Jeg ser for øvrig nå, Erik, tatt jobben din. Jeg har sjekket kjøretid fra Bangløkka til Skøyen. 59 minutter. Står det med rød tale.
1: En dobbeltid, da.
0: Ja. Der har hun. Vi skal holde deg oppdatert på trafikk og mer til, så skal vi til en gladnyhet ganske snart. Det gjelder Silje Oppsett, skihopperen Silje altså, etter Water. Her er først Tyler i P1.

0: I vår fikk skihopper Silje Oppsett fra Hønefoss beskjed om at hun var på vei inn I overgangsalderen I en alder av 27.
1: Og da måtte hun ta et tøft valg som kan sette en stopper for toppidrettskarrieren, men det et valg som også kan bli hennes største seier, forteller hun til reporter Andreas Hagen.
2: Silje Oppsett har hatt en innholdsrik sommer.
3: Du har en god nyhet.
4: Jeg har en god nyhet.
2: Men vi venter litt med den gode nyheten, for det har skjedd mye på veien hit.
4: Jeg har kjent på veldig store humørsvingninger, veldig kraftige mensensmerter. Liksom hatt en kropp I ganske lang tid som ikke har føltes som har vært helt I balanse.
2: Men hun klarte likevel å gjøre hopp som dette.
5: For en prestasjon! For en dag!
2: Oppsett satte verdensrekord I 2024, men I samme periode fikk hun et uventet svar på en gynekologisk undersøkelse.
4: Jeg fikk beskjed om at jeg hadde veldig lave AMH-verdier, som et hormon som sier noe om hvor mye egg du har igjen I eggreservene dine. Så da ble jeg kalt inn til å ta en ny prøve, og den var like lav. Så det satte liksom en liten sånn, shit, hva betyr det, I meg. Jeg gikk jo inn I sesongen og var opptatt med mitt, så jeg tenkte ikke så veldig mye mer på det.
2: Det lå I bakhodet, men først I vår fikk hun endelige svar.
4: Det de sa var at jeg har vært I perimenopause, som begynnende overgangsalder I antagelig 3-4 år, så lenge som jeg har kjent på symptomer knyttet til syklus. Så da fikk jeg beskjed om at hvis jeg noen gang skal kunne få barn, så det nå eller aldri. Shit. Det første spørsmålet som dukket opp I hodet mitt var om jeg kunne fryse en egg, men det var for sent. For det var bare en synlig eggsekk I en eggstokk på ultralyd på det tidspunktet.
2: Oppsett var allerede I gang med sesongoppkjøringen, da hun og samboeren Mathias måtte ta et valg.
4: Vi landet på at vi ikke kommer til å klare å leve med at vi ikke prøvde da vi hadde sjansen.
2: Våren og sommeren gikk uten en positiv test, men en måned etter at hun var på pallen I Visla, kom den gode nyheten.
4: At jeg gravid. Ja. Så det nytt og spennende og veldig fint. Og så vet jeg at det alltid en risiko for at det ikke går bra. Men jeg liker at de som følger hoppsporten og som følger meg, vet hva som skjer.
2: Selv om livet tok en uventet vending, så vil Silje Oppsett gjøre alt hun kan for å komme tilbake I bakken.
4: Jeg kan ikke svare på nå hva jeg vil tenke den dagen jeg holder et barn I armene. Men jeg vet hvor mye glede hoppsporten har gitt meg gjennom året, og jeg vet hvor mye folka og laget betyr for meg. Så jeg veldig motivert for å kunne reise ut på tur med dem igjen.

0: Dette var tilbake I NRK P1. Vi skal se fremover når klokka 7:07. Meteorolog Rafael Escobar Løvdal, god morgen.
1: God morgen.
0: I dag også som I går.
1: Ja da, jeg kom opp I dag også, det gjorde du også.
0: Ja da, vi klarer det stort sett med litt ordentlig ulyder på telefonen, så går det.
1: Det der ikke noe hyggelig, ass.
0: Ja, hva du har som vekker lyd på din?
1: Jeg har den vanlige.
0: Ja, den vanlige, ja. Ja. Ok, det sånn at du vekker flere folk I huset, eller når du skal opp tidlig?
1: Jeg prøver ikke å gjøre det, men jeg gjør nok det.
0: Ok, Rafael, vi får fortelle været for dagen ja. I dag til de som oppe, og vi har sett at det mange køer på store veier inn mot Oslo, blant annet, så folk på Sålum. Hva ser du for dagen I dag?
1: Jeg ser for meg at enden av dagen våtere enn starten. Og det som skjer at nå har vi litt regn her og der. I fjellet så det en liten mulighet for at det kan ligge litt kald luft igjen stedvis. Nå ser jeg at det 2 grader ved Dagali, plussgrader altså. Og så 2 pluss ved Gjeilo, Konnerud +3, Nesbyen +6. Så det nok liten sjans, men det kan ha vært tidligere I dag at noe som har vært litt kaldt fortsatt, og så har det kommet litt sånn lett dråper. Men det som skjer utover dagen at det litt det regn av og til nå på starten, og så det nok forbigående mindre nedbør I ettermiddag, for det tar seg opp igjen tidlig I kveld. Og det blir en del I kveld, også en del vind med sørøstlig stiv kuling I fjellet, så dette en gråværsdag. Hvor det noe regn på starten, men mest på slutten av dagen I dag. Og temperaturene, de går oppover, og man merker nok særlig fjellet at det blir mildere. Så kan vi se frem til en lettere onsdag.
0: Det var hyggelig å høre. Har du veldig kort hva vi da kan se frem imot I morgen også, eller?
1: På onsdag så blir det mye sol, det blir varmere, kanskje 15 grader I varmeste sted I lavlandet.
0: Ja, så der snøsmelt igjen I så fall der, hvor det ligger det.
1: Ja, ja.
0: All right, Rafael Escobar Løvdal, tusen takk. Og så får du ha en fin dag videre på kontoret ditt.
1: Takk, lige med det.
0: Det skal vi. Så skal vi ta med oss Joshua Caddison nå fram mot nyheter klokka 7. Dette Jesse på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Det sa Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
4: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Minst to personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Og i løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Kvinnen i 70-årene ble kjørt i drosje 18 mil feil vei før feilen ble oppdaget. Hun fikk ikke tilbud om mat, drikke eller toalettbesøk i løpet av mange timer. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I dag møter en tidligere politiansatt fra Øvre Eiker i Oslo tingrett, Vigdis Bollerud, saksøker staten for ugyldig oppsigelse. Hun hevder hun ble sagt opp som en gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i Sør-Øst politidistrikt. Staten på sin side forsvarer retten til å gi henne sparken og mener hun var uverdig i stillingen som politiansatt. Som vi hørte i Dagsnytt, en pasient i 70-årene som skulle fraktes 500 meter i taxi fra Bærum sykehus til en institusjon ble kjørt feil og havna i Ål. Kvinnen var borte i flere timer uten mat, drikke eller toalettbesøk før feilen ble oppdaget, skriver avisa Budstikka. Ifølge pasientreiser det sykehuset som har ansvaret for at reiser bestilles riktig, og nå undersøker Bærum sykehus hvordan det kunne skje at pasienten ble kjørt 18 mil feil. Det siste året har hverdagen blitt enklere for mange kreftpasienter i regionen. For ett år siden åpnet stråleterapisenteret ved det nye sykehuset i Drammen dørene, og pasientene slipper lange reiser, og mange kan bo hjemme gjennom behandlingsperioden. I dag har nødetatene en stor beredskapsøvelse i Gillhusbukta innerst i Drammensfjorden. De skal prøve å stanse et oljeutslipp.

0: på vannet. Derfor blir det mye aktivitet på fjorden der I dag, med både båter, mannskap og lenser. Målet med øvelsen å sikre rask reaksjon for å beskytte miljøet ved en reell ulykke. Og fylkeskommunens arkeologer søker nå etter spor fra jernalderen før den nye veien fra E18 I Lier til Dagslett I Asker blir bygget. Så langt det funnet rester etter kokegroper, men også en sannsynlig grav. Arbeidet skal være fullført I løpet av november. Jernalderen I Norge det perioden fra ca. 500 år før vår tidsregning til ca. 1050 etter. Og det var lokale nyheter I denne omgang I studio I dag, Kate Bart Nilsen.
1: Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK

0: Dette var Jess Glynn, det, og Don't Be So Hard On Yourself. Det kan vel være en slags moral å ta med seg for dagen, at man av og til er litt streng med seg selv, Eirik.
1: Ja, du sier meg spesifikt.
0: Du er perfeksjonist. Men av og til så må du klappe deg selv på skulderen og si at det jeg gjør er bra nok.
1: Vet du hva?
0: Vet
1: jeg klapper meg selv på skulderen. Jeg har stått opp i dag og kommet meg på jobb.
0: Ja,
1: ja, vi starter der.
0: Du har smilt gjennom hele morgenen.
1: Det vanskelige arbeidet er gjort.
0: Ja. Ja, det å stå opp.
1: Nå er vi her.
0: Nå er vi her. Veldig bra, og vi er her. Eirik Leivestad Hall, Tom Espen Kroken, for å gi deg et blikk på trafikken, og det er åpenbart flere enn oss som har stått opp, for det er lange køer og lang kjøretid hvis vi starter med E18 da.
1: Ja da, vi kan gjøre det fra Asker og innover mot Oslo. Vi liker jo å ta tempen på kjøretiden fra Bangløkka i Dramatisk Øyen i Oslo. Nå tar det altså 1 time og 10 minutter, i stedet for en halvtime, som det tar hvis det ikke er trafikk, så det går sakte. Ellers så nevnte jeg jo tidligere at det hadde vært en trafikkulykke i Konrugata i Drammen litt tidligere. En bil som hadde kjørt av veien, viser seg at det er en mann i 30-årene som har sovnet. Og kjørte av veien, ikke noen store skader på han, men store skader på bilen. Og så har vi fått en melding fra en kollega da, som sier at det er ikke noen spor etter den hendelsen i Konrugata, som har kjørt Konrugata nå nettopp. Så dette er nok litt tidligere i natt. Har ikke blitt gjort oppmerksom på andre hendelser, hverken i biltrafikken eller togtrafikken. Nå har Oslofjordtunnelen åpnet igjen etter nattearbeid, men den skal jo stenge litt til og fra også på dagtid, mellom klokka 9 og 14. Så det er litt sånn Joker Nord, om den er åpen eller ikke.
0: Jeg tror siden heter Joker Nord faktisk, Oslofjordtunnelen Joker Nord heter den, og kommer du deg gjennom Oslofjordtunnelen eller ikke, og sånn vil det jo være på grunn av arbeidet. Tunnelen skal stå ferdig i 2031.
1: Ja, tror det.
0: Så det er jo bare å legge inn etter, ja, ikke sant? Og det er bare å legge inn i rutinene da, at dette her kommer til å, det er verdt å sjekke. Stengt tunnel, nå bruker jo jeg en del i hvert fall, kan være fin å se om den er åpen.
1: Mm.
0: Ålreit, skal vi si at det var trafikken
1: så lenge? Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre. Gjerne en tips oss hvis det er noe annet nå. Skal det straks handle om
0: fotball. Har du sett det skjerfet som ligger til høyre for
1: det? Det er et fint skjerf, det. Og denne uka så kan også Strømsgodsets videre skjebne avgjøres. Altså, de er ikke konkurstrua, men de kan rykke opp.
0: Jackie bomrer litt.
1: De er ikke nå. Nei, ikke nå. Det blir to avgjørende toppkamper på Marienlyst uka som kommer nå.
0: Ja. Det er med laget ditt, Eirik.
1: Det er ikke konkurstrua, det er bare i rød zone. Jeg
0: begynner å vinne litt snart inn i Oslo der.
1: Og nedrykkstrua bytter plass med godset, tror jeg.
0: Ja, det var sånn det var, ja. Vi skal høre med Jackie etter Temper City.

0: alltid hyggelig å ha, alltid hyggelig å ha Jackie ja. Innom, ikke så ofte, men han på tilbudssida og deler villig vekk, og en ærlig danske.
1: Og jeg tror veldig på han, og nå har han kommet med en lovnad etter vi ikke har her.
0: Ja, dere så skravlet litt på utsiden.
1: Han sa, jeg lover, Vålerenga rykker ikke ned, de andre lagene for dårlige, sa han.
0: Ja, det var godt for deg å høre da.
1: Da ble jeg glad.
0: Og det en slags brorskap innad mellom lagen også på noe vis. Det synes jeg fint da.
1: Jeg håper han var rett. Jeg orker ikke å rykke ned en gang til.
0: Uansett hva man heier med. Det er rart med det. Verdens viktige, uviktige ting, som Paven en gang i tiden sa. Du, vi skal til en annen uviktig, men allikevel viktig ting.
1: Dette er viktig.
0: Musikkrebusen vår.
1: Og dette er superviktig.
0: Jeg tror kanskje jeg må utfordre deg som hører på lite grann. Fordi i går, etter at jeg hadde laget den, så tenkte jeg sånn, den her er vel ganske grei. Vet, det kan være litt sånn et par småvriende oppgaver, ja. men du?
1: Jeg og kollega Tina Brokk, vår musikkansvarlig, vi hørte gjennom rebusen her, og hadde kanskje et par av dem, altså. Jeg er spent her.
0: Så jeg har en utfordring. Jeg tror at det finnes folk som hører på akkurat nå, som da åpenbart har bedre musikkunnskap enn både deg og Tina. Det skal godt gjøres, dere er flinke, men jeg tror noen klarer å sette sammen dette er til å bli dagens løsningsord. Hvis du tar første bokstav i artist eller bandnavn, så skal du komme fram til et fenomen. Vi husker fra et fargerikt 10 år.
1: 80-tallet.
0: Og det eksisterer fortsatt, men ikke på langt nær så populært. Vi spiller opp nå først. Første bokstav i artist eller gruppenavn skal gi deg løsningsordet.

0: Vi går jo for den litt fargerike buketten av artister og band her, så det var altså dagens lille medley. Jeg skal ta den en gang til ganske snart. Du, Sleit, Tina Brokk Sleit, det seks bokstaver som gir oss navn på et fenomen som mange var opptatt av da hovedsakelig på 80-tallet.
1: Noe du kan fikle med.
0: Det er fortsatt verdensmesterskap som avholdes i dette fenomenet, som sånn helt vansinnige tider. Men da har vi gitt nok hint. Artisten skal du få en gang til. Ta første bokstav, send oss svaret i appen NRK Radio. Hva dagens musikkrebus?

Her var vi i mål, altså 6 bokstaver. Får vi se om noen skarp i musikkskuffen da, en knivende Eirik og Tina Brokk. Du svarer i appen NRK Radio.

0: Forbrukerne på Dagsnytt klokka 7.30. Butikkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonen er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen. Og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
1: Er det galskap? Men vet noen benytter sjansen?
0: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
2: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet. Kjedene sin doble rolle.
3: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
4: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkingen på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
2: Nei, altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
0: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
5: Nei, det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
7: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
8: Nå er det naturens tur.
7: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
9: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
9: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
7: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen, så der er jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
7: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
11: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid.
0: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
12: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drept I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket I Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Så det kommet melding om at 2 bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter I retten I dag, og det mye som står på spill I saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer I retten, for det mye hemmelighold.
13: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
14: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
13: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Vikborg Rein.
15: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det et ganske omfattende materiale.
13: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
14: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
15: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
0: Reportere I dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp I Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles I Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000-vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadion.
16: Har du fått deg billett til Bayern München-kampen?
17: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
18: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
17: Fordi nå det svarte bør, så det så dyrt.
18: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles I kveld.
19: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
18: Salgsjef I Viking, Børge Møy Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørshaier skor seg på videre salg.
19: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om I det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
18: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørshaier.
19: Da har det resultert I at de mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billettene sine. Det er jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for at Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
1: Det er jo galskap. Men vet du, noen benytter sjansen.
16: Men ikke plass på stadion til Kurt.
1: Nei.
0: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson.
20: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Levitating, og Dua Lipa i NRK P1 i Buskerud. God morgen. God morgen, kjære Buskerud-venn Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken. Kate Bart Nilsen har lokale nyheter. Det trioen som her, og så deg som hører på med gode tips fra trafikk og temperaturer. En kald morgen mange steder, det kan vi bekrefte. Hemsedal har Jan meldt inn 2 plussgrader. Tormod fortalte at det var på den varme delen, men ja, fortsatt kjølig, og vi har plass til flere.
1: Han spurte for øvrig om det greit med handsker, ullhandsker når du spiller golf, og da sa jeg, ja, det vel lov, men polvotter litt sånn, blir litt sånn vrint med presisjon. Ikke at det har så mye å si for min del, altså. Jeg kan like gjerne spille med polvotter.
0: Vi skal også følge litt mer på trafikken. Det ingen tvil om at det mye kø. Det var det allerede fra godt over en time siden, fra Asker og innover mot Sandvika.
1: Ja, Google Maps melder kødannelse på E18. Det såpass kødannelse, skal du høre nå, at jeg velger fra at jeg skal kjøre fra Bangløka i Drammen til Skøyen i Oslo. Og da vil den altså at jeg skal ta av i Tramby, kjøre opp til Solhøgda, Skare, og så E16 ned til Sandvika, og så inn til Oslo. Det tar 1 time og 10 minutter, mens den vanlige veien, den tar 1 time og 15 minutter.
0: Det har en økning på 4 minutter siden sist for 25-30 minutter siden, faktisk.
1: Jeg registrerer at det meldt om gjenstander i veibanen ved Asker sentrum i retning Oslo, så du klar over det. Ikke noe sånn stengt kjørefelt eller noe sånt, men greit å være obs på. Ellers så driver jeg og titter litt rundt, som jeg pleier å gjøre i vårt distrikt. Jeg ser jo på E134 gjennom mellom Steinberg og Mjøndalen, for eksempel. Går det ikke sånn superfort? Det samme gjelder vel på andre siden av elva, fra Krakstelva til Solbergelva. Nå blir det mye elv her.
0: Mye elv og mye kø.
1: Ja, det får være stikkordet.
0: Veldig greit. Tips oss i appen altså, NRK Radio. Der vi som alltid i meldingsfeltet rett inn i studio her, hvis det noe vi skal ta med videre. 5 år har gått siden alt skjedde på Kongsberg. Vi snakker med ordfører Line Spiten om

0: I dag det nøyaktig 5 år siden tragedien rammet Kongsberg. I ettermiddag klokka 4 inviteres alle til en verdig markering ved minnestedet i Hyttegata for å minnes og vise samhold. Det blir musikk fra kulturskolen og blomsternedleggelse.
1: Ja, og vi har med oss ordfører Line Spitten som skal være med på den markeringen her. God morgen til deg, Line.
2: God morgen.
1: Det nå altså 5 år siden denne ufattelige tragedien rammet Kongsberg. Hvordan opplever du at byen og lokalsamfunnet har det i dag, når som vi går inn i denne 5-årsmarkeringen?
2: Ja, den 13. oktober så blir vi jo rammet av en stor tragedie. At noe så uvirkelig kunne skje i lille Kongsberg, det var jo rett og slett vanskelig å ta inn over seg. Når det har gått 5 år nå, så opplever vi vel at samfunnet er mye tilbake til normalen. At hverdagen er tilbake, og det er jo viktig at folk gjør nettopp det. Men selvfølgelig på 5-årsdagen så er det veldig mange følelser som kommer tilbake. Det er en dag vi aldri vil glemme. Sånn er det for meg, og sånn er jeg sikker på at det er for veldig mange i Kongsberg i dag.
0: Du skal legge ned en blomst ved minnestedet i Hyttegata. Hvor viktig mener du at dette fysiske minnestedet og slike felles markeringer er for byens sorgprosess?
2: Jeg er veldig glad når vi fikk på plass dette minnestedet. Vi opplever jo at det er et viktig steg i veien videre i sorgprosessen. Et sted hvor pårørende kan komme og hele Kongsberg-samfunnet kan komme og møtes. Jeg var jo ikke ordfører under Kongsberg-drapene, men vi opplevde jo veldig hvordan Kongsberg sto samlet i de dagene. Så det å kunne møtes og, og være sammen, stå sammen når det er vanskelige ting som skjer, det tror jeg er viktig. Så jeg er veldig glad for at vi har fått på plass minnested og ser frem til å være der også i dag. Da.
1: Så skal man blant annet få høre et musikalsk innslag fra en elev ved Kongsberg Kulturskole. Hvilken rolle tenker du ungdommen og kulturliv kan spille da, i å bygge opp håp og samhold etter en slik tragisk hendelse?
2: Ja, det er jo kanskje sånn at kultur, musikk kan hjelpe oss med å uttrykke på noe av det vi kjenner på, da. Både med sorg og savn, når det kan være vanskelig å finne ord, så vi synes det var naturlig å ha et musikkinnslag i dag, og så er vi veldig heldige og veldig stolte av de unge og dyktige musikerne som vi har i Kongsberg Kulturskole, så vi synes også det var naturlig å ha de med når vi skal markere i dag.
0: Mm. Og så må vi jo høre med deg, Line, når du ser tilbake på den tida fra oktober for 5 år siden og frem til i dag, hva det som har gjort aller sterkest inntrykk på deg da, når det gjelder måten Kongsberg-folket har reist seg fra denne tragedien på?
2: Ja, 13. oktober det er jo en dag vi aldri glemmer, som man husker veldig godt hvor man var akkurat da det skjedde, og det var utrolig mange sterke inntrykk etter i disse dagene, så jeg synes det er vanskelig å trekke fram en ting, men det var veldig sterkt å gå gjennom byen, se lysene, se blomsterhavet, så det at folk samles, tar vare på hverandre, støtter hverandre og har et sterkt fellesskap, det er vel kanskje det som jeg ser som noe av det aller sterkeste, og som har gjort sterkt inntrykk på meg i Kongsberg. Da.
0: I ettermiddag klokka 4 også, alle er invitert. En markering ved minnested i Hyttegata. Ordfører på Kongsberg, Line Spitten, takk for tiden din.
2: Takk skal dere ha.

0: Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen Norge gått i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfrid, og så følger man opp.
0: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Politistasjonssjef Britt Fyksen mener politiet i Hallingdal kan utnytte ressursene bedre uten et politikontor i Hemsedal. I et brev til ordføreren i Hemsedal ber Fyksen om å at skriver hun at det for få besøk og at de fleste tar kontakt enten digitalt eller per telefon. Det Hallingdøl som skriver om dette i dag. Og ordfører Pål Rørby, han vil ikke konkludere før han får mer informasjon, og han har bedt om et møte om situasjonen med politistasjonssjef Britt Fyksen. En mann i begynnelsen av 20-årene i Buskerud tingrett dømt til fengsel i 24 dager for oppbevaring av hasj. Ifølge dommen hadde han hasj til eget bruk, til sammen 77 gram, da han ble stoppet i en bil i Drammen i august. I dag møter en tidligere politiansatt fra Øvre Eiker i Oslo tingrett, Vigdis Bollerud, saksøker staten for ugyldig oppsigelse. Hun hevder hun ble sagt opp som en gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdig forhold i Sør-Øst politidistrikt. Staten på sin side forsvarer retten til å gi henne sparken og mener hun var uverdig i stillingen som politiansatt. I første divisjon fotball for menn kan 2 kamper denne uka avgjøre om det blir spill i Eliteserien igjen for Strømsgodset. Kongsvinger som topper serien kommer i morgen, og på søndag kommer Haugesund til Marienlyst i Drammen. Begge lag ligger 2 poeng foran Godset på tredje, og det bare de 2 øverste plassene som gir direkte opprykk. Men sportsjef Jakki Rasmussen, han optimist.
5: Og så hvis man kikker på resultater, kan man si svingende. Ja, ok, men hvis man kikker på poengsnitt, så burde det være nok. Så vi lægger 1 point efter det, som Start gik direkte op med i seneste sæson.
4: Ja, og der var det bare å krydse fingrene på vegne af Strømsgodset. Det var lokale nyheder i denne omgang ved Kate Barth Nielsen.

0: er Mayor Hawthorn og The Walk I NRK P1. Riktig god morgen hvis du har skudd på radio nå nylig. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken sammen med deg da en times tid til I sendinga, lokalsendinga fra Buskerud. Velkommen innom hvor enn du måtte høre på. I går var det også fine meldinger fra utlandet, Italia og greier. Og greier. Det hyggelig det.
1: Ja da.
0: Vi I appen NRK Radio. Også for meldinger fra trafikken hvis det trafikksikkert og tipse de som kommer bak deg, bare sier det. Så har vi meldingsfeltet åpent.
1: Ja da. Det ikke noen hendelser ute I trafikken som skaper noen problemer, men det mye biler ute på veiene I dag. Ser jo det ja, litt sånn til og fra Steinberg og gjennom Mjøndalen og Strømsåstunnelen og ned mot Bangløkka, så det litt sånn til og fra på 134 med en del trafikk. Og så da, så liker jeg å plotte inn Bangløkka I Drammen til Skøyen I Oslo. Den lar meg ikke kjøre E18 hele veien der, altså. Den sier bare...
0: Rett og slett ikke.
1: Nei, den sier bare kjør opp til Solhøgda, altså ned til Sandvika. Så mye kø det gjennom... Asker og Holmen og så videre. Ja. Ja, nei, så der tar det en time og to minutter den veien her. Hvis du skal fra Drammen eller Lier, kjør opp til Solhøgda og så ned til Sandvika. Det det Google Maps ber meg om å gjøre.
0: Jeg så det var kommet opp et ulykkesymbol på høyde med... Eller
1: ja, det gjorde det I stad også, men Veivesenet har ikke meldt om noe, så da tror jeg ikke det noe ulykke der. Men...
0: I går var det mange politikontroller på den strekningen der I kollektivfeltet. Jeg tror det var oppi 3 stykker på det meste. Vet ikke om det et ulykkessymbol, men det var gårsdagen.
1: Det kan være det hvis du kjører for fort. Eller tekster.
0: Definitivt. Eller holder deg I kollektivfeltet. Kollektivfeltet. Rafael Escobar Løvdal, vi spent vi på dagens vær.
2: Nå har vi litt regn. Her og der, I fjellet så det en liten mulighet for at det kan ligge litt kald luft I en stedvis. Nå ser jeg at det 2 grader ved Dagali, plussgrader altså, og så 2 pluss ved Gjeilo, Konnerud +3, Nesbyen +6. Så det nok liten sjans, men det kan ha vært tidligere I dag at noe som har vært litt kaldt fortsatt, og så har det kommet litt sånn lette dråper. Men det som skjer utover dagen at det litt det regn av og til nå på starten, og så det nok forbigående mindre nedbør I ettermiddag, for det tar seg opp igjen tidlig I kveld. Og det blir en del I kveld, også en del vind med sørøstlig stiv kuling I fjellet, så dette en gråværsdag. Hvor det noe regn på starten, men mest på slutten av dagen I dag. Og temperaturene, de går oppover, og man merker nok særlig I fjellet at det blir mildere. Så kan vi se frem til en lettere onsdag.

0: Hver gang du, Erik, hører Michael Bublé utenom juletid, så blir du like overrasket hver gang. Har han noe annet enn julelåten? Men det har han altså. Dette var...
1: Han varmer opp. Det nærmer seg sesong.
0: Love you anymore. Går du tur langs Gillesbukta innerst i Drammensfjorden i dag, så vil du kanskje kjenne lukta av kino. Nødetatene har nemlig en stor beredskapsøvelse, og for å simulere oljeutslipp på vannet, så bruker de faktisk poppa popcorn.
1: Ja, og for å fortelle mer om det her, så har vi med oss Linda Stakland, som daglig leder i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, og viktigst ansvarlig for denne øvelsen. God morgen til deg, Linda.
2: God morgen.
1: Ja, hvorfor akkurat popcorn så godt egnet til å leke oljeutslipp?
2: Ja, popcorn jo noe som ofte benyttes med sånne type øvelser, og det fordi at det et organisk materiale som oppfører seg ganske likt som olje, og da et miljøvennlig alternativ i forhold til å bruke sånne øvelser. Ja.
0: Så da det duket. Hva det mannskapene skal trene på ute i Gillesbukta i dag?
2: I dag så skal de trene på strakstiltak. Det vil si tiltak med en gang hendelsen, altså en akutt forurensning har oppstått. Så det som skjer omtrent akkurat nå er at innsatsleder i Drammensregionens brannvesen har mottatt en melding fra 110-sentralen Sør-Øst om at det er observert olje inne i Gillhusbukta. Og da må brannvesenet ut og se på området og vurdere strakstiltak for å begrense skadene ute i området. Og da er det jo popcornet som ligger ute der og simulerer oljen.
1: Mm. Og da tar man det inn ved, jeg vet ikke, et nett, eller hva det man bruker?
2: Ja, med oljevernet eller akutt forurensning, aksjoner der på vann, så brukes det noe som heter lense for å samle inn forurensninger. Mm. Så det oppfører seg som pølse som flyter på vann, som er en slags barriere som kan samle inn olja, eller det kan lede olja bort eller til et område.
1: Ja, ok, det var veldig billedlig. Lurer på når flere kommuner og etater skal jobbe sammen, Linda. Hva den største utfordringen hvis alarmen faktisk går på ekte? Det et utslipp ute i fjorden?
2: Ja, det jo... altså, vi øver jo på det her for å bli bedre forberedt på en hendelse hvis det skjer. Og det som utfordringen er jo ofte, det som spesielt med Drammensfjorden, at det utfordringer med strøm. Det kan være ganske mye strøm som kan påvirke beredskapen. Det kan også være ganske bra med vind, som også er en utfordring i forhold til beredskapen og metode.
0: Ja. Da det altså øvelse i dag. Tusen takk for praten, Linda Stakkeland, ansvarlig for øvelsen altså, i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Vi hiver på et lykke til, vi.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha en fin dag. Ha det.

0: Lusjen og Moika I NRK PN. Kan være oppgaven for stor, for vanskelig. Jeg testet den I går etter å ha skrudd den sammen, for denne uka det jeg som setter sammen musikkrebussen på både deg, Erik, og musikkkyndige Tina Brock, men dere sleit begge to. Klarte noen, men ikke nok av disse seks musikkoppgavene til å klare å få fram ord I dag?
1: Nei. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde vel et par av disse I beste fall, men ja.
0: To av seks, med andre ord.
1: Ja, kan passe bedre for andre. Smaken som baken når det gjelder musikk også. Oppgaven din å ta første bokstav I artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på seks bokstaver. Ja, noe fra 80-tallet du kunne fikle med, som du fortsatt kan fikle med I dag, men det ble fiklet med før mye oftere, I større omfang.
0: Det helt riktig. Og så kan du godt si at det liksom ett av to ord, hvis du skal liksom være helt precis på det. Men jeg tror dette her var oppkalt etter en type, så skal vi si at det en del av navnet hans, hvis ikke jeg tar feil. Men all right, 80-tallet.
1: Helt riktig.
0: Ja, takk. Her oppgaven. Klarer du den bedre enn Eirik og Tina får være en av delutfordringene I dag. Hør etter.

Kom med en liten presisering til da, den oppgave, eller den snutt nummer to der, det en sånn fellesbetegnelse. Ja. Det ikke liksom, noen av de som har skrevet låta, det liksom fellesbetegnelsen som det ble kjent for. Fra samme ti år som dette fenomenet som vi skal frem til i dag. All right, du svarer i appen NRK Radio. Nå det Violet Road, A Piece of Paradise, i NRK P1. God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. To skip truffet av droner nær den bulgarske kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren. Det ene skipet har sunket, det ukrainsk eid og seiler under maltesisk flagg. Mannskapet på 15 reddet, fem av dem har fått helsehjelp. Det uklart hvem som står bak, men statsministeren i Bulgaria, Rumen Radev, sier han vil kalle inn den russiske ambassadøren etter det han kaller et uakseptabelt angrep. Også NATO og EU varslet. Det russiske nyhetsbyrået RIA melder nå at russiske styrker har angrepet et skip, og de hevder det fraktet våpen til Ukraina. I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt oppsikt, bare to uker før det valg i landet. Avigil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Han anklager blant annet statsministeren for å ha prioritert sitt eget politiske liv, fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt i Hamas-fangenskap. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring.
0: Netanyahu avviser påstandene fra Avigil. I dag drar kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik i nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Magne Øymo, han et av de siste gjenlevende tidsvitna fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Tone Nordahl.
3: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: 6 minutter over halv 9 NRK P1, Erik og Kroken som sier god morgen, og ganske snart skal vi trykke start på musikk fra filmen Biler, Rascal Flatts Life is a Highway, men før trafikk og annet lokale nyheter, Kate Barth Nilsen som har holdt i det gjennom morgenen, og vi starter med Kongsberg-gruppen.
1: Ja, Kongsberg-gruppen skal bygge et nytt produksjonsanlegg i Polen som skal stå for vedlikehold og produksjon av systemer for å oppdage og bekjempe droner. Investeringen på over 45 millioner euro og skal skape mer enn 100 arbeidsplasser når fabrikken i full drift, skriver selskapet i en pressemelding nå. I dag møter en tidligere politiansatt fra Øvre Eiker i Oslo tingrett. Vigdis Bollerud saksøker staten for ugyldig oppsigelse. Hun hevder hun ble sagt opp som en gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i Sør-Øst politidistrikt. Staten på sin side forsvarer retten til å gi henne sparken og mener hun var uverdig i stillingen som politiansatt. Politiet i Hallingdal kan utnytte ressursene bedre uten et politikontor i Hemsedal, det mener politistasjonssjef Britt Fyksen, skriver Hallingdølen. Politikontoret har få besøk, og de fleste tar kontakt digitalt eller per telefon, skriver hun i et brev til ordføreren i Hemsedal. Og nå har ordføreren bedt om et møte med politiet om situasjonen. Han vil ha mer informasjon. Denne uka det premiere på kinofilmen Pensjonskuppet, der skuespiller Anne-Marie Ottersen fra Kongsberg aktuell i en av hovedrollene. Hun spiller en av tre veninner som legger en plan om å rane oljefondet. Og i kveld kommer hun til førpremiere i Drammen for å møte publikum og introdusere filmen før visning. I dag det 5 år siden 5 mennesker ble drept på Kongsberg, og i ettermiddag blir det en enkel markering ved minnestedet i Hyttegata. Blant annet skal ordføreren legge ned blomster der. Og i første divisjon fotball for menn kan 2 kamper på Marienlyst i Drammen denne uka avgjøre om det blir spill i Eliteserien igjen for Strømsgodset. Kongsvinger som topper serien kommer i morgen, og på søndag kommer andreplasserte Haugesund til Drammen. Begge lag ligger 2 poeng foran Godset, og det bare de 2 øverste plassene i første divisjon som gir direkte opprykk.
0: Ja, det var lokale nyheter. Jackie Rasmussen var innom her tidligere i morges. Hvis du vil høre hva han hadde å si om Godset-sesongen. Sången och mer till så kan du gå in i appen NRK Radio och finna sändningen vår. Och så kan du spola dig lite grann tillbaka ser du det Kate han hade med skärf, Strömskottets skärfe.
1: Så där ja.
0: Jag hänger
1: ja.
0: Vid sidan av Vålinga gutten Erik där. Tror du han koser sig borta där nå? Så där. Håll lite varmen visst ska på stadion för ditt. Bör du dra på de 2 nästa hemmakamperna.

0: Life is a highway, Eirik Leivestad Hall. Da forhåpentligvis greit at ikke liv i så fall som E18 inn mot Oslo akkurat nå.
1: Det fordi en
0: BMW... Det har vært
1: Ja, den ber meg om å, når jeg velger at jeg skal kjøre fra Drammen til Skøyen, så ber den meg om å kjøre av highwayen i Asker der. Så ja. Ber den meg altså om å kjøre, ta av der og kjøre via Skaugum og så ned til Valstad. Ja. Hvorfor ber den meg om å kjøre via Skaugum? Prøver den å fortelle meg noe?
0: Det har kanskje fått med seg at det går noe 17. mai-tog forbi der, da, men jeg vil ikke anbefale det som en rute med bilen og de veiene der, den alléen med de trærne opp til skøyen. Nei, det tror jeg blir fryktelig tøvlete også, det må jeg bare si, men nå har jeg tvunget fram på kartene til Google, så jeg dratt inn denne veien, og da har jeg satt fra Asker stasjon og inn til Skøyen, og da får jeg opp 1 time og 13 minutter, så kan du jo legge på tida fra Bangerøk. Okay. Det fra Asker stasjon som jeg fant som et 12-punkt. Nå det altså som en god flaske rødvin i fargekartet hele veien fra Asker og inn til forbi Høvik mot Stabæk der. Mye trafikk.
1: Ja da.
0: Ingen UL.
1: Ingen UL, så vidt vi kjent med, hverken hos politiet og veivesenet. Vi...
0: Eller appen vår, NRK Radio i meldingsfeltet, hvis det skulle være...
1: Ja, ikke fått noe der.
0: Nei, men du, vi sier at det det vi har akkurat nå, der hvor det presses som verst, fortsatt togstreik, går vel mot Kongen Mekling, der...
1: Stemmer.
0: Var i dag, eller...
1: Har du svart oss i konkurransen? Sitt klar ved telefonen, for nå skal jeg ringe noen.
0: Ja, og ikke minst løsningen på musikrebussen etter Jan Ove på P1 først.

0: Jeg forsyner meg på om han her er med i en av musikksnuttene i dagens medley, når vi nå skal sage i gang med, ja, med musikkrebus, løsningsord, kanskje et litt vanskelighet i dag, og vi har reist ut av Buskerud for å få riktig svar til Runar og kompani og dere.
1: Hola!
0: Hola, senor!
2: Si, todo bien.
0: Ja, alt er bra, det er godt å høre. Ja, for dere er i leiligheten i Spania, halvtimes tid utenfor Alicante. Er det fuglekvitter jeg hører der nå, eller?
2: Det er det, vet du.
0: Oh,
2: det er mye fugler. Det er helt nydelig.
1: Det er dit jeg har reist herfra.
0: Fuglen og Runar med familie, ja. Du, bare fortell, hva ser du fra verandaen din der hvor du står akkurat nå?
2: Nei, jeg ser ned på Torrevieja og havet og sola og ja, noen få skydotter rundt omkring. Ellers er det solskinn og flott vær.
1: Og temperaturen?
2: Så, ja, 6-7 grader tenker jeg det er nå. Ja. I dag blir det en varm dag, jeg er redd.
1: Ja, er du redd?
2: Ja, jeg er redd. Det kan bli litt for varmt i sola, selv for oss som vil ha mye sol.
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det, men da er det bare å komme hjem hit, for vi har vel en 2-3-4 grader nå, så da skal vi nok få kjølt deg ned, Runa, så det er ikke noe problem.
2: Du, jeg hører det, for jeg holder jo til på Hønefoss vanligvis.
0: Så. Ja, ikke sant. Det er der du egentlig bor, og så er du litt i Spania og kan jobbe litt derfra, så deilig. Da skal vi hive oss ut i musikkrebussen her. Vi skal spille den opp en gang til, og så skal vi ta løsningshuset, liksom gå litt gjennom svaren her. Følg med her nå.

Speedwagon, eller Rio Speedwagon. Kjært barn har mange navn. Dette var Can't Fight This Feeling, som også var den første av seks oppgaver i musikkrebusen i dag. Vi får skru sammen en ny en til i morgen, og nå er det ni-teamen som tar over med Mari Garos Monsson og Marte Stokstad. Skal vi ta en liten rulletekst? Takk til alle som sender oss melding. Takk til Kent Bart Nilsen, som har hatt lokale nyheter. Jeg runder av med en fin en i dag. Jeg føler at det er så positiv låt fra Roger Whittaker, New World in the Morning. Og det er det. Vi høres i morgen tidlig. Eirik og Kroken på døra for i dag.

Klokka er 9, her er NRK Nyheter. I Svartehavet utenfor Bulgaria ble to skip I natt angripet av droner. Mannskap på 15 ombord ble reddet, og flere måtte få helsehjelp. Skipet seglet under maltesisk flagg, men var registrert I Odessa I Ukraina.

0: De hevder at lasteskipet hadde våpen ombord, men nyhetsbyrået Reuters de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
1: Og i Ukraina ble minst to personer drepne og flere såret i russiske angrep mot en bostadblokk I Kyiv I går kveld, det opplyser president Volodymyr Zelensky. I løpet av natta har Russland angrepet minst seks mål knytt til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra organisasjonene det kun 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. En av 4 leverandører mener dagligvarekjedene etterlikner produkter deres når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøking fra konkurransetilsynet som understreker at I noen tilfeller kan slik etterlikning være ulovlig. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Fotball nå for I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
2: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi hvis det går bedre enn at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra. For det et viktig poeng også I kveld jo at Bodø-Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
1: Og kampen denne starter klokka 21. Hør den I radiokanalen NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det også blir et slags toppmøte.
3: Ja, det blir mesterliga her også, for vi får jo en slags storspiller til oss, men han gjør det nok sterkere på scenen enn på fotballbanen.

0: Ropstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, i dag får vi besøk av en som absolutt har vært innom før, og som nå ute med sitt 10. album Før du går.
2: Ja, han har preget oss musikalsk i en årrekke, og nå er det altså nye låter som skal sette ord og musikk til dagene våre.
1: Navnet hans begynner på O, etterfølt av DD. Høres litt ut som en diagnose, ODD. Men jeg vil si han er mer en kur. Odd Nordstoga er snart på plass.
2: Velkommen!

0: La vida, som betyr leve livet på spansk. Jeg tenkte først liksom, ved første lytt så kan det være sånn, det deres leve av livet da?
1: Ja.
0: Men det har jo en altså, den jo ikke så lystig som den fremstår. Det en mørk tekst om en som ser tilbake på nedlaget, om en mann som har mistet alt, masse bibelske referanser. Ja. Og så det trommer og den lystige titteren, eller litt mer lystig i hvert fall, som er hentet visst nok fra et maleri av den meksikanske kunstneren Frida Kahlo.
1: Sier du det?
0: Stilleben med vannmeloner.
1: Nei, men i alle der. Ja. Nå lærte jeg noe nytt om Coldplay, og det litt deilig, for jeg føler de har liksom vært med meg så lenge nå, at jeg føler jeg vet veldig mye fra før,
0: ja.
1: Men ikke dette.
0: Ja, men dette her er 2 timer, 9 timer, Mari, det er valgfag, lett blanding, er det det heter på TV.
1: Men samtidig så tok det meg faktisk tilbake til, for jeg hadde en litt spesiell første opplevelse med Coldplay live.
0: Ja.
1: Vi skal etter hvert få inn en musiker som jeg også har opplevd live mange ganger. Men mitt første møte med Coldplay var fra et telt på Roskilde. Fordi jeg hadde gått litt for hardt ut som ung tenåring på festival, så jeg hadde måttet gå og legge meg litt neppa. Og så våkna jeg opp litt sånn godt ut på natta, for Coldplay spilte etter det jeg husker i 2 tida på natta, for der holder jo konsertene på langt utover. Så husker jeg hørte Coldplay i det fjerne og var sånn, der er det. Jeg skulle jo egentlig stått foran. Det ble ikke denne gangen. Har heldigvis fått mange muligheter etterpå da.
0: Jeg kom på noe, jeg har vært på nachspiel med Coldplay.
1: Nei, se der.
0: Ja, i 2000 eller noe sånt. 2001 kanskje.
1: Ja, var de kule?
0: Ja, men han ene, var det trommeslagerne som var så veldig interessert i Lise Karlsnes.
1: Ja, se der.
0: Så det var egentlig Briskeby bare at jeg satt og drakk varm flaskeøl og så på de flørta. Sånn. Det var historien. Ok, Odd Nordstoga kommer snart på besøk. Han er ute med et nydelig album, som jeg koset meg altså så med. Dette er fordelen med kø inn fra Asker til hovedstaden om morgenen, for da har jeg tid til å høre henne med et helt album. I fart. Eller det er jo ikke fart da, det er i 20 km i timen.
1: Ja, men det er på en måte bevegelse likevel.
0: Ja, det er bevegelse.
1: Det, og det funker jo ekstra godt.
0: Liten musikkboks som kjører rundt i tirsdagen.
1: Og du sa nydelig album, jeg er helt enig, men også ganske fett album. Fordi musikalsk så er det både nydelig og fett. Det er trøkk for alle som liksom elsker både de gode gitarene, og faktisk også litt synt, så får du jammen i meg det nå. Ja. Så Odd Nordstoga fremstår også frisk.
0: Han har gått nye veier.
1: Ja, han har gjort det.
0: Og vi gleder oss til å få ham på besøk. Og det er ikke bare vi som kan gå i dialog med han. Det kan også dere gjøre. Hvis du går inn i NRK radioappen under 9-timen, så står det send inn. Så bland dere gjerne i praten.
1: Ja.
0: Tenk at vi sitter på et kafébord og snakker med Odd, og så sitter du ved siden av, og eier ikke skam, og bare blander deg.
1: Nettopp. Og,
0: sånn skal vi gjøre
1: det. Vi vil gjerne høre alt fra røverhistorier til på hvilken måte Odd har vært lydsporet til ditt liv. Kanskje har du også vært, ikke nødvendigvis på nachspiel med Odd, men du har vært på et nachspiel med helt andre folk, hvor en Odd-låt ble utslagsgivende for, hva vet jeg, at du fikk noe på kroken, eller noe helt annet.
0: Nå drømmer du deg bort, Mari. Nå drømmer du deg bort.
1: Vi gleder oss hvertfall, for det blir en mesterlig trivselstirsdag.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja.

0: Utrolig, her det en gjest som allerede nå gnir seg I hendene. Vi gleder oss også stort. Jeg leste I en avis I helga, DN Helg, for å være helt precis. Der sto det følgende overskrift. Odd Nordstoga I ny drakt. Erotisk novelle, nytt plateselskap og trommemaskin. Odd Nordstoga tør å forandre seg. Og med det så sier vi velkommen til oss, Odd Nordstoga.
1: Tusen, tusen takk.
2: Jeg må si du ser ganske like ut, selv om du har rattet deg.
1: Ja, jeg... takk for det.
2: Ja, ja. For det skjorte og sveis, og ja. Sånn som vi kjenner deg, men nå du også ute med ditt 10. Studioalbum før du går.
1: Ja.
2: Hvordan kjennes det ut?
1: Det
2: du har jo vært gjennom noen runder.
1: Ja, absolutt. Så det blir ikke noe like, sensasjon, livsendrende, akkurat det, men jeg synes det helt fantastisk å få at en plate kommer ut, og så får du oppmerksomhet rundt det, så da, det liksom punktum på en slik, ja... 2 års prosess, da man liksom lurer på sånn skal, ikke at jeg bruker 2 år på å lage 10 låter, men du bruker liksom, ja, bruker veldig mye tid, og veldig mye energi på å gjøre denne musikken, og få den slik som du har lyst til å få den, ja. Da, få den til virke.
0: Og så ble jeg litt nysgjerrig, fordi det var helt på ekte at du gnei deg litt I hendene når vi var på vei ut av Rubens låt her. Var det en slags sånn gledesegning I hendene?
1: Det var slik, nå skal jeg på 9-timen med...
0: Gjøre deg klar?
1: Ja, piffe meg litt opp.
2: Og klokka kvart over 9. Og Odd, du har da ny plate, spilt inn på Giske, og prosessen startet jo, du står oppført som ansvarlig for trommemaskin.
1: Altså, ja,
2: det er trommemaskin og synt, det to ting som jeg ikke nødvendigvis har satt I Odd Nordstoga-boksen før.
1: Nei, da, det jo artisten selv som har skrivet dette her, da. For jeg måtte jo skrive hvem som har spilt det og det.
2: Ja.
1: Men ja, denne prosessen, det startet litt med at nå har jeg lyst til å... prøve å få litt slik andre innfallsvinkler hvis jeg har vært måler da kanskje jeg har prøvd en ny farge eller et eller annet så jeg gjorde et eksperiment påfunn hvis jeg sitter med trekspillet så blir det liksom Da blir det liksom slik låt
2: ja.
1: Så hvis jeg spiller kassegitar så blir det liksom det blir liksom slik jeg liksom en høyre hånd men jeg liksom laget for litt country sving så blir det så måtte jeg ha noe som trykte meg litt I en annen retning så da kapte meg en liten trommemaskin som jeg har hørt på plater på 80-tallet så kapte meg en synt som jeg synes var så fin lyd og det for eksempel lyd den her lyden som du kanskje hvis det noe som huks har deg platene med det, altså Whitney Houston og så, litt slik smektende lyd, så prøver jeg også å starte å gjøre låter på litt slik ny måte.
2: Ja.
1: Og det var liksom så, det var jeg jo da, når jeg gjort mye ting, så det som veldig viktig når jeg driver med musikk og underholdning, det egentlig veldig hardt arbeid egentlig, det veldig vanskelig, men du må ha det gøy, fordi at det litt kjernen I musikk, det er liksom sjelens sandkasse, på en måte, det musikken, så du må liksom, så da måtte, og hele den platen der synes jeg jo vært veldig moro gjort.
2: Men når du sitter her med synt og trommaskin, så blir det en ny leke på en måte.
1: Ja, blir en ny leke. Ny gravmaskin I sandkassa.
2: Ja, hvor energisk blir du da, når du holder på med dette? Hjemme da først, kanskje?
1: Ja, hjemme. Absolutt hjemme, ja. Jeg lager veldig mye av musikken, fører den veldig langt frem hjemme som meg selv. Jeg sitter alene og drikker kaffe og tek meg en snus. Og så sitter der med den der synten der, da, og så var jeg... Jeg var på en slags solokonsert, og da var det noen lydprøver, og hadde med disse her, for jeg måtte hjelpe meg selv litt for å få dans til å svinge seg den måtte, så da måtte jeg bruke den trommaskinen på solokonserten.
2: Ja.
1: Og på lydprøver da, så sette jeg på den trommaskinen på noen random greier da, og så spiller jeg på den synten, og da følte jeg meg helt som Phil Collins. Ja. Det var akkurat... Ja, det synes jeg var så... Ja, nei, det var moro.
0: For en rå følelse.
1: Ja, det var rått.
2: Men så tok du med deg da synt og trommaskin til Giske utenfor Ålesund. Dro sammen med Kåre Vesterheim og bandet.
1: Yes.
2: Hvor mye preget omgivelsene på Giske, hvis du kan bare liksom sette rammene for innspillingen og liksom ferdigstillingen av disse sangene?
1: Ja, det var bare, jeg må bare kommentar først, at Kåre Vesterheim, han kjempeflink på alt slik med synt, så det der syntene og det fra demon min,
2: ja.
1: Det ble vel litt slik, kom litt ned, og så tok Kåre liksom ja, og tok over på en måte.
2: Men, for du står på oppført på synt.
1: Nei, det jeg slett ikke. Men nei, det jeg kan se for deg kan du er der ute I havgapet utenfor Ålesund på en veldig flott øy, Atlanterhavet dunker rent på siden der. Du har sett klokka på 8:30, og så det liksom et band som bor der I kvarsen bunk, et lite rom der oppe. Møtes du nede fordi at du planlagt Kåre, han planlagt at vi skal ha yoga.
0: Wow.
1: Og så det liksom leie seg rundt omkring og knekke kroppen litt slik, og lære litt. Jeg I hvert fall jeg så barnslig, så jeg lærer av slike ting. Eller synes det flaut, da jeg slik, ja, for å vende bondegutt. Så jeg synes også etterpå det, så det alle mann, alle I badeskjorten, ut I Atlanterhavet.
0: Og det morgenbad.
1: Morgenbad. Og så det en der, og så da Tor Egil, da vi kjøpt dyr kaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: For det dyr kaffe I Ålesund.
2: Ja.
1: For det like flotte kaffeforretninger. Og så det kaffe der, og så det bare ja, litt frokost, og så med meg egen Anders Eidsvoll fra Oslo Backland-teknikeren min. Han var kokk. Og så det en der, og så det bare rett inn, og så Mike, ja, jeg tror ting klart der, og så det bare å starte å spile. Med liksom utsikten til Atlanterhavet, og så startet på en låt. Og så helt med på meg det hele dagen, og så tok meg litt pauser, og så tok meg og gjorde god middag, og det var torsk en dag, det var antrikotta en dag, det var nydelig, og så restet meg inn og spille litt te på kvelden, for det var morro. Alt var morro.
0: Deilig innspilling.
1: Og alt ble helt fantastisk flott, fordi at musikken ble jo laget med liksom ferdig scenografi fra den flotteste, nydelige, altså best, med dyreste kameraet til Tom Cruise, liksom.
2: Der musikkvideoen ble laget samtidig.
1: Ja, ja, ja. Så jeg synes alltid det kjempemoro å lage musikk, men jeg synes denne platten var spesielt.
0: Ja, det føltes ut som oppskriften både på eufori og full sånn tilgang ja. På alt som frihet, kreativitet. Vi her sammen
1: ja,
0: med den utsikten. Vi lager dette her nå.
1: Ja, så det her at det liksom, vi her sammen.
0: Det det.
1: Altså, jeg holder på med dette og spiller med det, det som musikeren og jeg har holdt på. Altså, når du holder på, vet, så blir du litt bevisst på det. Jeg laget det en låt på plass som handler om det. Jeg var litt bevisst på at for sånn, vi sammen med vi får ganske mye sammen og driver med G-dur og C-dur og D-dur sammen. Og det plutselig så skjønner jeg at det en ganske viktig ting I livet da.
2: Ja. Men nå skal vi høre et eksempel på noe som da ble tatt opp I disse omgivelsene etter litt morgenyoga og veldig dyr kaffe fra Ålesund. Før du går, ta oss med litt inn I tematikken I akkurat denne låta her.
1: Ja, tematikken jo å prøve å lage en låt om vennskap og det at slike småting som oss når vi reiser her fra hverandre, at den sier ha det og sånn, at det på en måte en slik, jeg bryr meg om deg, vi viktige for hverandre, lykke til med din dag. Og så det om det.
0: Ja, rett og slett.
2: Hører vi på det.

0: er, vet du, Odd Nordstoga, sammen med Sigrid Aase, også kjent fra Haik. Låta den heter Før du går. Der fikk vi nyte en av, eller det er jo titelspor også da, fra den nye plata di, Odd. Nydelig!
1: Ja, det er noe jeg har lyst til å spille som inspirasjon til tenåringsbarn, som ikke er så flinke til å si ha det før de går.
2: Ja, det var litt slik kimen til at du startet å skrive den teksten. Det var irritasjon, men det er litt flaut, men man blir jo litt lei seg når man blir liksom avvist av tenåringsbarn.
0: Ja.
2: At det ikke sier liksom noen ting, og bare plutselig var den vekk. Ja.
0: Hva gjør du med den?
2: Så gøy var det, så god var den, ikke sant? Så interessant var den episoden av Side om Side.
1: Si ha det da. Men er du sånn, selv når, for eksempel hvis du er på fest,
2: ja,
1: er du flink til å si ha det før du går? Eller er det sånn at du tar en smyger ut?
2: En smyger, jeg er nok litt smyger, ja. Men jeg blir så trøtt, jeg.
1: Ja, og det, da er det lov. Det er det tenåringsbarn er også.
0: Ja, men hvordan takler du den avvisningsfølelsen? Er det noe du bare bærer inni deg, eller sier du noen ganger til dem sånn?
2: Nei, da må jeg bearbeide det.
0: Blir far litt skuffet her?
2: Nei, det tenkte jeg litt på da. Men jeg tror, jeg har tenkt på det, så tenk på at det må du bare tåle, og ikke gjøre noe mye ut av det, for da kan du liksom, hvis du begynner å hakke på det, så kan du lage litt slik, litt dårlig, det kommer jo tilbake.
0: Det kommer alltid tilbake. Er det ikke et eller annet ordtak som er noe sånn slipp de fri, og så vil de jo komme tilbake igjen?
2: Ja, du må romme deg, som det heter.
0: Du må romme deg, det er gjennomtenkt.
1: Har du vært hos coach?
2: Jeg har hørt på Hedvig Montfort.
1: Men vet barna dine at de er kimen til denne låta her, for eksempel? Sier du ifra om det?
2: Nei. Så det, kanskje det hører på 90, men jeg vet ikke. Men nei, ikke for vane. Så, ja, musikken er jo liksom, tek jo veldig ofte utgangspunkt i noe slik personlig og litt slik nært, for min del i alle fall. Men det er jo, på den andre siden, så er det jo et slags annet univers, der ting blir litt slik satt på spissen og... Og så det er ikke noe slik dagbok og noe slik dokumentarisk i min musikk på den måten, men det er veldig mye som er hentet fra mine egne følelser. Alt er jo det.
1: Ja, det er kimen, og så ja, blir det noe allment
2: Ja, forhåpentligvis.
1: Men hvor tematisk jobber du, ikke sant, når du finner liksom, er det noe felles tematikk for disse låtene som du nå har samlet på plate, vil du si?
2: Ja, det er egentlig, jeg tror det. Det er vel liksom en del slik sette pris på livet, og at vi mennesker og vi betyr mye for hverandre, vi lever sammen, så det er en slags, tror jeg, litt slik kjærlighetsplate, og kanskje litt bakgrunnen før jeg startet med dette, eller det momentet før jeg gjorde den musikken, så gjorde jo jeg som veldig mange andre folk har gjort, eller mor min døde da. Og da har jeg tenkt på dette, på at det er ikke noen sanger som handler spesifikt om henne, liksom, men det er jo liksom, jeg hadde jo ikke laget en låt om å holde i livet noen pelargonier. Jeg hadde ikke laget en låt om så fantastisk det er når det er fint vær, eller at så jeg hadde ikke, det er en del låter som jeg tror ikke jeg hadde laget hvis jeg ikke hadde vært for det da, at det er liksom du lærer kanskje, eller jeg har i alle fall lært det av det at mor ble borte på en måte, eller reiste videre døde, at du liksom tenker at sånn, dette livet det er mye verdt i alt det små tingene, ja, sine. Du trenger ikke reise til Mount Everest, liksom, eller noe slik. Livet i seg selv er ganske slik overveldende flott. Osmond Olavsson Menje, han sa en ting, et sitat, han gamle dikteren sa, livet er godt, og så tenkte jeg, ja, livet er godt, herregud, det betyr. Og så når du, nå tenker jeg, livet er godt, ja. Livet er godt. Ja. Altså, så synes jeg det er så utrolig flott sagt. så jeg vekst inn I slike meninger til gamle diktere da.
0: Ja, men så du I en slags takknemlighetens tid I livet ditt nå, hvor du ser ja. Både de små ting, og du kjenner på både, som du har vært innom nå flere ganger, så har du nevnt den der gleden av å være sammen, både når dere var sammen som band på Giske, ja. Og det å være sammen, at man en gjeng, og ja. Vi lever dette livet vi har nå.
2: Ja.
0: Sånn føles det litt ut som, det der du nå I starten av 50-årene dine.
2: Ja, det jeg. Og så det jo, jo veldig mye, mye slik, det veldig mye dritt I verden. Mm-hmm. Det liksom mafia-bossene som styrer ja. Verden. Og så da blir det slik at, da må du liksom, da blir det veldig kraftig liksom, å sette lys på det der. Ja, men vi mennesker så utrolig glade for å ha gjør så mye godt. Og det... på en måte, når du setter lys på det, så det tenker jeg, det blir liksom viktig I vår tid da, å gjøre det da.
0: Så inspirerende. Jeg merker det var veldig deilig å høre deg si alt det her I dag. Jeg kjenner meg litt sånn påfylt og inspirert. Vi skal selvfølgelig fortsette å prate med deg også, Odd, men vi tenkte, siden du jo veldig glad I den gjengen din som bandet ditt, og dere jo allerede I gang og skal masse rundt på turné nå.
2: Ja.
0: Så hvis vi ser for oss at vi hopper, inn I, ja. I bilen dere kjører rundt I så vet vi at det blant annet en låt som ofte settes på vi skal høre den også, men fortell oss ja. Litt om bakgrunnen for at vi nå skal høre den låta vi skal høre
2: Nei, du må, for å kose seg på turné, så må man finne på dumme ting
0: ja.
2: Så en periode så hadde vi slik radioprogram, altså ikke på radioen men laget med mikrofon og så og da hadde jeg en og da var jo jeg jo liksom sjefen, så jeg mitt privilegium at hvis jeg vil være programleder, så jeg det og da måtte jeg ha en jingle og da måtte Og det blir den låten fra en slik fantastisk tv-serie som mennes fra når jeg var liten, som heter Busters Verden eller et eller annet så, som lærte akkurat nå at den gikk I 1984, da var jeg 12 år, mm. og det en slik intro-låt som kjempekul, jeg synes den var så bra da, og det var jo, jeg jo laget musikk til, husker jeg laget musikk til Linus I Svingen,
0: ja.
2: Forløperen til Jul I Svingen.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg, av Atle Knudsen, fikk jeg liksom oppdrag å gjøre det, altså da, og da en gang jeg skulle lage et slik jingle, tenkte jeg, det må være liksom litt I den gata.
1: Så nå skal vi da hoppe tilbake til 1984, men også inn I turnébussen, hvor du har bestemt at du programleder
2: ja.
1: For dette fiktive radioprogrammet dere lager.
2: Ja, da det slik. Og velkommen til Odd Nordstoga's morgenprogram. Yeah, så det.

0: Radioprogrammet til Odd Nordstoga er i gang i bilen her.
1: Med spennende gjester.
2: Så var de samme i bandet som i det siste program. Odd Nordstoga er en, vi kan ikke kalle det favorittlåt, en annen med Buster fra TV-serien som gikk da på NRK i 1984. Vi skal litt fremover i tid, for nå er det altså turnéliv som nok en gang, altså du, dette har du jo vært med på før.
1: Ja.
2: Men er det noe ny følelse for det å skulle reise ut på veien de neste ukene nå?
1: Ja, nå er det spørsmålet, skal jeg spille alle låtene for en ny platte? Jeg har egentlig lyst til det, så hvis det er noen lyttere her som har noen formeninger om det, så må dere bare kommentere på det, altså. Gi meg gode råd, for det kan jo være litt tungt å ha det masse nye låter. Men det er det, og så er det neste måndag er det prepro, da skal vi øve.
2: Ja.
1: Og så skal vi spille i høne for å starte der, og så skal vi til, ja, til neste lørdag er det vel, så skal vi til Trondheim, og så er det operan på søndag alt, etter ei vikelig, så vi starter liksom, vuff, egentlig sånn rett opp i toppen da. Så det blir veldig spennende, Jeg tror det blir veldig bra.
2: Mm.
1: Jeg er jo verdens beste band. Det er utrolig bra.
0: Fortell oss litt om denne gjengen, og hva som gjør det til nettopp verdens beste band.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er veldig slik, hvis det gjør det slik som jeg sier det, så vil jeg egentlig at det skal gjøre det, for jeg er ikke så peiling egentlig, så da foreslår det kanskje noe annet, men det er veldig lojale i forhold til den musikken. Så den låten som jeg hørte før du går, liksom, den høres ganske like ut på scenen, og det synes jeg er litt viktig, både for meg og av og til publikum, at det er ferdig som den opplevelsen av låten som man burde ha, da. Og så er jo musikere, verdens hyggeligste folk, og så er det ganske smarte folk, vet du, intellektuelle folk, bare det at jeg har ikke valgt, det har jeg gjort som meg da, at det var veldig dumme og gikk på folkeskole, eller gikk et eller annet musikk, så jeg ble tatt av musikken,
0: ja.
1: I stedet for å bli av handelshøyskolefolk, eller slike ting. Så det er liksom, nei, det er flotte folk, alle burde kjenne noen musikere, det er bra.
2: Ja. Men hva slags, når du sitter så mye sammen, hva slags samtaler er det dere har, hva er det går i, hvor internt blir det, hva kan diskuteres?
1: Alt mulig rart egentlig, men nei, litt slik samfunn og politikk, altså, det synes jeg er artig å lese, det er vel, nå leser jeg om verdens diktatorer, alt, så synes jeg er artig å preke om det. Mm. Det er jo, verdenssituasjonen er jo artig å preke om, men det er jo veldig kjedelig, fordi at du har jo ikke noen innvirkning på det, og du finner ikke noe svar.
0: Nei.
1: Det er liksom, han Trump er dum, men det hjelper, ja.
2: Ja,
1: han er like dum i morgen, og han bryr seg ikke om at vi synes det.
2: Altså du går til historiske dumminger?
1: Ja, og så er det alt og ingenting som jeg preker om. Det er ganske, humoren må være ganske, det må være stor toleranse for elendig humor, for at alt er greit.
2: Ja, så det er fritt.
1: Ja, det kan ikke være slik at du må ha nivået til stand-up eliten i Norge for å ta en vits i bilen.
2: Men merker du at dere har blitt eldre som gjeng? Nå har dere reist rundt mye sammen. Du har jo, er jo litt innom det tematisk også på plata om å bare kunne sitte og glo litt.
1: Sitte og glo litt, absolutt, og mye mer slik, ja, det var konserten, og så når du var 25, så var jo hver konsert en slik fest, liksom, og du liksom, ja, i morgodagen fanns ikke på en måte etterpå, du var, nå er det ikke slik, liksom, nå er det mye mer slik, nei, tror jeg går og legger meg. God natt, gutter. Det er mye mer så da.
2: Ja, for du sier ordentlig ha det.
1: Ja.
0: Men tar dere med dere noe av det Giske-magien også på tur? Altså, går det an å få inn noe god morgenkaffe, yoga eller bading på sånn Norges-turné på høsten?
1: Fy søren, det er jeg litt spent på nå. For om sommeren så er det definitivt bading hele tiden. og dess kaldere vatten, dess bedre egentlig. Men ja, men det, var, det skal jeg ta med meg som et innspill, at det kan andre bli litt morgenbad, ja. Det er ja, ingenting som er å starte dagen med et morgenbad.
0: Og hvis du uansett har den, ja, da går vi tidlig og legger oss, så er det jo veldig deilig å kunne starte nettopp, som du sier, jo kaldere jo bedre, kvikkstart på dagen.
1: Ingenting er som det.
0: Og så er det bare å sette seg inn i bilen og leke Odds radioshow etterpå.
2: Jeg må bare... innom her, smette innom, for det, ja. Det koker så i inboxen, det er veldig mange som har lyst til å si deg ting. Det ja. Merker du sikkert når du reiser rundt også, mm. Men her skriver Hege, Odd gjør alltid dagen bedre. Nydelig, nydelig, Odd med masse hjerter. Altså, og en som skriver her, vi spilte dagene i bryllupet vårt, en av de fineste sangene vi vet om, og jeg ble oppmerksom på denne da Bjørn Eidsvåg i et radioprogram skulle velge ut en sang han skulle ønske at han hadde skrevet selv, og det var dagene. Oi. Så nå på en toppliste, topp tre.
0: Klassekampen?
2: Ja. Ja.
0: Over liste norske låter fra 2000-tallet?
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå fikk jeg litt rann slik ydmyk gåsud.
2: Ja, og skriver her, jeg blir fortsatt rørt når jeg hører den, spesielt når den endrer karakter midtveis. Takk, Odd. Hilsen Lars.
1: Så det var kjekt
2: da. Ja. Og disse låtene skal du da ta med deg ut, mm. velge hardt hvem som skal nå scenekanten og ikke.
1: Ja.
2: Det er etter hvert, du har laget for mange gode låter.
1: Jeg kan, jeg ble jo så glad og takknemlig og smigret for at den dagene har blivet så likt som den er blitt, og brukt og likt. Og nå i klassekampen liksom. Så den tror jeg skal ha med på turné.
2: Ja, den må du ta med. Men nå skal vi høre nok en ny låt fra plata di, Reise herifra. Du tråkk pusken.
0: Ja, nei, det var egentlig bare at jeg ville bare ta inn, fordi i og med at det er så mange hyggelige meldinger, så slenger vi på Jenny her også før vi får høre litt mer om Reise herifra, fordi hun sier rett og slett bare så utrolig koselig og fint å høre dere sammen med Odd. Det er gode vibber, rett i hjertet, takk for god start på dagen, og veldig mange gleder seg til du skal rundt på turné. Og så sier de litt sånn, for du ba jo om direkte tilbakemelding på det med nye låter på tur.
1: Ja.
0: Frank har mener at nye låter må få tid til å sette seg litt, men du, Odd, er jo en som absolutt kan klare å få med publikum med på nye låter. Altid feel good med deg.
1: Det var godt å høre.
0: Og så vet jeg jo at denne reise herifra, som er min personlige favoritt fra plata di, den har du allerede begynt å teste litt ut blant publikum.
1: Ja, den spiller jeg hele sommer på konserter, og den funker bra. Så den gleder jeg meg veldig til å spille for folk. Det er liksom en... Det er en slik frihetslåt da. Det er en slik frihetsrock-låt.
0: Frihetsrock, ja.
1: Og så er det litt slik hyllest til vatten og vingevatten som jeg kommer fra, som jeg har vært veldig mye på. Så fant jeg ut at vatten i en dal i Norge, vatten er jo, det er jo et eller annet stilig med det, for at det er der, ikke sant? Men det er liksom hele tiden på vei ut, vekk og ut mot havet, og det passer til mitt rastløse sinn.
0: Nydelig. Og bare hør på det herlige drivet i denne låta, Reise herifra.
2: Ja, kos dere med albumet til Odd Nordstoga som er ute, og tusen takk for at du kom, Odd.
1: Tusen takk for at du får komme.
2: Vi sier ha det på en ordentlig måte.
0: Vi ses igjen.
2: Det var din oppfordring.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var Matilda med Forever, og Roar skriver her, apropos Forever, for han mener jo at Odd kommer til å stå seg forever, for skriver Odd er vår nye nasjonalskatt, vil bli spilt i neste 100 år, fantastisk musiker og dikter, gleder meg til å høre hele albumet. Takk for flott sending, og takk for at du hører på, Roar. Vi snakker da om nye plater til Odd Nordstoga, som jeg anbefaler alle å få med seg før du går, som er ute da.
1: Ja, du kan bare glede deg, for jeg kan garantere faktisk, det tør jeg å vedde penger på til og med, Roar, for hvis du ikke liker det albumet her, da skjønner jeg ingenting.
0: Ja, og tips, gå enten tur eller sett deg i bil, ja. Og kjør eller gå til det ferdig.
1: Det perfekt. Ja. Jeg tror du kan høre på det albumet her, traske, du får lyst til å leve, føler jeg, når man hører på det albumet her. Og så ser jeg jo masse fine meldinger som vi rekker jo ikke alltid å lese opp alle, men det er veldig fint å bare anerkjenne at vi setter så pris på de historiene, fordi jeg merker at jeg synes jeg blir mer kjent med deg som hører på Nytime nå, når du kommer med de små betraktningene og historiene dine, så takk for alt som har kommet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo si at det kommer jo alltid mange fine musikere innom Nytimen, i tillegg til en og annen, det kommer hjerneforskere og diverse, ikke sant? Men vi kan glede oss til neste onsdag, for da kommer det en ung musiker inn, men som allerede er en veldig god historieforteller, og som har gjort akkurat det Odd sa, nemlig å ramle inn på en folkehøyskole og bli tatt av musikken. Fordi Zimmermann, vi spiller jo han ganske mye på PN for tida.
0: Jeg vet overraskende lite om Zimmermann. Jeg vet han er fra Sandefjord.
1: Ja,
0: vi har spilt låtene mye her på PN.
1: Riktig, han har gått på Tonheim Folkehøyskole da, og åpenbart blitt tatt av musikken. Han har også bodd i Spania. Han har masse på hjertet. Også veldig glad i sin farfar. Og her har vi en jammen i meg sammen med Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, han kommer som gjest i Nytimen neste uke på onsdag.
1: Yes, helt riktig.
0: Her er han sammen med Bjørn Eidsvåg. I takt med deg.
1: Og vi blir her en hel tid.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med deg.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det først handle om regjeringen.
1: Den får nemlig høyrene fra miljøorganisasjonene. De feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsetninger og mener det bare tre av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. Ifølge regjeringen Norge godt i gang med å følge opp bidraget i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
2: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene.

0: Egon, som er det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO, enn det vi har hatt tidligere.
1: Og etter besøket i Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsen sine angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker er drepne i angrepet. Til slutt skal vi høre at presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar opp til flere ganger de siste årene. Ifølge gransking fra den britiske avisen The Times skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønnen på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Og deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av meisterskapen. Det var nyhetene. Blir det noe luksusliv i 9-timen den neste timen?
2: Luksusliv blir vel, det har vi hver dag, har vi ikke det, Marte?
3: Det kaffe fra automat her, så ikke tenk på det.
2: Og luksus også på musikkfronten, for dette jo litt perle det også.
3: Fra 2000, her Top Loader med Dancing in the

0: Den husker jeg godt, Top Loader, Dancing in the Moonlight, for da hadde jeg begynt å jobbe I Top 20, som var den første jobben her I NRK. Den kom ut 21. februar 2000. Da visste vi jo ikke at dette var en coverlåt heller.
1: Nei.
0: Vi skal høre originalen om litt, men samme år, altså 2000, så skjedde det store ting med dette programmet.
1: Ja, fordi 4. april, helt spesifikt, så gikk 9-timen over fra å være nettopp et ett-timesprogram til å bli et to-timesprogram. Mm. Og det hadde vist vært noen forsøk I noen påskeferier og sånn tidligere, hvor man hadde utvidet til to, og sett at det funket bra. Men altså fra 4. april 2000, av en eller annen grunn har jeg tenkt at det var lenger siden at vi gikk over til to timer.
0: Det jo gøy at vi et program på to timer som heter Ni-timen.
1: Ja. Men navnet består. La oss høre originalen da, fra denne fine Dancing in the Moonlight. Da skal vi tilbake I tid.
0: Ja, til 1972, Sherman Kelly og gruppa King Harvest ga ut Dancing in the Moonlight, som da senere Top Loader gjorde en coverversjon av. Vi kan høre litt på originalen.
1: Det koselig start. We get it almost every night.
0: Nå ble det litt vår igjen, synes jeg. Ja.
1: Lette dansesko og skjørt tok jeg plutselig på meg.
0: Ja.
1: Danse rundt inne på lokalet. Ja, men fin, fin original.
0: Ja, det jeg vil si litt bedre å opplåde.
1: Ja, men da fikk vi lært litt nytt der, og mange visste sikkert om dette fra før, men jeg må innrømme at King Harvest-versjonen hadde jeg ikke hørt tidligere. Vi skal snart ut I frisk luft.
0: Mm-hmm. Vi sitter jo inne, kanskje dere som hører på også, men reporter Øyvind jo alltid klar, han, med frakk, skjerf og også sjal, hvis det riktig kaldt. Han skal ut og prate med folk på gata, men først får vi Ingevild.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som over. Vi aner jo ikke om det blir gråting og tårer når vi skal ut på gata med Øyvind, for vi aner jo generelt ikke hva som skjer.
2: Fjas.
1: Ja, ofte blir det jo kanskje til og med en kombinasjon. Men vi spente, fordi hvem står du sammen med akkurat nå? Det lyden av noen rullende kofferter i bakgrunnen her da?
3: Ja, det det, vet du. Onkel Reisende Mac Bekkevold, reporter. Du, jeg står her med en personlighet, vil jeg si, på mange måter. Altså, på mange måter, Toril. Jeg møtte deg for 3-4 minutter siden, men jeg merker jo i det du kommer inn her at du har med deg litt både den gamle nordnorske auraen og generelt en personlighet. Stemmer dette?
4: Ja, vil vi si det.
3: Ja. Hvordan føler du det? Altså, at du tar nuet, vi skal være litt grann her i nuet, alle menneskene i Norge kan bli med oss.
4: Altså, jeg synes jo det hadde vært hyggelig om folk flest kunne bare ha litt mer øynekontakt og snakke litt med hverandre. Altså, hvis man sier hei til noen på toget, så ser de jo på deg som om du er smårar. Er du gal?
3: Ja.
4: Kjenner jeg deg, liksom? Mm-hmm. Kan ikke snakke til meg, du? Jo, man kan det.
3: Ja.
4: Man kan si hei. Man kan være litt mer til stede i øyeblikket og fjerne seg litt fra mobilen, kanskje. Kikke opp og kikke rundt.
3: Hvordan havnet du her, Tromsøs Rose, som vi kaller deg? Altså, ja. Hvordan havnet du her i sør?
4: Du, det var vel egentlig at min familie flyttet sørover. Først flyttet mamma, og fant seg jo en ny kjæreste. Og så flyttet min eldste bror, og så fikk jo jeg og min den gang mann første barn. Og da ble det veldig langt fra Tromsø til Oslo. Ja.
3: Hvordan har du trives med dette her? All these years?
4: Jeg bruker å si at nå jeg mer klimaflyktning enn familieflyktning, så det har trivet veldig godt. Jeg kunne ikke tenkt meg å flytte nordover.
3: Og så hvis vi tar litt rann i livet, altså den friheten og gleden, ikke sant? Vi begge to, vi bor jo alene nå, så mye kan vi jo røpe, ikke sant?
4: Ja,
3: altså,
4: ja.
3: Jeg har kjæreste, og det vet jeg ikke om du har, men...
4: Det trenger vi kanskje ikke snakke om. Jeg har jo en kjekkass, selvfølgelig har jeg det.
3: Å, du har en kjekkass,
4: ja,
3: så deilig.
4: Men vi bor ikke sammen, og det passer meg helt utmerket.
3: Jeg har funnet. Hvor fant du kjekkassen?
4: Nei, det trenger vi kanskje ikke gå.
3: Og så er det morsomt at vi kan si det hver gang og så etterpå. Ja. En kjekkass. Ja. Jeg fant han ute på...
4: Vi kan ha med kjekkass.
3: Ja, vi kan ha med kjekkass. Ja, men hvor, ja, for han rett og slett en kjekk fyr på alle mulige måter.
4: Veldig. Ja. På alle mulige måter.
3: Oh.
4: Ja. Og så er det så fint med at vi er så velforent om at Særbo er en fantastisk fin oppfinnelse.
3: Ja.
4: Vi må liksom ikke ha 24-7 og...
3: Ja, var det aller mest deilige med Særbo for at vi kommer fra Særboforeningen?
4: Vi treffes når vi har energi og opplagt og det planlagt og vi har lyst til å treffe hverandre. Ja. Ikke fordi at vi må.
3: Nei.
4: Og da er det jo en helt annen greie, det er så mye hyggeligere.
3: Ja, så snakker
4: jeg. Så lager vi mat sammen og så gjør vi jo andre hyggelige ting sammen og da blir det på en måte en sånn vinn-vinn.
3: En vinn-vinn?
4: Ja, det er en vinn-vinn. Det er en vinn-vinn.
3: Og du står og snakker med Øyvind.
4: Hei, Øyvind.
3: Jeg har ikke presentert meg enda, men det er Øyvind. Ja, så kan man jo da bestemme hva man vil ha på veggen selv, hvor dekorere.
4: Jeg kan male veggen rosa om jeg vil. Det kommer aldri til å skje, men jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil.
3: Hvordan er han der hjemme forresten? Altså, du har vel vært hjemme hos han også?
4: Oh, ja. Nei, han har en litt mer sånn mann-nøkten-stil, tenker jeg.
3: Ja.
4: Litt sånn kjønnsløst og rent og pent. Mens jeg har krydret litt mer med en blomstrette tapet i entréen, for eksempel. Det kunne han aldri finne på å gjøre.
3: Ja, det har du valgt selv, altså.
4: Ja, 100%. Alt i min leilighet har jeg valgt selv, og det synes jeg er... Helt nydelig.
3: Tapetserte du selv?
4: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk hjelp av en handyman til å gjøre det.
3: Ja, du hadde en annen slags kjekkasse.
4: En sånn... han er jo ikke kjekkasse akkurat. Men han er veldig handy, så han ringer til når jeg trenger hjelp og sånne ting. Så han kan male og tapetsere.
3: Vi får håpe han ikke hører på nå, for da det ikke sikkert han kommer igjen.
4: Faktisk. Ja, det var det da.
3: Men hva slags bilder og sånn? Jeg synes det litt gøy å gå hjem i leilighetene til folk og sånn. Jeg vet ikke om du bor i leilighet eller rekkehus, men hvordan er det du har?
4: Ja, jeg har en del kunst, men det fordi at jeg har en mamma som fantastisk kunstinteressert og som har gitt meg det opp igjennom årene i presang.
3: Så det har alltid vært litt spennende hva slags kunstverk du får?
4: Ja, det vet man aldri.
3: Har alt blitt hengt opp?
4: Ja, alt er blitt hengt opp.
3: Og mange er det snart, altså sånn...
4: Vi snakker vel 6-7 totalt, tenker jeg.
3: Hva slags smak har mamma da, siden som henger på veggen din?
4: God smak, veldig god smak. Og jeg mer sånn opptatt av at det skal være pent å se på enn hvem kunstner er, og at det skal være sånn abstrakt og skal gi mening og man skal finne noen ting. Nei, vet du hva, jeg er veldig sånn enkel. Enten så liker jeg det, eller så liker jeg det ikke.
3: Ja.
4: Men heldigvis har mamma veldig god smak, så det blir veldig bra.
3: Dere ligner, du ligner ganske mye sånn sett på mamma.
4: Ja, det er blitt sagt mange ganger at vi er veldig like på mange måter.
3: Hvor gammel hun?
4: Hun 86.
3: 86, og bor her i byen hun også, eller?
4: Hun bor i Son.
3: Hun bor i Son. Mye kontakt med mamma?
4: Masse.
3: Ja. Ringes dere nesten daglig?
4: Jeg ringer mamma hver dag. Det høres kanskje crazy ut, men jeg gjør det. Men det kan, være, det kan være alltid fra 5 minutter til 2 timer. Altså, hun bor jo som meg alene, hun mistet jo sin mann nummer 2 dessverre. Og etter at han gikk bort, så bestemte jeg meg bare for at mamma skal ha god kontakt med meg. Jeg må vite at hun har det bra.
3: Og da kan det jo bare være sånn helt kort.
4: Det kan være kjempekort, og det kan være at vi skravler et kjør, og så plutselig, å herregud, nå har vi suttet 1,5 time. Mamma, nå kanskje vi må legge på. Nå tror jeg du begynner å bli sliten i stemmen.
3: Det deilig med litt sånn åpen linje iblant. Det var jo der vi startet, og at vi kan ha litt mer åpen linje. Ja. Det er ikke alltid det fungerer sånn når reporter Bekkevold og Toril går rundt omkring og prøver å smile til folk.
4: Og ja, nei, de fleste ser jo bare litt sånn rart på deg. Ser du på meg, kjenner jeg deg? Eller liksom, har du vunnet lotto, eller har du bursdag, eller kan du gå og glise for? Det er litt sånn.
3: Ja. Men, og livet nå, er det nesten bedre enn noensinne?
4: Ja, det er nesten skummelt å si det høyt, med, ja. Men siden du spør, så ja, vet du hva? Jeg har det bedre enn på veldig, veldig lenge. Og det er veldig godt. Stort trives med jobben, stort trives med nettverket mitt, stort trives med koret. Og det må jeg reklamere. Jeg synger i Oslo Oratoriekor. Og vi skal ha konsert i Oslo Konserthus 24. oktober. Intet mindre enn 2 konserter. Og da skal vi fremføre, hold da fast, Carmina Burana.
3: Å, du stor.
4: Jeg har hørt på det, du.
3: Ja, for hvordan den igjen? Jeg husker litt grann, bare tonene.
4: De fleste har jo hørt åpningssatsen som heter Å Fortuna.
3: Ja, hvordan den igjen?
4: Å, Fortuna. Og så det er pauk og orkester og tjo. Kjempebra.
3: Så deilig, Tori. Jeg så glad noen ganger jeg prøver ofte å få folk til å være med. Og det alltid litt sånn farlig, for det kan jo da falle litt. Men her fikk vi det.
4: Ja, men det bra. Det godt.
3: Nytt dagen videlig. Personlighet var du?
4: Lige i måte. Takk for praten.
2: Tromsøs Rose, Toril.
1: For en nydelig dame.
2: Ja, men talte pauk, orkester og tjo og hei. Og jeg likte også godt at hun omtalte, det kanskje fordi hun har blitt voksen, har du kjæreste? Jeg har noe kjekk, ass.
1: Ja, men var ikke det en nydelig måte å si det på?
2: Altså, du skjønner hva hun mener.
1: Ja, og litt mer oppdatert person.
2: Skal ikke bo sammen,
1: vi? Min bestemor sa jo alltid, jeg har jo en venn. Mm. Og de var også sånne venner.
2: Kamerat.
1: De var særbore, men de var jo absolutt kjærester.
2: Ja.
1: Men det var liksom vennen min, Christian. Men jeg har noen kjekk, ass. Den noterer vi oss ned. Fint. Takk, Toril.

0: Det var Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Jeg kan anbefale, det ligger en dokumentar som heter Jagged, ute på Netflix, hvor Alanis Morissette tar oss gjennom 90-tallet og karriere. Gøy hvis du ikke har noe annet å se på, så er det en interessant dokumentar.
1: Og det er ikke det dummeste å bruke tid på gode musikkdokumentarer eller dokumentarer generelt. Tommel opp fra meg.
0: Absolutt. Vi har jo vært innom reporter Øyvind, som vi er hver eneste dag, og skal tilbake til han senere, hvor han skal møte folk på gata. Men det er litt sånn fem på gata og møte folk og høre litt hva folket syns om saker, eller bare bli litt bedre kjent med dem. Det har vi jo gjort siden vi startet med radio, egentlig.
1: Ja, siden tidens morgen.
0: Og TV, så er det alltid på slutten, så kommer sånn en liten, tar en liten, spiser du ribbe til jul? Altså, vi skal alltid ut og sjekke litt med folket. Og nå har vi et klipp som vi har funnet fra 1979, hvor de holdt på med det samme. En reporter går ut med NRK-mikrofon og snakker litt med folk, og i dette klippet så snakker de om bøker. De har dratt da til Østfold, snakker med noen tenåringer om bøker. Og nå i lyset at det er boktober, som det heter, vi skal liksom motivere folk til å lese mer, så tenker man kanskje, det var så mye bedre før, når de ikke scrollet, og ungdommer satt med raggsokker og leste gamle diktere. Men de var jo ganske like da også, vet du.
1: Ja, fordi var det egentlig sånn at de leste mer før? Og tenk nå, Marte, bare et tankeeksperiment. Tenk om de to gutta vi nå hører blir intervjuet, hører på nytimen nå, og plutselig tenker, det er jo meg.
0: For de var tenåringer da i 1979. Ja, ja, det holder det.
1: La oss i så fall høre fra dere. Ja,
0: rekk opp hånda.
1: Nå setter vi oss i tidsmaskinen. 1979. Halden.
2: Hva leser du for noe, Robert?
3: Ja, jeg leser kriminalbøker og blader.
2: Ja, hvorfor leser du det? Hvorfor leser du ikke Ibsen?
3: Nei, det er trøttsomt. Jeg skjønner meg ikke på det nå. Jeg har ikke oppnådd hva meningen med det. Så jeg leser bare sånn sprøtt, sånn der mord og drapsaker og forfyllinger og detektiver og ja, western og pann.
2: Og du da?
4: Nei, jeg leser ingenting.
5: Donald Duck leser jeg.
3: Ja.
5: Donald Duck, det er gøy.
3: Det er porno.
5: Aviser kanskje en gang med det.
2: Hva er det du leser for noe i avisa?
5: Ja, ulykker og tegneseriene.
3: Annonser.
2: Hvorfor leser du annonser?
5: Jeg ser om det er noe å kjøpe der.
3: Noe som ikke har råd til.
1: Vet du å lese litt i annonsen og se om det er noe de ikke har råd til, vet du?
0: Ibsen er trøttsomt. Jeg leser bare sprøtt. Jeg var sprøtt der. Det er Donald Duck, ulykker, tegneserier og annonser.
1: For en herlig duo.
0: Men du har jo faktisk havnet på fem på gata, du også, ja, Mari.
1: Ja, og det er ganske nylig, skjønner du. Og det var jo en spennende øvelse, fordi det var jo akkurat den dagen vi fikk vite at kongen var død. Halvannen time senere var jeg på vei til Slottsplassen med blomster, og jeg gikk altså hånd i hånd med en god venninne av meg, og vi var litt lei oss, og mange rundt oss gråt, og plutselig så snur det seg en dame med blå mikrofon og sier sånn, hei, hei, fra Sveriges Radio, her kommer to kvinner, de leier hender og har blommor. Og så plutselig, før vi visste ordet det, så var vi på direkten inne for hele Sverige, og da kjente jeg litt på press, altså.
0: Ja.
1: Og jeg var glad at jeg hadde med meg min venninne, for hun svarte mye bedre enn jeg klarte.
0: Ja, hun er jo ikke faglig inne det, sånn
1: som du
0: er.
1: For jeg visste liksom, å nei, nå vet jeg alt hva hun vil ha, hun vil ha beskrivelser, og det skal settes.
0: Da blir du ikke fri nok, Mari.
1: Nei. Så det Øyvind får til der ute med folk flest hver eneste dag er gull. Vi skal snart tilbake dit også, men først litt norsk musikk da.

0: Det var Train og Ashley Moore med Bruises. Her har du jo vært norske fingre med i låta.
1: Det er alltid gøy å minne om det.
0: Altså Espen Lind og Amund Bjørklund fra 2012 da, skrev sammen med Train Bruises og samarbeidet vel også på den der Hey Soul Sister fra 2009.
1: Ja.
0: Og dette på en måte de neste minuttene, det blir en hyllest av norske gode låtskrivere som havna i verdenshitter, for nå skal vi over til Rihanna, som også Espen Lind har skrevet for. Men den låta vi skal høre nå, den har, altså Love on the Brain, som mange husker, her spiller faktisk Jarle Bernhoft gitar.
1: Det visste jeg ikke, for jeg visste jo at Espen Lind har vært inne og skrevet låter for Rihanna, men at Bernhoften også er med å spille gitar på låt, ja. Ny informasjon for meg.
0: Og jeg husker det, så glemmer jeg det igjen. Ja. Så jeg, nå vil jeg bare minne folk på det når de hører låta. Jeg leste nå, han ble intervjuet om det i P3 for noen år siden, hvor han da skrev, jeg var egentlig bare innom Fred Ball, som er norsk produsent og låtskriver, på et kaffebesøk, altså stikker innom en gammel kompis. Ja. Han jobbet da med en låt, og så 20 minutter før han skal rekke taxien for å ta fly tilbake til New York, så spør Ball om, om han da kan spille litt gitar på en, noe han holder på å pusle med, ikke sant? Og Bernhoft da endte opp med å spille gitar, og ett år senere, ikke sant, han bare ja, sånn, ha det bra. Ett år senere så får han da melding om at gitarspillinga ikke bare blir den etterlignet på låta til Rihanna, de vil bruke det du spilte. Så det han gjorde helt sånn på impuls i studio sammen med Fred Ball, havna da på låta Love on the Brain. Og Jarle har sagt da at det er kanskje det største jeg har vært med på, rent kommersielt, men jeg føler ikke at det var noe kreativt høytepunkt. Da selger det litt ned igjen, for det var bare noe han gjorde med venstrehånda eller høyrehånda da, men... ja.
1: Enkel klimpering, men havna på låt.
0: Ja, så blir det en verdenshit. Altså, når vi hører Rihanna nå, skal vi se for oss da at Jarle Bernhoft skal bare rekke noe, bare innom og ta en kopp kaffe, så spiller han dette, som da blir med på låta Love on the Brain. Nydelig. Bra spilt, Jarle. Musikk.

0: Da vet du, godt jobba igjen, Jarle Bernhoft, som vi hørte på gitar
1: her. Featuring Jarle Bernhoft på gitar.
0: Vi skal tilbake igjen til vår mann som har som jobb å gå ut av døra hver morgen og ikke ane noe om hvordan arbeidsdagen blir, annet enn at han skal få tak i noen nye mennesker å snakke med. Du er jo en ekstremsportutøver, rett og slett, Øyvind, og nå er vi spente i stavaret Toril. Hvem er det nå?
2: Ja, han er advokat i, nå er vi direkte kjent til, han er advokat i DNB, og nå står han og regner med at han skal betale med en DNB-løsning. Vi får se om han får det til.
3: Med VIPs.
2: Ja, du blir med VIPs, ja. Det er bolledisken, vi står de lekkereste boller som ligger bortover i sånne glassmontre dere har sett i overalt. Veldig populært.
3: Med VIPs-appen, Peppa, da, vet du.
2: Skal jeg være med å bære, eller får du det? Klarer du det?
3: Det går helt fint. Går helt fint.
2: Hvor mange, ha det bra, ja, hvor mange boller har du kjøpt nå til advokatgjengen?
3: 8 boller. Ja, så jeg har vært på sånn morgenseminar om frokostmøte om psykisk helse i advokatbransjen.
2: Ok, du, da stanser vi her med bolleposene, Kjetil, med Jod, født på 70-tallet, med andre ord, som du sa.
3: Ja.
2: Hvor på 70-tallet er du født?
3: I 71.
2: I 71, ja. Så du er 55 i løpet av året?
3: Ja.
2: Nå gniver de inn med bolledagen her. Bare vi har, Sjån er jo 55 år i dag. Fikk vi ikke sagt det også, så da visste vi det.
3: Så
2: han født i 71 programmet.
3: Etter han da.
2: Ja, da fikk vi det. Du, psykisk helse i advokatbransjen, har du vært på frokostseminar? Ikke rart dere trenger en god, litt eksklusiv bolle nå da. Hvordan står det til, altså, hvordan med psykisk helse der?
3: Jo, det står visst bra til ifølge det frokostmøtet, så står det ganske bra til. Men det er et yrke med ganske mye press og forventninger, og noen som opplever at de har litt lite kontroll da, og litt angst og frykt og sånne ting. Men at ting har blitt bedre i de siste årene.
2: Og hvordan er det med deg da, Kjetil, med disse tingene?
3: Ja. Jo, takk som spør. Det går bra. Det går bra.
2: Ja, jeg har ikke noe angst.
3: Jo, angst, det tror jeg alle har, også, men under en grei kontroll.
2: Under en grei kontroll, ikke sant? Det er kanskje det handler om. Det kan jo alle tenke litt på selv også, hvor vi har litt angst, og vi kjenner litt...
3: Ja, men det skal litt til for å leve på jobben, for eksempel.
2: Ja, ikke sant? For liker du det, at det er litt press og litt forventninger til deg?
3: Ja, det må det være, ellers blir det veldig sånn daft, hvis alt er på det jevne hele tiden.
2: Ja, så den der dynamikken og friksjonen i advokatverdenen, altså at det går opp og ned. Nå er det press, nå er det fri, nå er det boller, nå er det sliping av kniver.
3: Ja, ikke sant? Det må være kontrast da, det er fint. Ja.
2: Og da går vi ut i, tar vi en kontrast nå, vi drar fra bollene til soppskogen, for der var du i går, var du alene?
3: Nei, det var egentlig datteren min som sendte en sms på ettermiddagen i går, der jeg var på jobben, og så spurte hun om, pappa, skal vi dra på sopptur? Og så sa jeg selvfølgelig ja til det.
2: Og så koselig, hvor gammel er hun?
3: Hun er 18.
2: Åh, enda, ja, veldig koselig, ikke sant? Altså en andre- og tredjeklassing i videregående.
3: Ja, og blir russ til våren.
2: Og hvordan var det? Altså, jeg synes jo det alltid er skummelt å finne riktige sopper og så videre.
3: Ja, men det er ikke skummelt. Vi går for det safe. Men det er litt på hele sesongen, da.
2: Ja, og hvordan var det? Var kantarellene, da?
3: Ja, faktisk. Det var det eneste vi fant. Så jeg hadde ikke tid å finne kantarell. Jeg så egentlig mest etter steinsopp, og egentlig trakk kantarell som helst sesong for nå.
2: Ja, er du glad i å lage mat med sopp?
3: Ja. Det vil jeg si.
2: Har du en favoritt?
3: Jeg vil si, altså kontrell er jo egentlig favoritten, det er det safeste og...
2: Bare litt grann i godt smør og så videre, eller?
3: Ja, stekt i litt godt smør og oppå et biffsmøbe, for eksempel, eller noe sånt. Det er veldig godt.
2: Veldig godt. Du, vi har ikke blitt mye kjent med deg, for vi var jo bare i bollekøen i Nista, ikke sant? Så jeg har jo ikke så mye research, men jeg har Telemark. Altså, du er en Telemarkskjører. Nå er det snart sesongen igjen, da.
3: Jo, ja, stemmer det, ja.
2: Hva er det ved det som er da? Hvor er det du velger å kjøre? Er det i de oppkjørte, opprepererte bakker, eller er det litt...
3: Ja, det er jo en blanding, da. Så jeg liker aller best å kjøre... Det er det ikke preparert egentlig, det er det når det er løsende, men det er jo ikke så ofte at man får muligheten til det.
2: Går helt ned i knærne og...
3: Ja, enn så lenge i hvert fall.
2: Du er blant de...

0: Stockholm för några år sedan, daværende. Med telemarkski.
1: Och då blev det då lite sån nicking eller en liten prat.
0: Jag var fascinerad och försökte nicka något särskilt, men jag bara observerade han I kön.
1: Så då vet vi det, hvis vi sitter I den stolheisen, vi også jo en alpinkjører, at hvis vi da ser en I bakken der nede I Hafjell for eksempel, så kan det være Kjetil Jodd,
0: eller
1: Håkon, som kommer kjørende der. Hyggelige kolleger, altså det bare advokater du skal bort til nå?
0: Ja, det det. Vi har en hel avdeling med veldig hyggelige faktisk advokater, så det høres skummelt ut, men det utrolig hyggelige.
1: Jeg synes ikke det høres så skummelt ut egentlig. Da har du hatt jobben I dag, det ofte du som blir sendt ut på bollejakt og så videre?
0: Nei, vet du, dette helt unntaksvis. Vi pleier ikke å ha noe servering I møtene våre, men akkurat I dag så tenkte jeg at nå gjør jeg det.
1: Ja, kjente litt ekstra på I dag når vi har hatt litt om psykisk helse, så hygger vi oss litt ekstra.
0: Ja, det var egentlig det som var bakgrunnen, ja.
1: Gå til gjengen og hils fra Nitimen at du har vært med på dette gamle, legendariske programmet.
0: Ja, så hyggelig, ja. Men hyggelig å treffe deg, og ha en god dag.
1: I like måte, ha det bra, Kjetil.
2: Fint da, Kjetil.
3: Høflig og fint.
2: Ja, advokat hos DNB gikk med bollepose til de velutdannede kollegene sine. Jeg har vært der på morgenseminar om psykisk helse I advokatbransjen. Har angsten under kontroll.
3: Ja, rett og slett. Men det viktig å likevel ha litt press på seg, også, ellers det ikke noe artig å... prøve å få til ting.
2: Absolutt. Takk for at du skrev deg inn I historien, ja. Kjetil.
3: Som du skrev
2: en av mange fem på gata, som NRK har holdt på med gjennom tidene.

0: Det var Latricia McNeil fra 1998, Stranded her i 9-timen. Jeg må si, det jo hyggelig, det har vi holdt på med i mange år. Først så startet vi liksom med tekstmeldinger og sånn, da vi begynte her i 9-timen. Mm. Men nå vi over i radioappen, som gjør at dere kan blande dere og komme med innspill underveis, for vi jo direkte hver eneste dag.
1: Ja, det setter vi veldig pris på. Prøver også å få lest opp en del av meldingene. Det jo ikke alltid vi rekker å lese alle, men vi setter veldig stor pris på hver eneste en. Om det en liten betraktning, en apropos, et konkret spørsmål, eller bare generell elsk for en artist vi har spilt eller hatt på besøk i studio.
0: Ja, det har vært mye Odd i dag, men så dukker det opp en melding her fra Arne Christian, for han, selv om han sitter og hører på og koser seg i nåtid, så Arne Christian driver og tenker fremover. Ja. For han skriver, hei, punktum. Planlegger dere en julesending fra Store Studio i år også? Når blir det i så fall? Jeg må vite det før jeg bestiller sydentur.
1: Det er veldig koselig.
0: Arne Christian sitter nå og tør ikke trykke på bestill. Planlagt tur, kanskje til Gran Canaria eller noe sånt da. Fordi han vil gjerne få med seg å være publikum da på 9-timens julekalas.
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Det har blitt en tradisjon.
1: Ja, det 6. året, og det blir selvfølgelig julekalas, julekonsert sammen med Kringkastingsorkestret også i år. Det blir en liten endring riktig nok, men følg nå med, for i disse dager så legger vi snart ut billetter, fordi til forskjell fra tidligere år så må vi gjøre opptak i år, 2. desember, så det da det blir mulighet for å komme og sikre seg plass, ja. Og så blir det sendt når det nærmer seg litt mer julaften, potensielt sett på 19. desember.
0: Da. Ja, så hvis du vil være til stede, Arne Christian, så det da 2. desember.
1: Ja, det betyr at hvis du nå driver og holdt av datene som litt nærmere julaften, så kan du trygt bestille da, den turen din.
0: Og så når vi legger ut billetter til julekalasset, så trykker du bestill der også. Og så har vi Rigmor, som bare informerer om noe hun gleder seg veldig til. Hun skriver, jeg skal på min første konsert med Espen Lind på torsdag i Arendal, sammen med gode venner. Jeg gleder meg masse, utropstegn. Har bodd i Tromsø flere år, og bor nå i Grimstad. Hilsen utflyttet finnmarking. Så hun sitter og sitter, det er deilig å ha noe å glede seg til. Hun gleder seg til å se Espen Lind live. Midt i mellom øyet, driver med The Voice-opptak og sånn, men han sliter seg han og drar til Arendal for å underholde da Rigmor. Jeg tenkte vi kunne starte forspillet allerede nå, Rigmor. Den helt spesifikt til deg, selv om resten av Norge også kanskje setter pris på låta, så det en liten gave for at du sendte oss melding, så skal du nå få Espen Lind. Vi skal jo tilbake i tid da, med en hans store låter, When Susanna Cries.

0: Det var en slags tvungen ønskelåt. Rigmor gleder seg til Espen Lind-konsert i Arendal på torsdag.
1: Ja.
0: Ønsket seg ikke låt, men fikk det av oss likevel. When Susanna Cries.
1: Jeg hang meg helt opp i en sånn lyd som var på tampen av låta her, som høres ut som akkurat den samme lyden som er på en Seal-låt, tror jeg. Men det skal jeg undersøke til en annen sending. Fordi noen ganger er det sånn, når man hører en låt...
0: Du skal komme oss gjennom oktober.
1: Mange ganger, så er det sånn, hæ? Dette var jo... dro meg rett dit. Det blir altså en annen sending, fordi 90-min ruller jo og går hver eneste dag, året rundt, unntatt akkurat på sommeren når det er reiseradioen. Det betyr jo at jeg for eksempel er tilbake i morgen med Knut, og spennende gjest, altså Erika Fatland, hun har skrevet en ny bok som heter Ukraina, en vinterreise. Og det er absolutt ikke en krigsbok eller en bok om Ukrainas historie, men mer øyeblikksbilder fra Fatlands flere måneder lange reise rundt i Ukraina gjennom vinteren som var. Jeg har kommet en tredjedel inn i boka nå, og det er altså så spennende, de her menneskemøtene som hun har gjort under denne vinteroppholdet da i Ukraina.
0: Og så er det Knut og Sean. Sean har bursdag, 55 år.
1: Gratulerer med dagen, den er din!
0: Bare syng mer i morgen.
1: Kan han høre på nå, vet du?
0: Ja, det håper jeg at han hører. De skal ha sending torsdag og fredag, så er vi tilbake og ta for oss helgen.
1: Ja!
0: Med Anita Skorgan, blant annet, som er søndagsgjest. Så det er jo... dagene skal rulle.
1: Ja.
0: Hen rulle og rulle med oss her i 9-timen. Men nå etter oss så blir det landsmøte. Men før nyheten også, så skal vi få Marie Tveiten og Inge Bremnes. En låt som vi har spilt mye her på P1. Ein og kvile augo på. Og den årstoga var innom det og pratet om, og når man blir eldre så begynner man å fryse blikket og stirre litt.
1: Ja, og det er litt deilig. Jeg gjør det mer og mer nå, at jeg bare setter meg ned og glaner litt ut av vinduer. Jeg synes det er ganske behagelig.
0: Må bare ikke slippe kjeven helt ned samtidig, for da ser du så gære ut.
1: Nei, kanskje vente litt med det. Men vi kan notere oss, for Inge Bremnes kjenner vi jo allerede godt til, og Marie Tveiten dere, definitivt et navn å følge med på. Her hører dere henne også, i vokalversjon selvfølgelig, sammen med Inge. Ein og kvile er jo gå på. Takk for følge.
0: Takk.

0: Ja, klokka 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter vi I Ungarn.
1: For I dag har de opphevet anti-LHBT-lovgivningen I landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var I 2021 en omstritt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Og I april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var I strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Over til svensk politikk nå, for nå klokka 11 møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det dryg veke siden hun fikk I oppdrag å undersøke muligheter for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalet I september. Men trolig det forberedelse ikke grunnlag for å danne en ny svensk regjering.
2: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det I hvert fall. Så det mest sannsynlige nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen I dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset I Sverige, det fortsetter.
1: Sa Norden-korrespondent.

0: sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark venter det vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland det fare for is og glatte veger, mens sør I Rogaland og Agder det ventet kraftige regnbyger. Det var nyhetene I landsmøtet nå, så blir det mer om høstmånen oktober.
2: Ja, altså, Ellen har jo hatt høst siden... April, tror jeg. Så ja. Dette var ikke nytt for oss.
3: Nei, det overhovedet ikke. Men nå blir det jo skummelt også.

Tirsdag, folkens. Den mest produktive av arbeidsukas dager. Det den internasjonale dagen for å redusere katastroferisiko I dag. Det trengs. Det jo paramedisinerne sin dag I Polen I dag. Og for den som måtte lure, så jo en paramediciner helsepersonell som redder liv utenfor sykehuset. Men ikke bare rett ut.

0: for. Det kan være ambulanse og legevakt, luftambulanse, akutmottak, forsvaret, offshore, mye greier.
1: Det innenfor?
0: Det innenfor, ja. Og så kan igjen klappe på skuldra til våre heimlige paramediciner i samme slangen nå. I dag begynner japanerne sin Doi Taiko Matsuri-feiring. Det her for å ønske seg en god innhøsting.
2: Oh, ja.
0: Ja. Det noen som i studio som har høstet inn noe i siste?
1: Likes!
0: Wow! Veldig bra! Elin, Sven og Torfinn heter oss, og så her for å gi deg de daglige doselandsmøte. Det skal ringes til Trude, det skal gjettes på søvngjengere, og det skal testes reflekser. Og så kan friste med en fortsatt ganske ny og artige funksjonen lydopptak i appen NRK Radio.
1: Favoritt.
0: Hvis du bruker den, så blir lydkvaliteten så god at det føles som du sitter her i studio i laget med oss, selv om du på en benk i Kristiansand eller på skogstur i Indre Billefjord, så sjekk ut den da, hvis du innom deg. Dagens røde tråd, Elin, hva det?
3: Det jo at det 13. oktober også er møtt frykten din dagen.
0: Møt frykten din, vet du.
3: Mm.
0: Ja, det skal jeg si her i dag. Og her kom Kenya, det skumleste bandet jeg vet om. Nei, ja. Tulla bare.
3: Det bare magi, det.
0: Agenda satt. Saklista godkjent. Velkommen til møte, alle sammen.
1: Takk.

0: Det var Keen, sangen heter Silenced by the Night. Kledelig titel.
1: I avstemmingsverktøyene så ligger det faktisk en avstemming som har 100% stemme på ett alternativ.
0: Skal så man skal helle den?
1: Jeg tror jeg kanskje vi gjør.
2: Men dere, vi jo i den skumle måneden oktober nå.
0: Ja, ja.
2: Dette av mine favorittidspunkt i året.
0: Det er 11:11.
2: I tillegg. Det er fantastisk ute. Det har begynt å blåse litt. Det er løv som er oransjt. Og det er nydelig. Og alle på unga har jeg lagt merke til. De bare går og gleder seg til hallovenn, eller hva man nu sier for tiden. Er det ikke sånn?
0: Hallovenn, ja. Det husker jeg oss prøvde oss på det. Det har vært fullstendig nedstemt i heimen et år.
2: Ja, de fleste kaller det vel kanskje for noe fra Halloween. Og i dag, altså den 13. oktober, så er det Møt frykten din dagen.
1: Møte frykten dagen?
2: Ja, ja.
1: Jeg er livredd for møte, er det det?
0: Ja, det, og da jobber du i rette programmet.
2: Det er ikke mange dagene igjen til alt handler om å skal hjem livskiten av små sjæler, eller å kle seg i alt for korte skjørt og for liten topp om du er dame og prøver å finne et Halloween-antrekk.
0: Men også lov å kalle det alle helgen nå?
2: Ja, men er det det samme?
0: Ja, jeg trodde det.
2: Ja. Ja.
0: Alle helgens aften.
2: Ja, jeg føler at Halloween er liksom enda litt mer sånn skrekk og edderkopper og flaggermus og gresskar og sånt.
0: Ja, ok. Ja,
2: men i hvert fall den, den tiden her. det her er tid for eksponeringsterapi for de som tror på det. Kanskje er det edderkoppene som gjør det for deg. Eller høyden. Eller rett og slett frykta for Halloween.
1: Frykt.
2: Samhainofobi. Det er en greie. Samhainofobi.
1: Samhainofobi, frykten for Halloween.
2: Ja, kan utløses av alt som forbindes med denne høytida, sånn som ansiktsmasker, skumle kostymer, gresskar som er utskjert, spindelvev, flaggermus, eller bare selve datoen 31. oktober. Frykt er jo noe alle mennesker kjenner på i større eller mindre grad, på et eller annet tidspunkt i livet, eller oftere. Det kan forene oss, men det kan også ødelegge mye. Unger er ofte mer spesifikke i hva de er redde for enn oss voksne. Unger er redde for skumlingen under senga, mens voksne er redde for å kanskje mislykkes. Litt mer sånn generalisering. Det finnes flere måter å behandle frykt på, og nå er ikke vi hverken helsepersonell, som du snakket om tidligere i senga.
0: Ingen paramedisiner
2: her. Nei. Og vi, vi er ikke noe annet enn skarve programledere, men jeg tenkte vi kunne dele litt i dag. Del hva vi er redde for. Er det noe sånn krypfrykt eller noe sånt rundt bordet her nå?
0: Nei.
1: Nei, jeg har faktisk det motsatte. Det er mer sånn krypdyr avrettingsansvarlig på hytta.
2: Ja, ja, ja, men supert det.
1: Jeg blir innkalt av både samboer og datter for, ja, for å ta meg av diverse.
0: Er det edderkopper da, eller?
1: Kan jeg ikke uttale meg om, men...
2: Nei. Pappa har det samme funksjon hos oss. Jeg må si at den kjelleren i huset som jeg vokste opp i, altså, jeg tok bare selv og måtte sprenge opp trappene med skrekk i kroppen i sommer, som var.
0: Åja.
2: Ja, så jeg er 48 år, burde jo ikke være engstelig for det her med potetkjellertroll, eller hva det nå er for noe. Oh, ja. Men jeg bare kjente det var noe.
0: Hello, Kevin!
2: Ja, det er noe der. Så om du har lyst til å si, hva er du redd for, eller noe sånn Sigvard Dagsland-aktig, det vet jeg ikke helt, men har du lyst til å dele litt frykt med oss?
1: Mm,
2: finn det oss i appen NRK Radio. Enten gjør det med lydmelding, fortell med din egen bevrende stemme, eller send oss en melding, det er også lov.
0: Jeg har talassofobi, har jeg funnet ut. Det er frykten for å være oppe på overflata på et stort, djupt, myrt hav.
2: Åja,
0: men... Også at jeg ikke vet hva som er under meg. Du. Men det prøver jeg å eksponere meg for gjennom seiling, da.
2: Ja, jeg tror jeg kanskje kunne kjent på litt det samme, ikke i båt, men hvis jeg hadde havnet utenfor den båten.
0: Ja, sant. Ja, for i båten så føles det fortsatt trygt, men det er jo fortsatt onde der. Så jeg tenkte at det er akkurat som klatring med sæla.
2: Mm. Ja.
0: For jeg driver ikke med fri klatring for å bli kvitt høydeskrekken. For da er det jo like enn jeg er dødd.
1: Jeg er faktisk litt redd for det samme som det, for jeg er jo redd for å ta lassoen. Så jeg har jo en sånn ta-lasso-fobi.
0: Da kan ikke du bli kugutt i alle fall.
1: Nei, jeg kan ikke bli kugutt. Det kan jeg ikke.

0: Bruno Mars, I Just Might heter den her.
1: Vi har fått melding fra mann 44.
0: Ja, hei mann 44.
1: Livredd edderkopper. Ja. Har ikke vært I boden der fryseren står på halvandet år etter å ha møtt edderkopp der. Jentene på 7 og 9 helt motsatt.
0: Ja, det så det altså, dem som må gå ordne, ja.
1: Tydeligvis må både legge ned I fryseren og hente der. Hilsen mann 44.
0: Ja, I øvingsromgangen så møtte oss på en stor edderkopp her om dagen, og da begynte oss å lure på om det var Motorsarko som har vært på utenlandsturné og fått med seg en spennende type hjem, altså.
1: Wow.
0: Men den var jo mye mer redd oss enn oss var redd den.
1: Ja, ja.
0: Husk på at edderkoppen kjemperedd.
1: Jo, men så kommer det seg, ja, men du vet at I løpet av et liv så har du pustet inn så mange edderkopper, de har krøpet inn I ditt og bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja da. Men de, ja, det kan jo hende også ha noen edderkopper innbords, det har gått bra det også. Ja. Proteiner det også.
1: Åh, det var veldig lenge mellom de ringene der.
0: Ja,
1: det var
0: lenge.
2: Oh. Det kan være noen boller veldig langt bort.
0: Hva noen som har avtale med?
3: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore.
4: Ja, ja, ja. Talkmore!
0: Vi tilbyr nå ekstra lange ringetoner. De på service-siden, gjengen her, altså. Tilbudssiden heter
1: det. Sten-Viggo, han ikke så veldig lett skremt, men det som skremmer han aller mest, at han blir ett år eldre hver gang Halloween blir arrangert. For han har nemlig bursdag 31. oktober. Skal vi bare benytte sjansen og si gratulere med dagen på forskudd?
0: På forhånd gratulere med dagen, ja. Det flere som vil ha gratulasjon på forhånd, så...
2: Ja, alle mitt har stått en runde på det. Ja, ja,
5: spesielt.
0: Hallo, ja! Hva har med kome?
5: Ute!
0: Å, ja da!
2: Det godkjennes under tvil.
0: Ja da, du sa kanskje Trude først, og du, Trude?
5: Ja, jeg sa Trude.
0: Du sa det, ja? Jeg stoler på det, Per.
5: Ja.
0: Ja. Hvordan går det nå på Hisøy utenfor Arendal?
5: Det blåser.
0: Gjer det det?
5: Det meldt kuling I dag og regn.
0: Oi. Ja, vel, ja. Ja, men da det bare å helle seg inne, da.
5: Ja, det høsten, vet du.
0: Ja. Ta noe godt I koppen og slapp av.
5: Ja. Ja, jeg må kose meg med kaffe.
0: Ja. Fantastisk. Og straks skal du få kose deg med den veldig flotte landsmøte T-skjorta, Per.
5: Ja.
0: For den har du vunnet nå.
2: Ja. Ja, vær så god. Er det fortsatt sånn at folk går og nynner på Hisøya-sangen ute på Hisøya, eller?
5: Ja, det begynner å dabbe av nå, vet du. De begynner å reise til hvert sitt.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, for den
5: sommeren som jeg har hørt... Sommeren er slutt, vet du.
2: Ja, ok, ja, ja, så det er vintersesong på Hisøya nå. Sommerparadiset.
5: Ja, det spiller aldri.
0: Ja, det er sommer, liksom sommerplassen utenfor Arendal, det.
5: Ja.
0: Så du bor liksom på en sånn turistplass, du, Per?
5: Ja, kanskje både ved kysten.
0: Ja. Per, veldig bra jobba på sentralbordet. Du sa sikkert Trude både en og to ganger uten at oss helt følte den første, men det her var,
5: ja,
0: det var så bra. Nå må du bare helle linja, så skal du prate litt med produsent Mai, sånn at hun får sjekke at adresse og t-skjortestørrelse stemmer.
2: Øya.
5: Ja, jeg holder linja.
0: Ja, gjør det. Ok, ha en god dag I blåsten og regnet, Per.
5: Ja, da må dere jo ha en god dag.
2: Ha en fin dag.
0: Ha du.
5: Ha
2: det.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
1: Det bærfarge, det ikke?

0: Det Dina Misund som toner ut Kom igjen heter sangen. Du hører på landsmøte. Det tirsdag I dag, 13. september.
1: Nei, oktober.
0: Veldig bra, Elin. Du fikk poeng!
2: Nå har jeg smittet Torfinn med min dato, afasi.
0: Ja, men klokka 11.27 I alle fall.
1: Ja, det altså 13. oktober. Det dagen for å møte din, det du redd for, din frykt. Og Laila skriver, hun så redd for tunneler. Føler at hun blir slukt og innestengt, og redd for at hun ikke skal komme ut igjen. Kroppen blir helt låst når jeg vet jeg nærmer meg en tunnel. Når jeg tester veier på Google Maps, det her bruker jeg også å gjøre, så å komme inn I en tunnel, så jeg på grensa til I panikk. Det har jeg ikke. Jeg bruker bare å teste ut hvor jeg skal henne på Google Maps. Hun skal også snart åpne nye E6 nord for Trondheim. Fine, lyse tunneler, sier ryktet. Jeg skal kjøre gammel vene. Vududalen så fin. Hilsen Laila I Steinkjær.
0: Så da Laila I Steinkjær, jeg logger bak I tunnelene, ja, I det siste.
1: det kan jeg. Ja, kan vel, ja. Ja, hvis ikke hun gasser på X da, for å komme seg fort
0: det
1: ut.
0: Det tror jeg ikke hun gjør.
2: Okay. Men sier dere to nå at dere tester veiene på Google Maps og leter til tunnelet før dere skal ut og kjøre bil?
1: Jeg leter ikke etter tunnelet, men jeg tester hvor jeg skal henne på Google Maps når jeg skal på et utkjent sted, ja.
0: Så leter hun etter korps. Om det noen korps under veien.
1: Vi korpsfolk vi har sånne egne sånne tegn som det bruker å stå langs veien.
2: Åh, det mye gøy på Google Maps.
0: Google Korps heter det.
1: Google Korps. Det hadde vært en greie. Her får man ideer. Det kom inn en lydmelding også. Det et spørsmål til deg, Sven, så du må følge med på det.
2: Ok.
3: Sven, du som ikke på sosiale medier og tilsvarende, hvordan kan du da egentlig høste likes?
1: Det var Morten Johan det.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo på en måte ikke det. Fordi
0: ikke hvis det digitale likes, ja. Kanskje.
2: Men så det jo Morten Johan. I gamle dager så hadde de noe som heter virkeligheten. Ja. Og der kan man fortsatt bli likt.
1: Folk går bort og trykker tommelen bort på armen.
2: Tar du opp vasken for eksempel, kan du være for en tommel opp.
0: En kask på skuldra. Ja.
2: Lager du middag til dine barn, kan det være de sier sånn, oi, dette var godt. Ja. Det kalles å like noe.
0: Ja.
2: I virkeligheten.
0: Ja, det
2: liking anbefales.
0: Ja, liking virkeligheten.
2: Men det ikke det samme selvfølgelig. Men ja, det liking det jo.
1: Jeg sa jo at det var Hallo Venn som rett rundt hjørnet. Hun Toril rettet meg å si, for voksne så heter det altså Halloween.
0: Halloween, ja.
1: Ja, Halloween, hallo.
0: Åja, vin!
1: Vin, som I drikken.
0: Ja.
1: Er V igjen.
2: Oi, vi har fått et veldig bra spørsmål. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Sommaren før deg heter sangen, og det var Gunn Kvåle som spilte og sang der. Før jo så var det ja, Monica Strand, ja, med Faller. Ja, hvem er det som har sovet, skulle du si? Har søvnjangeren gjort det vekt? Skal oss kåre en vinner?
1: Jeg tror vi skal gjøre det nå. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Helt forferdelig.
1: Veldig koselig. Elin er helt blank i øynene. Ja. Og,
2: jeg klarer ikke. Jeg prøver hardt å motstå, men det...
1: Ja, ja, du kan ikke tulle med biologien.
0: Jeg blir så upenget i hvilken sang det er som går i bakgrunnen, for jeg er sikker på at jeg har hørt den før.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Artig quiz. Ja. Det er jo vi som har laget dette, så jeg burde vite det, men jeg vil tro at det er noe Louis Armstrong intro eller noe sånt. Det er noe gammel jazz fra gammelt da. Usikker på hvilken, men dette skal vi få på det rene. Spørsmålet i dag er, hvem er det som er så søvnig?
3: Kom til leggen, altså tok jeg av all huden, hele leggen og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset var jeg ute fra fotball i 4 måneder og måtte være på sykehuset hver dag. 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på høyre bandasjene for at det verket så sinnssykt.
1: Og det er altså så mange fine navn i innboksen vår nå. Per Siljan Skjelbred foreslås. Nils Arne Eggen, hæ? Kåre Ingebrigtsen blir nevnt. Gjøran Sørloth.
0: Ja.
1: Elsker Gjøran Sørloth, men det er dessverre ikke Gjøran Sørloth som er riktig svar i dag, min venn. Riktig svar er som veldig mange av dere har sagt allerede. Det er Steffen Iversen. Steffen Iversen, Lich Ivers. Hentet fra en 9 år gammel episode av Heia fotball, som du kan høre igjen hvis du vil i appen NRK Radio. Emil Pedersen, du er dagens vinner. Det kommer en veskebærer til Eidsvoll, for du har lagt med adressen.
0: Veldig bra. Ja,
1: helt tilfeldig at du vant.
0: Ja.
1: Men det var veldig bra at du la med adressen.
2: Ja.
1: Helt tilfeldig.
2: Helt nydelig jobba.
1: Ja, godt jobba.

0: Kjære vene, for ei låt. Ja, ja, ja, klokka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås skal oss først til Sverige.
1: Ja, for der fremleis ikke en ny regjering på plass.
0: Der, ja.
1: For Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier nå at hun ikke har lykkes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen I riksdagen om nå I formiddag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte regjering de selv ikke får være med I. I dag det en måned siden valget, og det nå opp til talmannen, som tilsvarer stortingspresidenten her hjemme, og foreslå hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå han I Narvik, der han blant annet har møtt et 91 år gammelt tidsvitne fra krigen. Etter besøket I Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Du kan følge det historiske kongebesøket nå på NRK 1. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I Warszawa I Polen, der han sammen med en rekke toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
2: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
1: Så skal vi høre at svartebørshaier skor seg på den enorme interesse

0: borte fra dem.
1: Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
2: Og kampen den starter klokka 21 i kveld. Den kan du høre helt gratis på NRK Sport på radio eller se hos TV2. Det var nyhetene. Nå blir det rett og slett rakettforskning i landsmøtet.
3: Ja, ja, men Hanna, for de drev med rakettforskning på 1600-tallet, vet du.
2: Okay.
3: Det var litt andre greier, for å si det sånn.

0: Det var Robbie Williams. Sangen heter Something Beautiful. Her landsmøte forresten.
1: Jeg håper Ingrid å skrive til Sven. Like.
0: Ja, du får masse likes i NRK radioappen, Sven.
2: Oi, for en glede. La de strømme videre. Jeg tar imot såkalt liker-klikk i

0: virkeligheten. Det går an å komme bort bare hvis dere ser meg. Hvis dere ser en idiot med kapsen bak fram, 1,93 på sokkelesten, eller 1,93,5 da.
1: Wow. For jeg krømper jo, det er bare målt hos legen.
0: Nei, jeg blir bare lengre og lengre.
1: Wow.
0: Litt som Georgs magiske medisin.
2: Ja, han har egentlig at han vekser og vekser og vekser.
0: Ja, altså han gir noe serum til bestemora si. Og hun vokser.
2: Ja.
0: Så lang blir jeg nok forhåpentligvis ikke.
2: Nina skriver, drepe edderkopper er lik nordpå. Bestemor på Ytre Helgeland lærte meg det. Vil det si at det å drepe edderkopper er noe de gjør nordpå, for der er det ikke sånn ulykke forbundet med det?
1: Jeg har hørt om det. Det er mulig jeg har hørt om det etter at jeg kom hit, fordi jeg har tross alt vært her i 20 år, altså sør for denne polarsirkelen.
0: Ellers så vet jeg at der må komme en oppdatering eller noe på telefonene til folk, for det er veldig mye såkalt autokorrektur ute og går for tida. Så det kan være at drepe edderkopper er lik noe helt annet, og at telefonen bare har skrivet noe på.
1: Ja, det kan det også.
2: Det kan det.
0: Så Nina, var det autokorrekt, eller betyr drepe edderkopper er lik noe på?
1: Ja, det kan jo være kjekt egentlig å svare. Og Grete, hun hadde rørleggere som måtte ned i jordkjelleren for å få gjort jobben.
2: Ja.
1: De hisset hverandre opp over hvor stor edderkopper som bodde der. Altså, hvor stor edderkopper. Bare en av dem taklet det. Men det går jo ikke an å være rørlegger og ha edderkoppskrekk.
2: Ja, det høres ut som det går an det da.
1: Det går tydeligvis veldig greit da.
2: Ja. Jan Roger, han har sendt inn navnet på frykten for lange ord. Og det ordet er hypotomonstrose sequipeda.
0: Liofobia.
1: Ta det en gang der, litt fortere.
2: Hippopotomonstrose sequipeda.
1: Wow.
0: Hippopotomonstrose sequipeda liofobia.
2: Ja, ikke sant.
1: Ren ondskap i utforming av navnet på denne lidelsen, skriver Roger også.
0: For lange ord.
2: Ja, godt, ja. Nei, det er jo såpass mange fobier der ute. Folk er jo redd for alt mulig rart, som har jo måttet ha funnet opp mange nye ord på fobier.
0: Ja.
2: Så da blir det jo slik lange til slutt da.
0: Det blir det.
2: Det er landsmøtet som spiller Nothing's Gonna Stop Us Now.
0: Den er vi ikke redd for å spille.
2: Nei, hva heter bandet?
1: Dette er...
0: Take that.

0: Fra Jefferson Airplane til Jefferson Starship til Starship, som de endte opp med. Nothing's gonna stop us now.
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: What?
2: What?
0: Ja, ja, hjertelig velkommen til Hva I alle dager.
1: Takk for det.
0: Da krukser kanskje at jeg fortalte om Wang Hu, som ble verdens første astronaut.
1: Ja.
0: Han monterte jo 47 raketter på en slags plattform, og ble skotet til hver selv hvor han nå havna hen I Kina, og det var under Ming-dynastiet.
1: Snakk om å møte sin egen fryktedagen.
0: Ja, men han Wang Hu, han tror jeg gledet seg mer enn han frykta det der. Dette var jo på 1300-tallet.
1: Det var jo det.
0: Ja. Og så har du en Lagari Hassan Celebi. Han kom like bak. Lagari, han var en osmansk vitenskapsmann, ingeniør og pilot. Og det osmanske riket, det var jo et imperium som lå liksom det østlige Middelhavet. Det vel egentlig hovedvekta I dagens Tyrkia. Ifra 1299 til 1923. Og Lagari, han levde og virka I Osmania, nærmere bestemt Konstantinopel, som dagens Istanbul på 1600-tallet.
2: Holdt var det så lenge helt ut på? Ok, ja.
0: Og da skjønner vi at det her heller ikke moderne luftfart det snakk om. Men hva skal han med moderne luftfart når han har krutt? Han, Lagari, han bygde seg en sjuvinga rakett som ble drivet fram til 64 kilo krutt, og han lot seg I 1633 skyte ut fra Sarajevo. Og Sarajevo, det kalles også Palassodden. Jeg vet ikke hvor kjent dere med geografien I Istanbul, men du har en bydel I Istanbul som heter Fatih, og den skiller liksom det gyllene horn fra Marmarahavet. Og Palassodden ligger på andre siden, så det her har du et sund du kan på en måte fore over fra ei høgde til ei anna. På den tida her, altså grunnen til at vi vet det her for at forfatteren Evliya Çelebi, han reste rundt og samlet historier om smått og stort, og han var der når Lagaris utskyting skjedde. Og fyrer, altså, det er en sjuvinga rakett, det vi får beskrive her, som han Lagari satte seg opp I. Og før utskytninga skulle skje, så proklamerte da Lagari høyt til sultanen som sto der og alle andre som hadde møtt opp. «Å, min sultan», sier han, «vær velsigna, jeg skal snakke med Jesus». Så han skulle møte Jesus.
2: Ja.
0: Kaboom, kan du bare si. Raketten gikk til værs. Den nådde sin bane, sin høydepunkt, og ramlet ned til havet. Og Lagari. Han kom svømmende ut fra den raketten. Han svømte I land og kunne fortelle sultanen når han kom ut på land at Jesus helse så mye. Han fikk da sølv I gave som premie fra sultanen, og han ble utnemt til Sifai I den osmanske hæren. Han ble kavalerist. Og han kom altså da heldigere unna enn broren Hesarfen, for Hesarfen han eksperimenterte med vinger på akkurat samme tida. Hesarfen, broren til Lagari, han var vitenskapsmann, oppfinner, kjemiker, astronom, fysiker, musiker og poet fra Konstantinopel han også.
1: Fin CV.
0: Det CV-en sin det. Og han hadde mye mer trua på vinger enn Lagari, broren, som drev med krutt. Og Hesarfen, han hadde også trent seg på å fly med vinger, men historien sier lite om hva slags vinger det var. Men her kan oss også lese Evliya Çelebi sin beskrivelse til begivenhetene. Først øvde han seg ved å fly over Okmeidan I høyden 8 eller 9 ganger med ørnevinger ved hjelp av vindens kraft. Og så, mens sultan Murad Khan så på fra palasset I Sarajevo, fløy han fra toppen av Galata-tårnet og landet på Dogansilar-plassen I Uskudar ved hjelp av sørvesten, altså vinden. Og han fløy da altså over et sund han nå på et tårn og landet på en åpen plass. Og Murad Khan, sultanen, han belønner han for det her med en sekk gullmynter, og så sier han, «Denne mannen uhyggelig. Han I stand til å gjøre alt han ønsker. Det ikke riktig å omgi seg med slike folk.» Sultanen følte opp det han nettopp har sagt, og han forviste Hesarfen til Algeri, der han måtte bo, til sin død. Det var i alle, var i alle dager, folkens.
2: Jeg tenkte bare, stakkars mora til det, brødre.
0: Ja, men hun, med krutt og vingerstyret, så tror jeg hun hadde sveita en del tidligere i livet, for å si det sånn. Det var sikkert godt når hun ble sendt til Algeriet en tur.

0: Testrefleksen! Jeg var nære på.
1: Ja da, nå skal vi teste refleksen. Jeg glemte forresten å si det I sted når jeg pratet om rakettforskerne I gamle dager, at ja. Nå skal snart teste refleksen, Ukers.
2: Ja, men nå vet jeg det.
1: Nå har jeg fått noen sekunds forvarsel I hvert fall.
2: Det Rascal Flatts en utgave av Life is a Highway vi hørte tilbake her, eller?
1: Ja, det stemmer det.
2: Mm. Anbefaler det bandet.
1: De all right, dem.
2: Ja, det greit.
1: Nå det jo sånn at for å vinne en refleks, nå har vi plukket ut tre stykker av dere som har meldt seg på I testrefleksen.
2: Ja.
1: For å vinne en refleks du nødt til å ta den skikkelig fort.
2: Du må være rask på labben.
0: Ja.
1: Du har liksom to ring på deg, og så på det tredje ringet, så hvis det tredje ringet...
2: I det øyeblikket den tredje starter, så legger vi på.
1: Du ja, kanskje.
2: Du har to ring.
1: Kanskje, ja.
2: Og så har du jo litt... mellom
0: der. Ja, for nå må jo vi være flinke, vi må jo legge på for å opprettholde denne regelen som vi nå sett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm, ja, men da ringer den første, så ser vi oss hvordan det går.
0: Ok.
2: Kan du vinne refleks?
1: Jep. Da. Så lav lyd da.
0: Ja, det lad først, så det går det opp.
2: To.
1: Legg på. Der. Ja, det ble... Ja.
2: Jeg elsker det. Det en streng og fin konkurranse, dette. Du var ikke rask nok på labben. Du hadde ikke god nok reflekse til å vinne I testrefleksen. Skal vi ringe en deltaker nummer to?
1: Ja,
2: vi
1: ringer med deltaker nummer to.
0: Nå, kom igjen.
1: Det var nummer to.
2: Jeg må legge på.
1: Der, bra, det var det ikke der.
0: Nei, men I alle dager, folkens. Vi hadde jo, var det fordi at det gikk alt for bra sist uke når vi testet refleksen?
1: Ja, det kan hende.
0: For da var det jo stang inn på alle.
2: Ja, sist uke hadde vi tre hadde vi ikke.
0: Og jeg en igjen da, som kan redde hele skiten.
1: Ja, jeg skal bare gaine litt på mikrofonen nå, så skal kanskje høre enda bedre ringelyden på den siste.
2: Det betyr skru opp volymet på radioteknisk.
1: Ja, beklager det. Veldig teknisk prat her.
2: En...
0: Jeg hørte en lyd.
1: Jeg hørte en liten lyd der, men... Nei, det var så... I dag var oss rett og slett for streng.
0: Oi. Da får dere bare se dere litt ekstra godt for.
1: Men mindre å skal sende ut reflekser som trøstepremie, da.
2: Kanskje vi må ha en bonusrunde. Oi. Null reflekser.
0: Det var
1: dramatisk. Kanskje vi må take en ekstra runde litt senere. Det har ikke kommet inn noen spørsmål til spørsmålsklubben, så det mulig å stekke en ny runde.
2: Oi. Inn og stemme I appen. Vi vil ha bonusrunde. Kom igjen, folkens!

0: Sissy Cowboys, sneglehus heter den der.
1: Fifi Fakta!
2: Fifi Fakta!
3: Velkommen til Fifi Fakta.
0: Takk skal du ha, Sven.
3: Mitt navn Svein Uteni.
0: Ja, ja, ja.
1: Hei, du.
3: Jeg har bestilt mitt neste tannleggbesøk, Torfinn Borkhus.
0: Ja vel.
3: Gjorde det.
0: Ok.
3: Jeg har egentlig fast innkalling hver høst.
1: Ja.
3: Kommer han igjen?
0: Ja.
3: Ringte det, sa han. Skjer ikke.
0: Jeg har begynt med tanntråd.
3: Inspirert av det, for du har jo sluttet med tannlege.
0: Ja.
3: Nesten.
0: Ja. Med mindre du skulle dukke opp noe helt kritisk nå, ja. Ja.
3: Og det satt meg på et litt artig tankespor. Vi har jo snakket om gamle dager allerede i dag. For nå bruker vi jo tanntråd. Vi bruker jo tannpirkere, elektrisk tannbørske, tannkrem, munnskyll, fluor. Noen bruker jo whitening.
1: Ja.
3: Og så videre, og så videre. Men hva brukte man før?
0: Ja.
3: Ja.
1: Oh, nei, nu.
0: Jeg hørte om en spesiell type bark, eller en sånn pinne, kvist, eller noe som den der brukte.
3: Ja.
0: Et tre som hadde noen slags egenskaper i barken.
3: Bra, Torfinn. Den kommer vi til. I gamle Hellas så lagde de en slags tyggis.
0: Ja.
3: Kva.
0: Ja, ja, ja.
3: Det som renner ut av tre, kunne de bruke til å...
0: Så den hadde en slags desinfiserende effekt?
3: Ja, de fikk vel i hvert fall ut de verste kjøttrestene.
1: Ja.
3: Det sier ingenting i denne saken fra Mental Floss, som er en blogg, om det funket. De sier jo at det har vært mange måter å rense tennene på i gamle Egypt. Da brukte man salt, mynte,
0: ja.
3: Pepper.
0: Oi.
3: Og knust stein.
1: Ja, den. Ja.
3: Og det bruker de jo på en måte i dag. Man føler jo nesten at man blir sånn sandblåst når man går til tannlegen nå.
0: Ja, det er noen små partikler og enkelte tannkremer som kan føles som bittesmå sånn grusaktige greier.
3: Ja, så de var ikke helt på jordet i de gamle egypterne. I Kina lagde de en mikstur av ginseng, mynte og salt.
1: Når bruker de ikke ginseng i Kina da?
0: Nei,
1: føler det vidundermiddel?
3: Ja, og dette er jo noe man visst nok fortsatt bruker i noen tannkremer den dag i dag. Og alt det jeg har nevnt nå er vi sånn cirka 200-300-400 år ad det.
0: Ja.
3: Altså, det er cirka 1800 år siden dette her, 1600 år siden. Og så, i år 200, nå skal vi til vi skal til et sted hvor man brukte kvist, eller tyggepinne, ja. Som du sier, Torfinn.
0: Ja.
3: Og det er altså, i gamle Rom så hadde man tyggepinne som fliset seg opp, og da var det visst noen spesielle type tresorter som egnet seg spesielt godt da.
0: Ja.
3: Så kunne man gå og tygge på de, så fliset de seg opp, så blir det jo nesten som en tanntråd du kan bruke da barken. De prøvde seg jo på en form for tannkrem i gamle Rom.
1: Det er nå det blir ufint, er det?
3: Det er nå det blir interessant. Det var en mikstur av aske, eggeskall, museskelett, østersskall, bein og pulverisert kull.
0: Det er utrolig at de er kom på det, vet du.
3: Aske, eggeskall.
1: Det er damene som ble brent som heksa. Dette er sikkert man fortsatt får inn på det, helt overvisom.
3: Kanskje. Museskelett, østerskall, pulverisert kull. Høres jo litt griset ut, men det er jo litt grisete med tannpust en dag i dag.
1: Ja, hvis du er litt... Ja, ja, ok. Du
3: kan jo
1: ja.
3: Skumme litt. Ja. Eller skal vi kanskje kalle det tannpiss? For hvordan renser de munnen for aske, mus, kull og bein, lurer du kanskje på?
0: Åja! Det var der det kom!
3: Jo da, de brukte urin.
0: Ah.
3: For urin er jo en av kroppens aller mest legendariske produkter. Masse gode og helende avfallstoffer der i urinen. Og du har jo kanskje blitt oppfordret til å tisse på deg selv hvis du for eksempel blir brent av en brandmanet på stranda om sommeren.
1: Ja, ja, ja, det lærte vi jo i Friends.
3: Hvis det er skikkelig krise, tiss på deg selv. Og hvis det er skikkelig krise der ute, så kan du altså bruke tannpiss i stedet for tannpuss. Mange vil jo si at alt var bedre før. Jeg er jo en litt sånn type.
0: Ja, ja, ja.
3: Men akkurat tannkrem,
0: ja.
3: Ja, var kanskje ikke bedre før. Det ligger ut en votering for dere som er observante lyttere. Der kan du gå inn og stemme. Er du for tannpiss eller tannpuss?
0: Ja.
3: Skal vi banke det med i gang, eller skal vi la folket velge her?
0: Nei, det var også tenkt jo at i dag skal vi prøve å få 99% på en alternativ, men det tror jeg ikke oss fatter.
1: Nei.
3: Jo, det kan gå. Okay. Vi er på 86 på løpet da, men gå gjerne inn og gi din stemme tannpiss eller tannpuss.
1: Det kan du også være med å avgjøre om vi skal gjøre en runde til med testrefleksen.
0: Ja,
1: det er 91% som sier ja.
0: Ok.

0: At du blir heter sangen, og det var Tuva Grandal som sang den.
1: Dere hører på dette. I Peru stiller Hitler til valg som ordfører, til tross for trusler fra Lenin.
2: Jeg tipper dette ikke de historiske personene, kanskje?
1: Nei, men det heller ikke fantasi eller tull. En ekte overskrift fra Reuters i 2018. Høyt oppe i fjellene i Peru, i landsbyen Jungar, der håper altså lokalpolitiker Hitler Alba å få en ny periode som ordfører. Han håpte på det, og det med slagord som Hitler vender tilbake.
0: Oi!
1: Hitler med folket.
0: Friskt!
1: Jeg er den gode Hitler. Hitler Alba altså skal ha sagt dette. Han vil selvfølgelig ikke ha noen ting som helst med nazidiktatoren Hitler å gjøre, akkurat som han Lenin som han kjempet imot. Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, ingen tilknytning til Sovjetunions første leder utover sitt navn. Og navn i Peru er altså noe for seg selv. I Peru og andre steder i Latinamerika så velger foreldre ofte utenlandske og eksotisk klingende fornavn til ungene sine, til tross for negative assosiasjoner. Ja. Særlig i Andesfjellene, hvor denne gode Hitler var som han omtalte seg selv. Og i Amazonas så har man jakta disse uvanlige, eller også historiske utenlandske navnene. Gjerne uten at man nødvendigvis kjente til den fulle historien, eller den negative konteksten da, som andre hadde til disse navnene. Mm. Ifølge nasjonale register i Peru, så er det tusenvis av peruanere som deler navn med kontroversielle historiske skikkelser. Kanskje det kan forklares med at man både er historisk og geografisk langt unna, både verdenskrig og holocaust, og Europa for eksempel. Her opplevde man ikke tida rundt 2. verdenskrig på samme måte som man gjorde her, og ja, man er langt unna det vi i Vesten kanskje tenker på som tabu. Når man holdt på. I 2017 så det for eksempel en Osama Bin Laden på Peru sitt ungdomslandslag i fotball. Litt festlig. Grunnen til at jeg kom på alt dette, det var at i helga som var, så ble en annen type med interessante fornavn valgt til ordfører i Cuaropalca. Der vi også er i Peru. Vi er i Andesfjellene. Og han heter Hold dere fast.
2: Hette han Hold dere fast?
1: Nei, hør på dette. Det var Hold dere fast, kolan. Hitler, Mussolini, Simeon Flores.
0: Wow!
1: Ja.
0: Men faktum er hva som skjedde i sommer da? I anledning Peru?
1: Nei.
0: Det var jo så mange unger som fikk navnet Erling Braut Haaland eller Haaland.
1: Ja. Det var kanskje litt mer positive konnotasjoner enn Hitler og Mussolini. Og
0: fotball er det en positiv konnotasjon nå.
1: Ja, det vil jeg si. Men jeg kom på det her, så fikk jeg så veldig lyst til å spille en låt. Den mest fengende låta om navn som jeg kom på, nemlig denne.

0: That's Not My Name heter sangen, og det var The Ting Tings som har skrevet den. Og nå oss altså, nei, det var den sånn, det skulle det ikke være, men bare vent.
1: Det er jo ironisk nok ikke The Ting Tings som er Her Name heller.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Ja.
1: Det er bandet.
2: Ja.
0: Stemmer.
1: Vet du, Katie Rebecca White.
0: Mm. Nettopp. Ja, hun er inne til dem, ja, men de er jo to.
1: Ja, men det er hun som synger. Det er Jules Di Martino som korer litt.
0: Åja, oh, akkurat.
1: Så det er hans name.
2: Ja. Dere, vi fikk inn en melding i sted. Vi har jo snakket om at det er fryktedagen å være redd for ting, eller i hvert fall fortelle om det. 13. oktober. Vi har havnet veldig på edderkoppkjøret. Og da har folk fortelt om at man dreper dem, eller at man ikke skal drepe dem, og hvorfor, det har vi vært litt usikre på. Og så får vi melding fra Eli Rajala som skriver: man skal ikke drepe edderkopp fordi den en gang redda folk fra å bli drept av røvere. Det finnes et samisk sagn om det.
0: Ja.
2: Og det her synes jeg var fryktelig interessant, så jeg gikk til internett og fant, dere vet det nye kunstverket i regjeringskvartalet i Oslo?
1: Nei.
2: Det er et svært, det er et svært kunstverk som står i nærheten av, altså, når du kommer inn i A-blokka som det kalles i det nye, når det etter at det blir bygd om og sånt der, så er det et enormt kunstverk som heter Aka. Og på den nettsiden der så finner jeg da ut at ifølge en eldre berettelse så måtte en gruppe samer rømme fra tjudene, som er en betegnelse på frykta røvere og plyndrere østfra. Samene, de gjemte seg i en grotte hvor en edderkopp hurtig spant et nett foran inngangen. Da disse tjudene kom frem til grotta, så konkluderte de derfor med at det kunne ikke være folk der inne innenfor dette edderkoppsbæret. Så de for. Dette redda samene, som Sia har sett på edderkoppen som en verdifull hjelper. Så har vi lært det.
1: Ja, og hva hadde dette med regjeringsbygget gjør? Er det da noe slags
2: edderkoppkunst? Det er noe tydeligvis noe edderkopp og spor i denne kunsten.
0: Jon skriver: hei, jeg har refleksjoner over at jeg ikke har blitt ringt opp enda. Når både jeg og min tvillingbror fyller 60 år i dag, vi ble født med 10 minutters mellomrom i Trondheim for da 60 år siden. Med refleksen i orden, fremdeles, med vennlig hilsen Jon. Ja, men kjære venn Jon, beklager det her, altså, det var jo meningen. Jeg hadde jo tenkt å spille den her for lenge siden. Men her kommer han altså.
3: Alle er jo kinktøy, og vi begynner med å feie. Kjenker ned.
0: Ja, hva vil de meie? Gratulerer. Gratulerer med den, og jeg har også kommet i skade for å si at du skal pisse på brannsåret ditt hvis du blir brent av en brennmannhet.
2: Ja.
0: Det er visst fullstendig feil, og kan faktisk gjøre vondt verre. Så nå har jeg oppdaget deg og lært noe i dag også.
2: Takk til alle dere som melder oss og fortalte at dette må vi fortelle at det er feil.
1: Takk til Tommy og Harry og alle andre som sier at man ikke skal tisse på brennmannhetsår.
2: Nei, det er helt greit det.
0: Mens det er Robins gamle bestemor som var gresk kypriot, hun lærte dem å tygge furukvae som rett og slett tannhelse.
1: Ja.
0: Skriv Robin, ja.
1: Og da er det vel kanskje på tide å banke om vi skal fortsette med tannpuss i vår redaksjon, eller om vi skal begynne med tannpiss, som de gjorde i gamle dager.
2: Jeg vil ikke være med
0: på det. Si avstemmingen.
1: Heldigvis så sier den at 87% av dere ønsker tannpuss som mal her.
0: Da banker oss den.
1: Kjempebra.
0: Mathias Nylena.
4: Hei.
0: Hallais. Mathias, kjører du sakte gjennom tunneller? Eller kjører du vanlig tempo?
4: Jeg synes det er
0: litt
4: gøy å kjøre fort en tunnel.
0: Ja, sant.
4: Altså,
0: da er du i godt selskap, 84%.
4: Jeg håper ikke UP hører nå, men det er jo noe med å liksom ligge og suse litt sånn fort gjennom. Da. Jeg synes det er moro, ja.
0: Det er jo det, vet du.
2: Kjære UP, hvis dere hører på, så finner vi langskatt.
4: Akkurat til fartsgrensen, altså ikke over, men...
0: Vanlig tempo i tunnel.
4: Vanlig tempo i tunnel.
0: Ja. Det er nydelig. God sending, Mathias.
4: Takk for det.
0: Det blir... Lille Cæsar, vi elsker deg frem til Mathias takeover. Landsmøte ut. Adjø! Adjø!

0: Ingenting er sant.
1: Lille Cæsar.
2: Dette er NRK PN.
3: Dette er PN til landsmøtet har mønstret av, og nå den neste timen blir det, ja, du gjettet riktig, nyheter og aktualiteter fra inn- og utland her på kanalen. I dag, hackere angrep frysediskene til franske matbutikker, skrudde opp temperaturene og ødela altså mat for flere millioner kroner. Er dette en del av dagens hybridkrig, og er norske dagligvarekjeder forberedt på lignende angrep, spør vi. 10.000-vis av norske kvinner har deltatt i mammografiprogrammet, som har avdekket brystkreft og reddet liv, blant dem Beate. Nå feirer programmet 30 år, det markerer vi hos meg i dag. Og i kveld, dere, møter Viking Bayern München i Mesterligaen. Vi skal til Stavanger, som har blitt regnet fotballbyen etter suksessen det siste året. Dette og mer den neste timen her på PN. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Kong Håkon, som har satt kursen ut i landet.
4: Han har reist til Narvik på sin første offisielle reise som konge. På besøk i Nordlandsbyen takket kongen for støtta familien har fått etter at kong Harald døde. Det gjorde han i en tale på Rådhusplassen foran mange oppmøtte.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savne med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
4: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark, og i dagens blir det straks mer om det historiske kongebesøket. Til Sverige nå, der blir det en statsministeravstemming på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag etter at Andersson i formiddag sa at hun ikke har klart å danne en flertalsregjering. To av støttepartiene har i førekant sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Ungarn har opphevet anti-LHBT-lovgivningen i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstridt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader, og i april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var i strid med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk.

0: var nyhetene nå til noe som aldri en flopp, nemlig dagens.
1: Takk, Anna. Ja da, og vi skal direkte til Narvik, hvor altså Kong Håkon på besøk etter musikk fra han som pleide å være den syngende trommisen i Eagles. Dette Don Henley, her på egne ben med The End of Innocence.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Eagles-trommisen. Musikkinteresserte hører kanskje også at det Bruce Hornsby på piano. Og det også faktisk selveste Wayne Shorter som spilte saksofon inni der. Så et skikkelig topplag som fikk starte ballet har hos meg denne mandagen. The End of Innocence I NRK P1 på det som en historisk dag faktisk for Kongeriket Norge. For I dag Kong Håkon på besøk I Narvik. Hans majestets aller første offisielle kommunebesøk. For en times tid siden ble kongen tatt imot på rådhusplassen I byen. Kjetil Mo kommunikasjonssjef I kommunen.
1: Ja, det nesten ubeskrivelig. Vi synes det veldig stor stas at

0: kong Haakon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer i forbindelse med 2. verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket er kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
1: Ja, det sier kommunikasjonssjefen Kjetil Mo, og i Narvik er du reporter Monica White Martinsen. Hva sier folk i byen om at de får dette aller første besøket fra kong Haakon?
2: Jo, du skal tro de er stolte. At det var akkurat Narvik kong Haakon valgte, og det er det jo ikke. Det er ikke tilfeldig, det er jo dette totalforsvarsåret som han har lagt vekt på, som er en av grunnene til at han kommer hit nå, men også at Narvik er jo en veldig sentral by, ikke sant? Det er jo en av 4 faktisk sånne havner for alliert mottak i Norden. Så dette året her er det jo satt fokus på forsvar, og det ble mye forsvar i dette programmet i dag.
3: Ja, hva er det kongen har fått se så langt?
2: Ja, først så gikk han jo, fikk han jo hjemme, var han på hjemmebesøk hos Magne Øymo, 91 år, og han kunne jo fortelle det han var vitne til i 1940 i Bjerkvik, da hele bygda ble bomba sønder og sammen, og 14 mennesker mistet livet den dagen. Han mistet sin tvillingbror, han var selv bare 5 år, og han mistet mora si i det angrepet som var av engelskmenn og franskmenn. De trodde det var tyskere i bygda, men så var det lokalbefolkningen. Og ellers så har han jo kommet til et festpyntet rådhusplass med 2000 unger ifra, som er busset inn. Noen har hatt 10 mil faktisk busstur for å komme hit, så det var jo tusenvis på rådhusplassen.
1: Og der holdt kongen tale. Vi kan høre litt av hva kong Haakon sa.
4: Det er litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner i kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder i kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien, for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: Sa kong Haakon, var med, la han vekt på i talen sin, Monica.
2: Har jo vært og kjørt randonnée i fjellene her.
1: Ja.
2: Narvik skal jo arrangere VM i alpint i 2029. Det har jo selvfølgelig kongen fått med seg. Og så la han jo vekt på det som jeg var inne på, dette med hvor viktig det er å snakke om krigen og også forsvar i dag. Han er jo blant annet inne nå på Narvik-senteret, et sånt krigsmuseum her. Der er han og snakket med 17-18-åringer om den tida vi lever i nå, men også fortida.
1: Hvorfor er forsvaret og beredskap valgt som en rød tråd gjennom dagen? Jeg vet at han skal videre til Kirkenes i Finnmark i ettermiddag.
2: Det er nok på grunn av dette totalforsvarsåret. Han var jo faktisk her som kronprins i mars, da dette året ble åpnet, da det var alliert mottak faktisk her i Narvik, hvor det kom masse svære skip og båter med tanks, ikke sant, fra alle samarbeidslandene i NATO inn hit til Narvik. Så det la han vekt på. Så skal han, det er jo en forsvarstur han skal til i Finnmark, hvor han skal besøke Kirkenes og Porsanger.
1: Ja, der skal han besøke jegerbataljonen GSV i Høybuktmoen leir. I ettermiddag drar han altså videre til Finnmark Kirkenes. Nå er han i Narvik, akkurat nå på Narvik-senteret, og så skal han videre til brannstasjonen i byen også. Du følger jo hakk i hæl, da, reporter Monica White Martinsen, på dette historiske første kommunebesøket til kong Haakon. Takk for rapporten derfra. Så kan du lese mer om hva kongen sa i sin tale inne på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: vi fikk Morten Harkits falsett på tampen der, Forever Not Yours, signert AHA. Før det, norsk musikk av nylig merke fra Emma Steinbakken, For alltid type ting. Dette dagens, og mens de norske dagligvaregigantene I retten om dagen etter å ha fått en milliardbot for ulovlig prissamarbeid, så står de franske matbutikkene I et helt annet drama. Rundt 400 dagligvarebutikker ble nemlig utsatt for et hackerangrep I går, rettet mot butikkenes frysedisker. Temperaturen ble skrudd opp, og mat for millioner av kroner ble ødelagt.
1: Oui, je crois qu'il y a eu une cyberattaque. Vide au niveau des rayons frais. Il y a pas de viande, il y a
0: Ja, det tomt legumes, for kjøtt, grønnsaker og andre frysevarer, sier denne kunden på vei ut av et supermarked. I dag står mange frysedisker tomme etter cyberangrepet som altså skjedde på natten. Og med meg nå du Torgeir Waterhouse, velkommen hit.
2: Takk.
0: Du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet Otte. Ingen hadde ventet og våknet til nyhet om at fryserne I butikkene ble hacket. Hvorfor skulle noen ville gjøre det?
2: Ja, det selvfølgelig sammensatt. Jeg har lyst til å si at det nok mange som har evnet å forestille seg det, at det der kunne skje. Mm. Og så det samtidig det litt av utfordringen vi har som samfunn, at vi har så mye digitalt rundt oss, at veldig mange har ikke forestillingsevnet å se for seg hvor vi kan bli truffet av noe. Og grovt sett så det nok I hovedsak to typer aktører som kan ha interesser her. Det ene kan være statlige aktører som vil skremme oss, få oss til å bli usikre på om vi kan stole på at teknologien virker, at myndigheten har kontroll, at næringslivet har kontroll og så videre. Mm. Det andre kriminelle som kan se for dette som en interessant måte å bli betalt penger på. Se hva vi gjorde med disse her, nå kommer vi og tar deg hvis ikke du gir oss penger.
0: EU sin matkommissær Christoph Hansen skriver på nettstedet X at mat som våpen en realitet. CNN skriver og at dette angrepet ligner på et tidligere angrep på dagligvarene til det amerikanske forsvaret. Det sånn fremtidens krigføring og hybride trusler ser ut?
2: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Ja, men altså, hvordan det I det hele tatt mulig å hacke en fryser?
2: Ja, I dette tilfellet så fryseren egentlig en datamaskin som koblet på internett, akkurat som din datamaskin og telefon og hva det måtte være Ja. Så lenge den på internett og noen som vil ødelegge den på internett, så kan de komme I kontakt med hverandre.
0: Dette var I Frankrike, men hva med norske dagligvarekjeder? Martine Wold sikkerhets- og beredskapssjef I Coop Norge og forteller at de tar hendelsene I Frankrike på alvor.
3: Vi følger hendelsene I Frankrike tett. Og har løpende dialog med våre leverandører, med samarbeidspartnere og relevante sikkerhetsmiljøer. Hendelsen viser jo at ingen bransje forskånet fra cyberangrep. Og så vidt vi vet, så ble dagligvarekjedene rammet gjennom systemer fra en felles teknologileverandør. Og det illustrerer hvor viktig det å ha oversikt over sårbarheter og avhengigheter I leverandørskjeden, og det å stille tydelige sikkerhetskrav. Og så understreker jo hendelsen også betydningen av god beredskap, det å være forberedt på at kritiske tjenester kan svikte, og ha løsninger klare som gjør at vi kan opprettholde driften også når noe uforutsett skjer.
0: Ja, det sa Martine Wold til oss tidligere I formiddag. Hun ansvarlig for sikkerhet og beredskap for Coop Norge. Torgeir, CNN skriver at det kan dreie seg om et sikkerhetshull I programvaren som levert av danske Danfoss. Danfoss sier butikkene brukte utdatert programvare, men de leverer altså kulletjenester også her I Norge. Kunne det like gjerne hendt her?
2: Absolutt. Så, og det handler jo om flere elementer her, men det som nesten alltid går igjen at det programvare med kjente feil som skulle ha vært oppdatert, men som ikke har blitt, det ikke har skjedd med. Og dette en av grunnene til at enten det sikkerhetsmyndigheter, sikkerhetsaktører, sånne som meg, vi går rundt og sier hele tiden at noe av det viktigste du kan gjøre passe på at alt oppdatert, for da har du fått inn de siste sikkerhetsfiksene og beskyttet mot kjente feil. Og det gjør veldig, veldig mye. Og det jeg har sett noen omtaler rundt denne saken blant annet at ikke bare var det utdatert programvare, men det var på frysere som ikke var kapable til å ta nyere programvare. Og det vil vi også se mer og mer av, at vi må bytte bytte ut maskinvare, I tilfellet frysere, ja. Som I sin kjernefunksjon fungerer som de skal, med å være kald og ha mat oppi, men hvor man nødt til å gjøre noe på grunn av sårbarhet rundt selve teknologien som I bruk. Og dette blir komplisert fremover, det betyr at det må løftes høyere, og som vi også hørte I innslaget fra Coop, man må ha bevissthet på hvilke produkter og tjenester det vi sammen har involvert I det vi driver med.
0: Men altså, en ting jo hva disse store kjedene har ressurser til å gjøre, men altså, vi har jo alle nå etter hvert ting hjemme som koblet til nett, enten det en varmeovn eller en vaskemaskin eller hva som betyr det at alt dette I teorien kan ødelegges av en fremmed makt?
2: I teorien så kan det, og det veldig enkelt. Hvis noe på internett, så det mulig å nå fra internett. Mm. Og det betyr flere ting. Det ene at det ikke sikkert du skal ha vaskemaskinen din koblet mot internett. Det kan hende du holder at den mulig å nå hjemmefra. Og når du på nettet hjemme, samtidig så det også sånn at hvis du kan nå den fra hjemmenettet, så vil det også noen som kommer seg inn I hjemmenettet fra utsiden kunne nå den. Mm. Men, og det et viktig men her, det flere lag med sikkerhet mellom det åpne internett og deg. Og så det også sånn at hvis du holder ting oppdatert, passer på at du vet at når det kommer varsel på telefonen din om at appen må oppdateres, så gjør du det.
0: Ja.
2: Og at du finner ut av I appen til vaskemaskinen, hvis du har det. Hvor det trykket for å få vaskemaskinen oppdatert? Og det man skal huske på også at I de fleste angrep, så, og kanskje som her det gjenstår å se med fryserne nå, da, så det teknologien og ikke eieren eller brukeren av teknologien som blir angrepet. Man går der det mulig, akkurat som vann renner der det mulig å renne.
0: Men det fremme med manualene, folkens. Etter at 400 butikker I Frankrike ble angrepet I et cyberangrep, rettet altså mot butikkenes frysedisker, mat for millioner av kroner ble ødelagt. Torgeir Waterhouse, du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet. Otte. Takk for at du var med. Inn mot værmeldingen tar vi musikk fra Ny Liv på NRK P1. Dette din mann.

0: P1. I dag har det sust litt rundt veggene på jobb. En høststorm preger nemlig været I dag, og det blir mye vind fra nord til sør. Det blir regn, og det blir mildere. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. I Nord-Norge blir det vind fra sørøst, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. Sør I Nordland blir det regn. I kveld kommer regnet også I nordlige områder. I Troms blir det tilskyende oppholdsvær, men regn mot natten. Finnmark litt unntak I dag og har til dels klarvær. Og så blir det mye vind fra sørøst I Trøndelag, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. I kveld minker vinden, og etter hvert blir det sørvest liten kuling på kysten, perioder med regn. Vestlandet får mest vind I ettermiddag. Det blir sørlig liten storm på kysten faktisk, og full storm ved Stad. Regn. Og I kveld minker vinden til vestlig liten kuling på kysten, og det blir overgang til regnbyger. Det blir lite nedbør på kysten. Også på Sørlandet blir det lettere vær I kveld, og minking til vestlig frisk bris. Men I ettermiddag blir det en del regn og sørøst stiv kuling på kysten. På Østlandet ventes mest regn I kveld, også mest vind med sørøst stiv kuling på kysten. Fjellet I Sør-Norge får stigende temperatur, regn og mye vind I ettermiddag med sørlig sterk kuling. Men I kveld, minkende vind og nedbør, så kan det være lurt å være oppmerksom på lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av overgangen til mildere vær. Også Spitsbergen får mildere vær, sørlig stiv kuling og regn, overgang til mildere vær altså. Detaljene der du finner du inne på yr.no eller ved å laste ned yr-appen. Mammografiprogrammet fyller 30 år. Det har hjulpet mange. Hør fra en av dem etter musikk på P1 fra Theos. Didn't see it coming.
1: Dagens på NRK P1. Sånn

0: han stemme på han der Theos, altså du fikk didn't see it coming når klokken har blitt 2:05. Det skal altså handle om mammografiprogrammet her I dagens nå, som feirer 30 år. Annet hvert år inviteres kvinner I Norge mellom 50 og 69 år til en røntgenundersøkelse av brystene, og det redder liv. Siden oppstarten mer enn 31 400 brystkrefttilfeller oppdaget gjennom dette screeningprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet. Et av dem Beate Heide.
1: Jeg hadde fått et brev I posten der det stod at jeg måtte komme tilbake til en ny mammografiprøve. Og jeg tok det I grunn ganske rolig, men det var I setning helt nederst I brevet som gjorde meg litt urolig. For der stod det, det kan bli nødvendig å ta en biopsi. Og jeg kom på sykehuset ganske tidlig, og fort inn og ut til mammografien, og rett over på biopsi. Der satt en lege og så bakom en skjerm, og han sa at han måtte ta en vevsprøve I de skyggene de hadde sett inn I brøstet. Og jeg spurte om jeg kunne få se på når han gjorde det, så han snudde skjermen mot meg. Og jeg spurte han, hva det du ser etter? Og da sa han at jeg ser om de her flekkene blir flat som en liten pannekake når jeg stekker dem. Og hvis de det, så de ufarlige. Og tenk I venstre brøstet, så var den helt flat når han hadde stukket nåla I. Men I høyre brøstet så fant han noe, så han måtte presse nåla inn. Og da skjønte jeg at dette alvor. Så de måtte dyrke prøven, og han sa jeg måtte drikke litt kaffe, og så skulle jeg komme tilbake om 2 timer. Og tida gikk veldig sakte mens jeg ventet. Da jeg da kom inn til legen etterpå, så kunne hun bekrefte at jo, det var kreft. Og de øynene til den kreftlegen og den kreftsykepleieren, det blir jeg aldri å glemme, for de var fulle av omsorg. De hadde masse informasjon om hva som skulle skje frem til operasjonen, som skulle skje om 14 dager. Og operasjonen kom, og den gikk, og så kom den lange ventetiden på prøvesvaret. Og etter 3 uker så kom svaret. Heldigvis, det var ikke spredning. Og litt uheldigvis, jeg måtte ha etterbehandling. Og den var det mange bivirkninger med.
0: Sa Beate Heide til oss. Hun fikk kreftbeskjeden I 2021. Senere I høst har hun ny mammografi, og hvis alt ser bra ut, der regnes hun som kreftfri og kreftoverlevende. Og med meg nå har jeg deg, Solveig Hoffevin. Hei, Solveig.
2: Hei.
0: Du leder mammografiprogrammet ved kreftregistret I FHI, og har vært med siden oppstarten for altså 30 år siden. Hva slags inntrykk gjør du å høre Beate sin historie her?
2: Hver enkelt kvinnes historie like sterk for meg selv etter 30 år. Jeg veldig glad for at hun ble tatt på alvor, og at hun følte at hun ble ivaretatt på sykehuset. Og det det vi gjerne vil høre.
0: Hvilken rolle har dette screeningprogrammet spilt for dødeligheten av brystkreft blant norske kvinner?
2: Effekten av screeningprogrammet formidabel. Vi har informert kvinner, vi har lært dem å ta vare på egne bryst, men vi har også vist at brystkreftdødeligheten redusert betraktelig etter at vi startet med screening. All reduksjonen tilskrives ikke screeningen alene, fordi vi har fått bedre behandling også.
0: Ja.
2: Men vi også klar over at tidlig diagnostikk gir også bedre effekt av behandlingen.
0: Mm. Og så har det jo skjedd mye skjedd også gjennom disse 30 årene, da, fra debatt om mulig overdiagnostikk til nå kunstig intelligens som oppdages svulster mennesker ikke nødvendigvis kan spotte. Vi har flere spørsmål til deg om 30-åringen, mammografiprogrammet, etter musikk på NRK P1 og nydelig musikk som sådan fra Uld, som har blitt en sensasjon her til lands. Du får håpe at du ser meg nå I NRK P1.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Fra her.

0: Uld på NRK P1 håper at du ser meg nå. Brystkreft jo den mest utbredte kreftformen blant kvinner I Norge, og annet hvert år får kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening. Og dette mammografiprogrammet fyller 30 år I år. Du har vært med siden starten, Solveig Hoffvind, leder for mammografiprogrammet ved kreftregisteret IFHI. Og Solveig, la oss skru tiden tilbake til oppstarten I 1996 her nå. Da var dette et prøveprosjekt I 4 fylker. Du har jo selv bakgrunn som radiograf. Og jobbet med brystkreft også på 90-tallet. Si litt om hva slags pasienter helsepersonell kunne møte på den tiden.
1: På 90-tallet så var det ikke uvanlig at vi fikk inn damer som hadde svulster som hadde vokst gjennom huden. Det var sår, og det var væskende sår som de kom med, fordi De var rett og slett litt flau kanskje, og ikke hadde lyst til å gå til legen med problemer med brystene. I dag jo kvinnene mye mer oppmerksomme, og de kjenner på brystene sine innimellom, sånn som de ser på alle andre deler av kroppen, og kontakter da lege hvis de ser eller kjenner noe som uvanlig utover det som normalt I en syklus for de som ennå har det da.
0: Ja, vi hører at mye har skjedd på en generasjon. Hvem har størst gevinst av dette programmet?
1: Det definitivt kvinnene, og det kvinnene som møter regelmessig. Vi har flere studier som viser at effekten der for de som møter en gang, men den aller størst for de som møter regelmessig. Da kan de få svulsten diagnostisert I et tidlig stadium, som gjør at de kan få skånsom behandling med mindre bi- og seneffekter, og slippe å dø av sykdommen.
0: Men så det dette med overdiagnostikk. Og falske positive svar. Svulster som aldri ville vokst seg store eller farlige, som blir oppdaget og behandlet, altså til ingen nytte eller grunn. Hvor stor egentlig risikoen for noe sånt, og hvordan vekter dere fordeler mot ulemper der?
1: Dette med overdiagnostikk et veldig vanskelig tema. Det vanskelig å beregne omfang av det, og det vanskelig å vite hvilke svulster det som overdiagnostiserte. Jeg vil understreke at det vi kaller overdiagnostikk, det er kreftceller. Altså, det kreftceller som vi tar utgangspunkt I. Vi tilbyr ikke kvinner med kanskje kreft en behandling. Det kreftceller som patologene har sett I mikroskopet, så det ikke noen feildiagnostikk, og det heller ikke falske positive resultater, bare sånn at det sagt. Det som utfordringen jo at da vi finner kreftceller, så har vi mange biomarkører nå som kan vise om det kan være litt saktevoksende svulster eller om det mer aggressive svulster. Men det vi ikke vet hvordan den svulsten, den saktevoksende svulsten om 5 år dersom den ikke ble behandlet. Fordi svulstene kan forandre karakteristikk. Kvinner gjennomgår mye, spesielt I forbindelse med overgangsalder og slike ting, og hormonstatusen forandrer seg mye, og det kan påvirke svulsters vekst. Så vi vet ikke, altså vi kjenner karakteristikken til svulsten da vi diagnostiserer den, men ikke fremover I tid. Og derfor så det så vanskelig dette med overdiagnostikk, fordi vi vet jo ikke hvem som kan bli påkjørt av trikken, Og dø av den, for da jo overdiagnostisert.
0: Ja, ikke sant? Jeg forstår. Ja. Det er noen ting der, altså, og du nevnte også fremtiden så vidt her, at ingen kan spå den, men vi vet jo at teknologien kommer inn her. Kunstig intelligens har blitt en viktig del av arbeidet allerede. Kort til slutt, hva vil det kunne si for fremtidige pasienter?
1: Kunstig intelligens kan hjelpe radiologene til at hele programmet blir, altså får en mer sensitiv vurdering av mammogrammene. Sånn at vi har testet mye, og vi driver med studier med KI, så at KI vil komme inn ikke som en erstatning, men som et supplement, ikke bare til tyding av bilder, men også til å vurdere bildekvalitet og andre aspekter ved mammografiundersøkelsen. Så det vil nok kunne hjelpe oss til å få et enda bedre program enn det vi har I dag, og kanskje også persontilpasse tilbudet I større grad enn det vi gjør I dag.
0: 30 år har gått. Du leder 30-åringen mammografiprogrammet Solveig Hofvin ved kreftregisteret I FHI. Takk for at du var med oss, og runder vi av med Beate Heidien, som priser seg lykkelig over at hun møtte opp til sin mammografitime.
2: Og jeg sier nå bare takk Gud og det norske helsevesenet for mammografiprogrammet. For min brystkreft hadde ikke blitt oppgaven hvis det ikke var for mammografien. Jeg hadde ikke kjent noe kul, og kreftlegen hadde heller ikke kjent noe. Men mammografien, den så den. Så I motsetning til mora mi, så får jeg se at mine barnebarn vokser til.
0: Beate Heide der. Dette dagens... Fra det ene til det andre, vi skal straks snakke fotball, for det en stor kveld for Norge med både landskamp for kvinnene og et mesterligaoppgjør I Stavanger. Mer om det etter musikk fra David Gray.

0: David Gray, når dere har passert tid på to, du fikk Babylon her I dagens på en tirsdag, og det som jeg nevnte før musikken duket for litt av en kveld for fotballinteresserte. Først klokken 18 spiller kvinnelandslaget semifinale I VM-playoffet. Romania motstander, og de møttes til første kamp forrige uke. Det gikk riktig så bra det, Norge vant 2-0. I kveld det returoppgjør på hjemmebane. Nora Jonsen kommenterer kampen for NRK.
1: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen I den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå. Så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål I dag når Norge nok en gang kjempefavoritter I denne playoff-kampen.
0: Ja, det sier Nora Jonsen. Det norske kvinnelandslaget møter altså Romania på Ullevål I kveld. Med sammenlagt seier vi et stort steg nærmere fotball-VM I Brasil neste sommer. Se kampen på TV2 eller hør den på NRK Radio avspark klokken 18. Men det altså ikke den eneste kampen folk opptatt av I dag heller. Vi skal til Stavanger.
2: Har du fått deg billett Bayern München-kampen?
3: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det. Fordi nå det svartebørs, og det så dyrt.
0: Viking-fan Kurt Hetland må nøye seg med å høre Mesterliga-hymnen på puben eller I TV-stua, for det smekk utsolgt på Lyse Arena og svartebørstilstander når Viking altså I kveld møter, hold deg fast, Bayern München. Og I Stavanger sitter du Leif Tore Lindø. Hei Leif Tore.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Det litt sånn klyp meg I armen stemning for dere Viking-fans det her?
4: Ja, det nok det. Altså, dette nok den største kampen Viking noensinne har spilt I Stavanger, så vi kommer til å huske denne dagen ganske lenge,
0: ja. Ja, du skriver I Stavanger Aftenblad, hvor du kommentator, at bataljen mot Bayern München vår generasjons største vikingkamp. Hvordan stemningen I byen I dag?
4: Nei, altså, det litt sånn på kokepunktet. Akkurat nå så blåser det og regner ganske friskt her borte, men liksom stemningen blant folk og stemningen i kommentarfeltene og på sosiale medier og sånt, jo helt sånn på bristepunktet, for dette altså, Jesu gjenkomst hadde nok måttet vente til onsdag hvis den skulle skje I Stavanger, for I dag har vi ikke tid noe annet enn Viking.
0: Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer og de andre Bayern Münchens stjernene kom til byen I går. Jeg har skjønt at Viking-fans har forsøkt å ta fra du nattesøvnen?
4: Ja, visst. Altså, jeg la meg inn på Atlantic Hotel, der Bayern München-spillerne bor. Prøvde å få litt sånn nærkontakt med de store stjernene. Det gikk ganske dårlig, så jeg måtte gå og legge meg. Men klokka kvart ved ett I natt, da smalt det noe vanvittig rett ut forbi hotellrommet mitt. Og da ble det fyrt av fyrverkeri på alle kanter av hotellet der. Så da ramte fullstendig over for noen supporterer her som prøver å holde Bayern München-spillerne våkne.
0: Er det greit da?
4: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, det rette svaret på det jo at nei, det ikke greit, og det usportslig og sånne ting. Men når jeg sto der og ble vekt midt på natten, så klarte jeg jo ikke å la være å smile og le litt av det, for det en del av liksom koket rundt disse kampene, dette her.
0: Vi får jo se om det hjelper da. Altså, Bayern München knuste nylig Bodø Glimt 5-0, og vel også blant favorittene til å vinne hele Mesterligaen. Det vel ikke å overdrive å kalle Viking underdogs her?
4: Nei, vi diskuterer jo litt hvordan dette kan gå, og jeg mener jo at Bayern München skal få en fair sjanse til å vinne denne kampen, men altså, Bayern München vinner 9 av 10 av disse kampene, og så kommer det en uavgjort kamp, og så vinner Viking en gang I skuddåret, men altså, det kan være det skuddår nå, altså, det fotball, alt kan skje her.
0: Ja, du ikke nervøs for kampen, skriver du I avisa, hvorfor ikke?
4: Nei, det litt fordi at dette her blitt en litt sånn bonusanledning for alle Viking-fans, altså, det ingen som forventer at vi skal slå Bayern München, og det litt sånn større, litt sånn larger than life-opplevelse. Og da senker skuldrene litt. Jeg var mye, mye mer nervøs når vi skulle spille mot Brann på fredag, selv om jeg visste at det var 3 sikre poeng.
0: Har du billett?
4: Ja, selvfølgelig har jeg billett. Ja, vi sikret oss for mange år siden sesongkort og tilgang til dette her, og vi har billetter til denne kampen, og vi har kjøpt billetter til å reise til Madrid, og nå det bare tett kontakt med banken og sånne rammelån, så skal vi se alle vikingkamper som finnes, og det da veldig mange av for tiden.
0: Jesu ankomst må drøye til onsdag, hilsen Stavanger. Viking Bayern München, en stor kveld for Stavanger som har blitt en skikkelig fotballby de siste par årene. Og så får vi bare si lykke til, Leif Tore.
4: Tack. Takk.
0: Avspark 21.00, også den kampen vises på TV 2 og kan høres i NRK Sport. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Inn mot nyhetene spiller vi Olivia Dean.

0: Olivia Dean der, Kulat, fikk avslutte dagens Man I Need heter låta. Og det du har hørt den siste timen hadde ikke blitt noe av, hadde det ikke vært for Erling Molte Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyland, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Som starter I Frankrike. For mat for flere titals millioner kroner vart ødelagt og flere hundre supermarked I landet ble rammet av et dataangrep natt til I går. Hackere tog kontroll over programvarer som styrer temperaturen I kjøldiskene, og resultatet var at enkelte disker ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygghet, Torgeir Waterhouse, sier dette var mulig fordi kjøldiskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendinger fremover.
2: Ja, eller så kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Her hjemme var det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår I år. Det en øke på 5,4% fra samme periode I fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert I ettermiddag. Han ble I dag observert I en bil på vei til sykehuset. Det var søndag, den 71 år gamle paven fortalte at det var funnet en kul I lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være I et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor det ventet at paven tilbake I tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringen I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og kampen den starter klokka 18. Denne kjente lyden kommer til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her til lands. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig driften etter flere år med økonomiske utfordringer. Dermed mister 66 personer jobben, og avviklingen ventet å bli gjennomført innan utgangen av året. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.
1: Nå.
5: Savner dessen isbilen allerede etter meldingen om at den skal legges ned I Norge. Hei! Og god ettermiddag, Østfold og Buskerud!
6: I dag det litt sykdom I Buskerud-redaksjonen, så vi skal ta deg med...

0: Maroon 5, klare for Granca til sommeren. Skal spille på Granca, da?
1: Nei, skal de det? Ja. Jeg skal jo til Granca, ja, vet du.
0: Så flaks det i, men jeg tror ikke det før til sommeren.
1: Ja, ja, ja. Nei, men...
0: Når skal du dit, da?
1: Nei, snart, tror jeg.
0: Det er Espen og Beate som føler deg trygt hjem fra jobb i både Østfold og Buskerud i dag.
1: Litt av en sjukdom i Buskerud-redaksjonen, det får vi bare ta som kommer. Det betyr at vi har veldig mange veimeldinger å ta tak i allerede fra starten i dag. Vi kan starte på E6 Enebakkveien ved Klemetsrud i retning Moss. Der et kjøretøy som har fått stans, et stengt kjørefelt. Vi tar en tur til Lier, fylkesvei 285 Lyngåskrysset i retning mot Skare. Det er en liksom glatt vei, men ikke værrelatert, så hvem er det som har mistet motorrollen sin? Den er kjip. E18 Asker Akershus i retning mot Drammen stansa kjøretøy. Samme gjelder i E6 Nøstvedt-tunnelen i retning Oslo. Et kjøretøy som har fått stans der også. Kjør pent, kjør forsiktig, så får jeg litt mindre å jobbe med i dag, men skulle noe skje, klikk deg inn i appen NRK Radio og send en melding der du.
0: Og står du i kø, så kan du gjerne være i den køen frem til klokka 5, for det blir hyggelig. I eftan i dag skal blant annet føre om en 17-åring som har tjent 10 millioner kroner på å selge kunst, og ikke minst friidrettsstjerna fra Aremark, Henriette Jæger, som donerer bort gullskoa sine til TV-aksjonen.

0: Dette god lyd, og det lyden av Violet Road, A Piece of Paradise. Dette derimot Simen fra Fredrikstad sin lyd.
1: Og det lyden på sendingen I går, hvor Simen ble stemt fram til den kuleste lyden I Østfold. Og I dag så skal vi da kjempe litt, Anna. Det noen som har en bedre lyd enn hva Simen klarte å levere I går? Og måten du får blitt med på det her, det jo å gå inn I appen NRK Radio og sende inn en lydmelding. Ta opp lyden fra der du nå. Det holder med en sånn 10-15 sekunder. Og så skal en uavhengig jury utover dagen plukke ut de lydene som skal kjempe mot Simens lyd. Skal vi se hvem som gå videre til I morgen.
0: Ja, og lyden til Simen, var ikke det altså den første kaffedråpene som treffer ned I...
1: Det var nettopp det det var kaffemaskinen og den første dråpa som datt ned.
0: Jeg slår den, du.
1: Den hardeste dråpa, jeg har hørt.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry.
1: Liss, sesong 2.
2: Pasienten ankommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det som ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe for
1: meg? Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
0: Og snart får du værmelding for både Østfold og Buskerud.

0: Regnvær heter bandet, Middelvei heter låta.
1: Ute i trafikken meldes det om et kjøretøy som har stoppet opp på E6 ved Klemetsrud i retning Moss. Der har det måttet stenge et kjørefelt. Står også en bil stille på E18 rett ved Asker i retning Drammen. Og det er også et bil, som det heter nå. Som står stille i Nestvedtunnelen i retning mot Oslo. Vær litt rann og oppsa.
0: Hvis bilen har blitt et vrak, da er det plutselig et bilvrak. God eftas, både Østfold og Buskerud. Det er Espen og Beate som holder begge fylkene med selskap i dag. Og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, han vet mer om hva slags vær som venter både Østfold og Buskerud i dag.
2: Ja, det er jo skyer, og så kommer det etter hvert nedbør i form av regn. Da. Det brer seg østover nå i løpet av ettermiddagstimene. Det har ikke vært noe særlig så langt i dag, men regnet er på vei, så mesteparten kommer jo i de tidlige kveldstimer. Først av Buskerud, og senere også over Østfold. Temperaturene i fjellet, høyt i fjells, ligger på rundt null, men da skal man ganske høyt opp, sånn til rundt 1300 meter oppover, så er det rundt null grader. Og på kysten så har temperaturen nå nærmet seg 10 grader, så det er en del temperaturforskjell da, innad i Østfold og Buskerud. Og det blir enda litt mildere på kysten og utover kvelden. Kan det komme over 10 grader, i hvert fall på kysten nå i kveld. Og regn passer forbi, og vind øker på til stiv kuling en periode på kysten og i kveldstimene. Så går det mot en bedring igjen og nærmer seg midnatt, da drar etter hvert regnet bort videre østover.
0: Og vind løyer også, eller?
2: Da begynner vinden å løye, og sånn sent i kveld og i natt, så går det ned mot frisk bris fra sørvestlig retning når vi kommer frem mot midnatt. Og i morgen så er det jo en veldig fin dag med sol og skikkelig mildt høstvær, sånn 13-14 grader mange steder på dagen i morgen da, med mye sol.

0: Sweden, bandet Intet Landet. Du slapp jo ny musikk nylig og feiret en hel uke hos våre kollegaer i P3 Musikk i stjernepose hos Toto. End of Me fikk du her.
1: Som vi ser god bedring til både deg som hører på og dere som jobber i NRK Buskerud. Vi har lagt ut en avstemming i appen NRK Radio og stiller spørsmålet, hva du i dag? Du kan velge mellom frisk eller syk, og de aller fleste har valgt alternativet syk. Så vi vil bare ønske dere en riktig god bedring. Vi skal være med å stelle dere nå i 3 timer fremover.
0: Det mye som går om den, eller noen som vet noe om det? Men det du kan gjøre, for vi jakter jo også lyden fra ditt sted, kanskje det host. I går var det Simen fra Fredrikstad som vant avstemningen med den lyden her.
1: Og det var jo da lyden av den første kaffekoppen som ble laget i en kan ha vært kaffemaskin.
0: Men nå har vi fått denne lyd fra Anders i Skiptvet, og det jo da, du må jo bare inn der hvor du vanligvis sender melding. Under der så finner du send inn lydmelding, det har Anders i Skiptvet gjort.
1: Klassiker!
0: Og så vasker henne av, ja. Ja, bra, bra jobba, Anders. Bruk lydmelding, send inn lydmelding. Vi vil ha lyden av ditt sted.
1: Der du akkurat nå, ta opp lyden. Så skal vi stemme over hvilken lyd som best i løpet av dagen.

0: Like your man I Eftan I Østfold og Buskerud, og Karolina har kommet inn I studio, for du har nyhetene for Østfold og Buskerud I dag, og vi starter I Rygge.
1: Ja, Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen mener regjeringen ignorerte gode råd da de valgte Bodø fremfor Rygge. Et år etter at Bodø ble valgt å huse NATOs nye luftoperasjonssenter, så sliter forsvaret med å rekruttere ansatte under en tredjedel av stillingene nå besatt I Bodø. Det overrasker ikke Pettersen, som kjempet for Rygge.
2: Nei, uten å ta til ordet for en omkamp, så blir jo dette nesten bare lattelig. Når man husker tilbake hva som var argumentene fra regjeringens side for å velge Bodø fremfor Rygge. Og nå ser vi jo dessverre, kan vi jo si, at alt det vi argumenterte for Østfold var riktig I forhold til både lokasjon, kostnader og utfordringer knyttet til rekruttering.
1: Så til Buskerud, fylkesordfører Tore Oppdal Hansen ber kunnskapsdepartementet finne en løsning som gjør det mulig å drifte Numedal Folkehøyskole med statsstøtte, også etter det planlagte eierskiftet fra neste høst. Etter planen skal akademiet overta driften fra neste høst, og dette gjør at staten regner det som etablering av en ny folkehøyskole. Skolen I Rollag ble etablert I 1949, og omorganiseringen bør ikke endre noe, det mener Oppdal Hansen. Så tar vi med at Telenor jobber med en av sine basestasjoner I Kongsberg sentrum, og det fører til at det ikke noe dekning I sentrum. Arbeidet skal pågå frem til I morgen kveld, onsdag, det skriver Lågendalsposten. Antennene må være stengt så lenge arbeidet pågår, og kundene kan oppleve at telefonsamtaler blir brutt, eller at man ikke når frem rett og slett på telefonen I det hele tatt.
0: Takk til Karoline, som tilbake med mer nyheter for Østfold og Buskerud klokka 15.30. Og snart, her I Eftan, skal du få møte en 17-åring som har solgt kunst for
3: 10 millioner kroner.

0: pikekyss. Ring meg når du kommer hjem I Eftan I Østfold og Buskerud I dag. Unnskyld meg, men pikekyss, var ikke det en slags sånn veldig tørr, men veldig artig kake som het det før?
1: Sikkert full av sukker. Jeg ser for meg sånn der voldsomt sånn marengsgreier.
0: Men du har så hard marengs!
1: Ja, det godt, godt mulig det. Godt var det ikke.
0: Jo, den rosa var god.
1: Ja, var
0: det det? Ja, hvis vi var på tur I Moss, sammen med mamma og pappa når jeg var liten, ja. Da ville jeg alltid ha pikekyss om det var et sted som solgte det eller noe sånt, og da hendte det at jeg fikk en sånn liten rosa. Veldig hard, veldig søt, men det var veldig stas.
1: Ja, nå har jeg vært på internett. Pisk eggevite til stivt skum og spe gradvis med sukker mens du fortsatt visper. Da får du pikekyss, og det marengs.
0: Ja, men det veldig... Jeg må presisere det, veldig hard marengs. Den var formet som en liten kremtopp. Steinhard. Du kunne liksom kaste den opp den forandrake formen. Kaste den opp og ta den imot forandrake formen.
1: Når det gjelder trafikken så begynner ting å normalisere seg. Vi hadde jo en del kjøretøy som stod stille. Flere av dem har blitt fjernet nå. Men ved Klemetsrud det ser det fortsatt ut at det litt rande problemer med den ene bilen som står stille og det kjørefeltet som stengt. For der det lang kø fra Manglerud og forbi Mortensrud I retning Moss. Ellers så ser det ut at det en overkommelig dag og I både Østfold og Buskerud.
0: Og vi må henge I, for det kommer inn flere lyder som vil konkurrere med den kaffedryppingen til Simon I Fredrikstad.

0: hele gjengen, Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm, Animals og Falls Down i Eftan i Østfold og Buskerud.
1: Det litt sykdom i Buskerud i dag, derfor så det Beate Espen som står her i dag, og i dag så jakter vi liksom lyden av der du I går så hadde vi kjære Simen som snakket med seieren for den beste lyden. Han hadde jo den lyden her. Noe som var kaffemaskina, og Simen jo videre til avstemningsrunden i dag. Det noen som har en bedre lyd enn Simen? Og det jo kommet inn en god del nå.
0: Ja, vi kan høre med Nino.
2: Jeg sikrer for oss hålet.
0: Du ikke den eneste, Nino. God bedring. Og så har vi Thor i Uvdal.
1: Ah, en kompressor.
3: Det det der?
1: Det en god lyd.
0: Kanskje han bytter dekk?
1: Ja, kanskje det. Lars da, han har jo mye geiter, og det lyden av geiten han som spiser. Åh, koselig dette.
0: Åh, litt røvtygging. Det en god lyd det der, og så har vi Anders da.
1: Klassikeren. Bruker arbeidstida. Får betalt for å sitte på kabelen.
0: Jeg
1: legger kabelen da.
0: Nei. Du kan bruke send inn lydmelding i NRK radio-appen.
1: Vi skal plukke ut noen finalister. Vi skal stemme hvem som dagens beste lyd. Fortsett å sende inn meldinger da.

0: Ariel.
1: Unge Særing der fra Halden. Ariel fikk du i Eftan i Østfold, og husker du.
2: Og snart skal du få høre om en 17-åring som har gjort det relativt greit her i livet.
3: Siden jeg startet, og til nå, er jeg solgt for cirka 10 mil.
2: Ja, hvilken 17-åring det er snakk om, det skal du få vite om drøyt 6 minutter.
1: Sheena Easton først her nå. For your eyes only.

0: Not that kind.
1: Nå skal det handle om kunstneren Maximus Dørje og hans fiktive serie om klubb Papyrus. Den har blitt veldig populær, for det handler jo om en klubb der ingen har vært, men alle kjenner seg igjen. Og den serien her har gjort unge Maximus til en rik mann.
0: Og kollega Odd Skjerdal, han har møtt Max, og det sånn nå at Max nesten kan lage seg en pengebinge og svømme rundt sånn som onkel Skrue gjør?
2: Det kanskje ikke så vanskelig hvis du velger riktig valuta, men han har nå I hvert fall solgt for godt over 10 millioner på disse tre årene han har vært satset ordentlig på kunsten sin. Da.
0: 10 millioner norske kroner?
2: Det stemmer.
1: Og han ikke gamle gutten heller. Hvor gammel har han blitt nå?
2: Nå har han blitt 17 år gammel. Han begynte jo å satse på dette når han var 14, så det har jo vært en grei årsinntekt.
1: Og dette her har han da tjent på universet som klubb Papyrus. Fortell oss litt om det.
2: Det jo et fiktivt klubbunivers. Det filialer over hele verden. Storbyene kan du jo kjenne deg igjen I. Du har blanding av mennesker og dyr som gjør de mest ville ting, og det jo sånn at du kan jo ikke se deg mett på bildene. Altså, det skjer alltid noe. Det så mye detaljer. Det så deilig å se på.
0: Det ikke en katt med dressjakke og sånn?
2: Det en katt med dressjakke blant annet, men det jo også en gjennomgangsfigur som du ser I alle kunstverkene hans. Og det en elefant. Av og til så han ganske tydelig, han jobber litt som bartender, han også en stamgjest på andre kaféer, og så ser du at han enten en snabel eller kanskje en liten elefantfot, eller I helfigur, så let og du skal finne en elefant I hvert eneste bilde.
0: Okay, og jeg husker når Max designet refleksene for trygg trafikk, dessverre har jo også de refleksene blitt borte, men det de kuleste refleksene jeg noen gang har hatt.
1: Men du var inne på det. Max, han startet da han var 14 år, nå han 17. Har liksom kunstnerskapet hans utviklet seg, eller kjører han samme stilen?
2: Det har vært en veldig utvikling. Det mye tydeligere strek nå. Det universet har utviklet seg. Og du ser jo at nå stiller jo han ut sammen med tre andre kunstnere som unge gutter det også, rundt 30 år gamle. Arkitekturen til Einar Sandvold ser det veldig godt I kunsten til Max. Det noen figurer som Jonathan Skjeddevill har laget, som en blanding av mennesker og dyr, kanskje litt mer ekspressive enn Max sine kanskje, men Magnus Sørensen har tegning og grafikk, som Max selv sier han blitt veldig inspirert av, for nå har han begynt å skifte perspektiv fra dette rett på. Nå kan vi begynne å se både froskeperspektiv og rett ovenfra, så nå får du liksom et gulvplan på klubbet Papyrus endelig.
0: Jeg vil se kunsten til Max, for jeg vil lete etter elefanten. Hvor kan vi se det?
2: Du kan se det på Solibruk hele oktober.
1: Og hvis ikke du kommer etter Solibruk, så det bare å skru på TV-en I dag, rett etter Dagsrevyen.
2: Det stemmer. Da kommer jeg litt besøk hos Max på Solibruk.

0: tolker Halvdan Sivertsen, sommerfugl I vinterland. Og det renner inn lyder. Etter klokka tre skal vi kåre finalistene. Hvem vinner dagens lyd? Her en fra IT-Britt.
1: Har du butan?
2: Ja, klassiker fra IT-kontoret. Husk å restart datamaskinen din.
0: Det det, har du butan? Det alltid det. Fram mot nyhetene, Han Herman fra Sarpsborg. You're looking away. Don't have much to say.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han, da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på nrk.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Elevene ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det, veldig bra for det. Et viktig poeng også i kveld jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Det Eftan i Østfold. NRK
5: P1. God Eftas, Østfold og Buskerud. Snart finalistene til dagens lyd klare, så nå absolutt siste frist hvis du har lyst til å være med da, om å vinne dagens lyd. Send inn lydmelding i NRK radioappen. Vi kårer snart finalistene.

0: Deilig låt, The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming i Eftan I Østfold og Buskerud I dag.
1: Og ut I trafikken så pågår akkurat nå berging av kjøretøy på E6 mellom kryss 3 Ingedalskrysset, eller ikke mellom, ved kryss 3 Ingedalskrysset I retning Sarsborg. I tillegg på E6 Smedølbekken Bru I Ås, vi på E6, der det gjenstander I veibanen, og det to påvirket kjørefelt, så følg med litt rand der.
0: Værmessig I dag så må det være obs, det kommer inn litt regn utover ettermiddagen, og så det jo sånn at I går var det Simen fra Fredrikstad som vant dagens lyd. Hans lyd ble kåret til den beste, det var lyden av dråper som traff på en måte kaffemaskinen da. Men I dag har vi samlet inn nye lyder, ny dagens lydvinner skal kåres, vi kan jo for eksempel høre fra IT-Britt.
2: Har du butan?
1: Ja. Har du butan? Hvor mange har ikke fått den beskjeden når de har gått inn på IT-kontoret? Jeg har hatt litt problemer med PC-en, og så buter hun, altså restarteren, og så fungerer alt.
0: Ja, det det magiske trikset. Dag på toget, dette annet lyd.
3: Dette toget stopper kun på Ski og Moss før Fredrikstad. Kunne this is the RX-20 service towards Fredrikstad.
1: Det en velkjent lyd når du kjører toget, men vi skal kåre noen finalister.
0: Og den blir klare dem om 2,5.

0: Sommaren før deg, Gunn Kvåle, i Eftan i Østfold og Buskerud, hvor vi nå har kommet til finaleheatet i dagens lyd. Men av, du ligger ikke avstemning allerede ute?
1: Jo, den ligger akkurat ute, men Harald har akkurat sendt det akkurat nå. Den lyden her den veldig fin, da. Ja, det lyden av jekken som strever med hjulskift. Veldig god lyd. Dessverre så kom den litt for sent til å komme inn i finalehittet, for nå skal vi stemme over hvem som har levert dagens beste lyd.
0: Ja, og Simen fra Fredrikstad, han fortsatt med i avstemmen, for han vant i går. Det lyden av kaffemaskinen.
1: Vinneren står, det regelen.
0: Ja. Og så har vi Thor i Uvdal, en av finalistene. Gratulerer, vi mistenker at han også holder på med dekkskift. For du trodde det var kompressor.
1: Ja, det høres jo veldig ut som en kompressor. Men neste lyd, det vet vi garantert hva, det en IT-konsulent.
2: Har du butan?
0: Og så har vi til slutt siste finalist, det Lars Sinjeiter som drøvtygger.
1: Så da jobben din til deg som hører på nå, det gå inn i appen NRK Radio. Der ligger avstemningen ute. Hvem har dagens beste lyd? Hvis du vil høre de lydene om igjen, ja, da du allerede i appen. Kan spole deg litt tilbake og høre en gang til. Ta så gå inn og klikk, så skal vi kåre en vinner sånn rundt 15:40.

0: Splitter ny låt fra Trondheims-rockerne I The Impossible Green, Farewell America. Og nå kan du snart på en måte være med og dele den seieren her.
1: Norge leder VM-stafett. 80 meter igjen. Henriette sklir ifra, gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania. Det blir norsk VM-gull på stafett. Helt fantastisk! Norge tar VM-gull I stafett. Hvor sykt ikke dette?
2: Hvor sykt det ikke at du kan fly rundt med gullskoa til Henriette Jæger? Vi snakker med henne klokka 15.50 om hvordan du kan få tak I skoa hennes.

0: Sarpingen med det morsomme bandnavnet Licking the Moose, Me on Me I Eftan I Østfold og Buskerud.
1: Og nå har vi vel kommet dit til at vi skal få en liten utfordring.
2: Den hemmelige lappen.
3: God ettermiddag, Eftan. Det Katrine fra Morran her. Vi gått ut I lesekampanjen Boktober, som NRK og podcasten Leseklubben har dratt I gang. Så nå går vi bort til bokhylla dere, og så tar vi fram noen store mesterverk. Fuglene, den kan du utenat, Espen, så vi styrer unna Tarjei Vesaas akkurat nå.
1: Nei.
3: Men Oskar Westerlin, som med på Boktober, han har valgt seg ut en kultklassiker. Om britiske skolegutter som overlatt til seg selv på en øde øy. Hva heter boka?
1: I hvert fall ikke fuglene.
0: Nei, fluenes herre eller noe sånt, det ikke det?
3: De har vært igjennom en flykrasj, og så har de overlatt til seg selv på en øde øy I boka Fluenes Herre, William Goldings første roman. Og I Østfold så har vi jo flere krimforfattere da. Eva Fredheim for eksempel, prisvinner. Hvor I Østfold hun fra?
1: Riverton-vinneren selvfølgelig fra Moss.
3: Eva, som også jobber I Moss Avis, fra Moss, og Kråketonen hennes siste utgivelse. Og hvis vi blar opp I Harry Potter da, hva heter skolen for heksekunst og trolldom som han går på?
0: Galtvort,
1: visste du det? Dumbledore, som jeg sier, for jeg leser bare det engelske.
0: Skjønner. Nei, men Dumbledore vel humlesnur.
1: Ok, da, unnskyld.
3: Den skolen heter Galtvort, eller Hogwarts på originalspråket da. Apropos språk, hvis vi ser bort fra Bibelen, hvilken bok oversatt til flest språk her I verden? Her skal dere få alternativer. Det Pinocchio, En pilgrims vandring, eller Brødrene Grimms eventyr?
1: Jeg håper Brødrene Grimm, de veldig flinke.
0: Greit, da går vi for det.
3: Det Pinocchio. Den lille gutten av tre, den blitt oversatt til over 260 land.
0: Oi.
3: Og det ikke løgn. Siste her. Hvem skrev teksten på Ja, vi elsker? Var det Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen eller Henrik Wergeland?
1: Bjørnson.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Det Bjørnstjerne Bjørnson. Ja, bra jobba, Eftan. Dere kan deres litteratur. Og så husk at det fortsatt ikke for sent å melde seg på Boktober med leseklubben på NRK. Selv om den ikke med der, så kan du lese Fuglene en gang til, Espen.
1: Jeg skal bli med når Fuglene kommer, jeg. Skal vi snakke om Mattis og Hege og Rygda som flauge over huset og ble skåten.
0: Det nesten synd at ikke du en av kjendisene som skal verve folk.

0: før vært innom så mange danser, men jeg husker ikke hvordan dans det var til Flashdance. Vi har både vært innom sånn kjapp stepping.
1: Som vi fant ut var Footloose.
0: Ja, og så var vi innom dette løftet, men det vel den You Had The Time Of Your Life.
1: Jeg holdt på å si Sound of Music, men det ikke det den heter, den filmen. Den heter...
0: Dirty Dancing.
1: Det var det.
0: Men Flashdance var vel muligens en egen film, Irene Cara her. Men hvordan var dansen? Vet du det? Hjelp oss. Send inn melding i NRK radioappen.
1: Vi må ut i trafikken, for på E6 sydgående, like syd for Sonsveien stasjon, så har det vært et trafikkuheld mellom lastebil og personbil. Dette her har da skjedd i høyre felt. Ingen skadet, det godt, men den personbilen, den må berges. Og her skriver politiet at du må forvente kø. Bilberger bestilt.
0: Karolina på vei inn i studio med nyheter. Det skal handle om slåsskamp med kniv.

0: Alana Miles. Black Velvet i Eftan i Østfold og Buskerud. Karolina har kommet inn med nyhetene for Østfold og Buskerud, og der starter vi med en slåsskamp som skal ha skjedd i Drammen i helga.
1: Ja, de fire som ble pågrepet etter at de skal ha barka sammen i Drammen er nå løslatt. Det skal ha blitt brukt kniv i slåsskampen, og dette er noe politiet nå etterforsker, det sier politiadvokat Jens Christian Jebsen. De fire som er unge menn i 20-årene har fått besøksforbud mot noen av de fornærmede. Årsaken til slåsskampen skal, ifølge Jebsen, være en konflikt mellom de to i hengene. Og det var slåsskamp både fredag og søndag, og de to slåsskampene skal ha en sammenheng, ifølge Drammens Tidende. Sykehuset Østfold skal bygge et friluftssykehus på Kalnes, det vil si en hytte i skogkanten, hvor pasienter kan få pause ut i det fri, samtidig som de er til behandling. Hytta er tegnet av Snøhytta, er på rundt 60 kvadrat. Målet er å skape en hyggelig tunfølelse med uteområder, det forteller spesialrådgiver ved Sykehuset Østfold, Tore Dag Olsen.
2: Vi prøver også å få til litt sånn uteområde, slik at du kan benytte både hytta og området rundt, og det vil også bli plassert i de områder hvor vi har beitemark for kalver i dag, så vi prøver å lave lite tun. Først så tror jeg at det gir litt avstand til selve sykehuset. Det gir en pause i sykehusoppholdet inne på de kanskje litt mer sterile områdene, og komme seg ut av sykehuset, komme seg ut litt mer i det grønne til et helt annet type miljø.
1: Ja, bygget er en gave fra stiftelsen Friluftssykehuset. I dag er det 5 år siden 5 mennesker ble drept på Kongsberg. I ettermiddag blir det en markering ved minnestedet i Hyttegata. Blant annet skal ordfører Line Spiten legge ned blomster. Og så tar vi med at norske isbilen legger ned drifta i løpet av året etter flere år med økonomiske utfordringer. Det skriver de i en pressemelding. Det var Bergens Tidende som omtalte dette først. Avviklingen forventes å være helt gjennomført innen utgangen av 2026.
0: Takk til Karoline som er tilbake med mer nyheter 16.30. Men nå kan du skru forsterkeren eller bilradioen til 11, som de sier.
3: For nå er det klart for dagens rockelåt, og jeg vet ikke hvor rockete han er, men bandet, døm er rockete dem.

0: nå fikk jeg lyst til å være i New York på slutten av 70-tallet. Det her var Ace Frehley som tolka en opprinnelig Hello-låt. New York Groove var dagens rockelåt i Eftan i Østfold og Buskerud i dag.
1: Det litt rande kø på E6 sydgående like syd for Sonsveien stasjonen. Det blir i Akershus. Der har det vært et trafikkuhell mellom lastebil og personbil. Ingen ble skadet, men så det sånn at denne personbilen må berges. Trafikken går forbi i venstre felt, men det kø i området, og de driver og skal berge den bilen.
0: Hvordan går det med togstreiken?
1: Den er fortsatt der, men...
0: For det noe tvungen mekling snart.
1: På fredag så skal partene møtes til tvungen mekling, og de har jo varslet at de ikke skal trappe opp streiken fram til fredag. Så skal du ta toget, så det fortsatt bare forholde seg til appen til Vy. De toget som står der, de går.
2: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Adele Chasing Pavements. Og snart kan du få ta del I denne seieren her.
1: Norge leder VM-stafett. 80 meter igjen. Henriette sklir ifra, gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania. Det blir norsk VM-gull på stafett. Helt fantastisk. Norge tar VM-gull I stafett. Hvor sykt ikke dette?
2: Ja, hvor sykt var ikke det at Henriette Jæger sikret VM-gull for den norske kvinne på stafetten? Nå har hun donert bort gullskoene sine, og hvordan du kan få tak I dem, det får du vite om drøyt 10 minutter.
0: Ja, 10 på 4 skal vi snakke med Henriette Jæger, men før det skal dagens lyd kåre. Hvem har dagens beste lyd? Finalistene Simen fra Fredrikstad, som jo vant dagens lyd I går. En liten av kaffe, og så har vi Thor I Uvdal, som vi tror holder på med dekkskift. IT-konsulenten Britt med standardkommentaren.
3: Har du butan?
0: Og ikke minst Lars sine geiter. Som koser seg og drøvetygger. Hva dagens beste lyd? Det du som avgjør, og det siste frist for å stemme. NRK radioappen, der du hører Eftan I Østfold og Buskerud direkte. Vi skal kåre dagens lyd rett etter Marius Samuelsen. Du har drøye 3 minutter på deg til å stemme.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: byr på litt dancing lessons i EFTA Nyhetsvold og Buskerud. Og vi har flere finalister som har kjempet i dag om å bli dagens lyd, og det en soleklar vinner.
1: Ja da, over halvparten som har vært inne i appen NRK Radio og stemt. Du må stemme på den lyden her. Og det da Lars sine geiter som går og drøvtygger, koser seg og nyter dagen. Lars har dermed klart å slått ut Simen som vant lyden i går, og videre til ny avstemning i morgen.
0: For vinneren står. Snart skal vi snakke med Henriette Jæger, friidrettsstjerna fra Aremark, som nå har donert gullskoa fra VM.

0: Ine Hoem synger om det samme. Jeg tror friidrettsstjerna fra Aremark, Henriette Jæger, tenker hver gang hun ser en løpebane, jeg vil aldri hjem. For vi skal jo snakke med Henriette nå. Det på søndag TV-aksjonen til inntekt for NRC Flyktninghjelpen.
1: Ja, men før vi snakker om Flyktninghjelpen, så må vi en liten tur innom Bislett stadion, for du der nå, Henriette, og du var veldig anpusten. Hvorfor du anpusten nå?
2: Jo, ja, hei. Nei, jeg på Bislett stadion nå. Vi har vært på pressetreff for lansering av det nye landslaget, og så jeg venninna mi trente, og da måtte jeg bare slenge meg litt på.
1: Så du bare spontantrente på Bislett for det du så noen trene?
2: Ja, egentlig. Nei, men jeg ville jo henge med hun da, og så var hun så løp, så da måtte jeg bare bli med.
1: Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, så her går jeg i olabukser og løper med henne.
1: Vi har oppdaget at gullskoene dine, som du brukte under stafett-VM, hvor dere da vant VM-gull, de ligger ute på auksjon nå.
2: Ja, stemmer. Ja, hvis skoene mine kan gå til en god sak, så er det veldig fint.
0: Og de er kule også. Knallgule piggsko, signert Henriette Jæger. Men er det sånn, altså hvor mange løp kan du bruke sånne piggsko?
2: Altså, jeg bruker de som regel en sesong, men man bør nok ikke gjøre det heller, for den blir ganske fort slitt. Så si 10 løp da, kanskje.
0: Ja.
2: Men jeg brukte i hvert fall disse her i Botswana, da vi tok stafett VM-gull nå i mai.
0: Ja, og det landslagstopp også, og signert caps. Har du vært inne og sjekket hva høyeste bud på nå, eller?
2: Nei, jeg har ikke vært inne og fått sjekket.
0: Nå høyeste bud 3100 kroner.
2: Ok, men det bra. Det går oppover.
0: Ja.
1: Ja. Dette her går jo da til inntekt for Flyktninghjelpen og TV-aksjonen, men sitter ikke litt langt inne og bare liksom gir fra seg de skoene du tok gull med?
2: Jo, altså jeg tenkte jo tanken at det hadde vært kanskje fint å ha de selv, men så håper jeg jo på å drive med fridet i mange år og oppleve flere store bragder, så jeg tenkte at nei, hvis dette får gå til en god sak, og det gjør det jo.
0: Kjenner vi deg rett, Henriette, så blir det flere gullsko.
2: Ja. Ja, jeg håper det, da var det gøy.
0: og som om ikke det er nok, her er du og trener i olabukse. Du donerer gullskoene dine til Flyktninghjelpen. Men i morgen skal du endelig hjem til Aremark en tur. Hva skjer der?
2: Du, i morgen så skal det være et litt seremoni for EM-gullet jeg tok i august. Så da har ordføreren stelt i stand, og ja, folk fra Aremark kommer og spiser kake og mimrer tilbake til EM-a. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så koselig å bli tatt imot i Aremark. Henriette Jæger, tren videre og kos deg i olabukse. Og takk for at du donerer gullskoene dine da, til TV-aksjonen og Flyktninghjelpen.
2: Tusen takk for det. Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er saknet etter at 2 skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i førre veke ble 2 lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der Riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det har gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relaterte aktiviteter siste året. 27. september i år ble 3 mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fant bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt da flere 100 supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjøledisker, og resultatet var at enkelte disker i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygghet Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller så kan vi si det er sånn dagens krigføring og hybridtrusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygghet, Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: EFTAs Østfold og Buskerud.
4: Dette her er Beate og Espen. I dag er det sykdom i Buskerudleiren. Derfor er det Østfold som sender ut til begge fylker i dag.
3: Og i dag er det også på dagen i dag 5 år siden det her skjedde.
5: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
6: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
5: Mannen sikter og skyter etter folk.
7: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
8: Jeg skyter på andre folk. Ja.
3: Og det her får du mer om etter klokka 4.

0: One i Eftan i Østfold og Buskerud 4:07.
1: Ute i trafikken så ser det ut at ting har begynt å gå ganske bra nå. Det litt kø vestover ut av Oslo i retning Sandvika. Ellers så flyter ting sånn passe. Men så det sånn at inne i Oslo på Ring 2 ved Vestre Aker kirke mot Ullevål sykehus, der har det vært en kjedekollisjon. Mye kø på stedet, og trafikken går forbi i ett felt østover på Ring 2.
0: Også, men jeg lurer på, det, for i dag sender jo Eftan i Østfold også til Buskerud, det sånn at, for da var det ikke veldig mange steder det kom snø i helgen og sånn, det hvitt på toppen, det snø? Når åpner bakken i Hemsedal egentlig?
1: Ja, hvordan det oppe på fjellet akkurat nå? Kan ikke dere sende inn melding i appen NRK Radio og få et lite oversikt om hvordan det ser ut der?

0: heldig fra utrolig talentfulle Synne Vo, både som låtskriver og artist.
1: Men nå skal vi tilbake til den fatale høstkvelden I Kongsberg 13. oktober 2021. En kvinne ringer nødtelefon og forteller at en mann skyter på folk.
2: Jeg har en dame som har blitt skutt I armen her.
3: Ok, hun skadet?
4: Men så slutter kvinnen brått å svare operatøren.
3: Hva ser du? Blir du skutt etter?
2: Hallo?
3: Hallo, hører du meg?
2: Han tar av til å skyte meg.
3: Ok, men du med politipatrullen nå?
2: Nei.
4: Kvinnen forteller at mannen skyter etter henne. Men det ikke rifle eller pistol hun forteller om.
3: Hva prøver du å skyte med?
2: Pil og bue.
0: Han skyter altså med pil og bue. Laila Noyen Engebretsen fra Moss. Du har laget podcasten Hele historien, Bueskytteren. Hva var det som skjedde I Kongsberg for akkurat 5 år siden I dag?
5: Ja, det jo en dypt tragisk og alvorlig hendelse som rystet både Kongsberg, Norge og nådde nyheten I hele verden. Så det ved å lage den dokumentaren så har jeg forsøkt å sette sammen bitene av puslespillet. Altså hva var det som egentlig skjedde for 5 år siden? Og det startet jo med en helt merkelig melding, ikke sant, som politiet fikk. Og det var et ungt kjærestepar som da hadde ringt inn, og de sa at... inne på en matbutikk I sentrum, I Kongsberg sentrum, så det en mann som skyter folk med pil og bue. Og da var det jo både politiet, men også da meldingen nådde ut til presten og til folk, så var det sånn, er det sant? Kan det stemme? Det ekte pil og bue? Eller det et lekevåpen? Eller, og det nærmet seg Halloween, så det var... Mange som lurte på om dette kunne stemme, og det viste seg jo dessverre at det var en svært alvorlig, ekte hendelse som på kort tid ble katastrofal og med en politijakt gjennom sentrum. Og da gjerningspersonen til slutt ble lagt I bakken og pågrepet, så viste det seg at han hadde jo gjort noe helt forferdelig. Han hadde tatt seg inn til husene folk og drept sammen 5 personer.
1: Men hva kan du fortelle oss om skytteren, Espen Andersen Bråten?
5: Altså da han ble pågrepet, så forsto politiet at han var ikke ukjent for dem. De hadde sett han før, de hadde vært borte igjen mange ganger. Han har en lang historie med rus og psykiatri. Ja, og sånn veldig enkelt sagt så falt han på et vis mellom 2 stoler ved at han ofte ble han vurdert som at han var for syk til å fengsles, men at han var for frisk til å tvangsinnlegges I psykiatrien.
0: Og fant man, og når du jobbet med den podcasten her også, altså, hvorfor var han på den matbutikken med pil og bue?
5: Det ikke så godt å forklare, om han kan på en måte forklare det selv, men han I retten så har han jo fortalt at den dagen så våknet han og trodde at han kom til å bli blind, og for å skulle gjenfødes så måtte han ut og drepe. Og så hadde han jo pil og bue og mange kniver som han gikk ut med, og han hadde jo bare... en hvit singlet på seg, og gikk I bare sokklesten, og så gikk han ut. Så det den forklaringen han hadde, og det viser jo at han var og alvorlig psykisk syk. Altså i retten så fortalte jo de rettspsykiatriske sakkyndige at han har jo kronisk paranoid schizofreni.
0: Laila Noyen Engebretsen, tusen takk for at du var med I Eftan, og hele historien om bueskytteren kan du høre I appen NRK Radio.

0: Lemaitre og Stanage Playing to Lose i Efton I Østfold og Buskerud. Og I dag det jo altså gått 5 år siden 5 mennesker ble drept I Kongsberg.
1: Ja, og det her har jo blitt markert, og blant annet så har ordfører Line Spiten lagt ned en blomst ved minnestedet I Hyttegata.
0: Og reporter Jan-Erik Viltil I Buskerud, du har vært til stede på markeringen. Hvordan var det?
2: Ja, 30 mennesker har møtt fram her I rett ved Hyttegata I Kongsberg sentrum for å minnes offrene etter det som skjedde her for nøyaktig 5 år siden. Cirka klokka 5:45 gikk altså gjerningsmannen, den psykisk syke Espen Andersen Bråten, og tok seg inn I flere boliger her og brutalt drepte 5 tilfeldige mennesker. Line Spiten, du ordfører I Kongsberg. Du har nettopp lagt ned blomster og holdt en tale og lest opp fra et dikt. Hvilke tanker gjør du deg på en dag som dette?
3: Ja, det jo en dag hvor vi minnes en forferdelig tragedie som rammet Kongsbergsamfunnet. Så det sterkt å være her, og være her sammen med de pårørende som mest berørt. Så det jo en dag hvor man tenker ekstra på hva det betyr å være sammen og stille opp for hverandre når livet vanskelig. Som vi jo så veldig tydelig I dagene og ukene etter den tragiske hendelsen her på Kongsberg.
2: Det gått 5 år. På hvilken måte preger dette Kongsberg-samfunnet I dag?
3: På en dag som denne så vi jo veldig preget av det, og hendelsen kommer veldig nært. Men hverdagen har vi jo tatt tilbake, og sånn skal det jo være, heldigvis. Men det jo en dag vi aldri glemmer, og en hendelse som vil være med oss for alltid. Så vi bærer det med oss, men vi jo et lokalsamfunn som veldig opptatt av fellesskapet, da. Og kanskje ekstra opptatt av det. Betydningen av å kunne treffes og ta vare på hverandre. Det jo I hvert fall en veldig viktig påminnelse for meg på denne dagen, da.
2: Du var ikke ordfører denne dagen for 5 år siden. Det ofte sånn at når såpass alvorlige hendelser inntreffer, så husker man hvor man var. Hvor var du, og hvilke tanker gjorde du deg når du fikk høre om det som hadde skjedd?
3: Ja, det har du helt rett I, for det husker jeg veldig godt hvor jeg var. Jeg var mellom mitt hus og mamma sitt hus oppe på Madsebakken på Kongsberg, og så plutselig blålys I himmelen, og så fikk en telefon fra sønnen min som var ute og hadde fått beskjed om å komme seg hjem. Nei, det var, som jeg sier, helt uvirkelig, tror jeg. Og det var vel ingen av oss som kunne ta inn over oss hva som foregikk nede I sentrum.
2: Så var jo denne gjerningsmannen Espen Andersen Bråten alvorlig psykisk syk, og når dette ble evaluert I etterkant, så kom det frem at han på mange måter gikk under radaren. Ingen var på en måte helt klar over hvor alvorlig syk han var, og hvilken risiko han utgjorde. Har Kongsberg kommune gjort noen tiltak for å forsøke å forhindre at noe lignende skjer igjen?
3: Ja, det forstår jeg godt at du spør om, og det har vi også gjort, for noe av det som kom tydelig fram var jo den samhandlingen som var nødvendig, at man sitter på ulik kunnskap, kanskje på helse, politi, forskjellige etater har ulik informasjon, men alle hadde ikke hele bildet. Så det opprettet av noe som heter en samhandlingsforum, hvor nettopp disse aktørene møtes. Og så har vi jo også styrka det tilbudet som retter seg særlig mot alvorlig psykisk syke, som heter FACT-team. Så det tatt lærdom av det som skjedde, og gjort tiltak for å styrke akkurat de tjenester som nødvendige I det bildet, da.
2: Takk skal du ha, ordfører Line Spiten I Kongsberg. Fortsatt en del mennesker som står her foran dette minnestedet ved Hyttegata I Kongsberg. 5 år siden altså, disse brutale drapene der 5 mennesker mistet livet.
0: Takk skal du ha, reporter I Buskerud, Jan-Erik Viltil.

0: She's Like the Wind.
1: På E6 Fergestedsveien I Fredrikstad, vet du hvor det
0: Nei,
1: det ved Sandesundsbrua. Ja, akkurat nå så pågår det berging av kjøretøy der I retning mot Svinesund, så vær litt rann opps.
0: Og snart kommer Caroline inn med dagens siste oppdatering, nyheter for Østfold og Buskerud.

0: Daniel Kvammen. Om du vil en gang til. Klokka har blitt 16:30 her I Eftan I Østfold. Karolina har kommet inn med dagens siste nyhetsoppdatering for Østfold og Buskerud, og vi skal til ulovlig søppeltømming.
1: Ja, for Krødsherad kommune, de tipset om ulovlig søppeltømming bare et steinkast unna den kommunale gjenvinningsstasjonen. Det var en journalist I avisa Bygdeposten som oppdaget det kommuneledelsen nå ser på som miljøkriminalitet. Både bildekk, en sofa og poser med søppel plassert I naturen på Slettemoen og kommunen lover å rydde opp og skal prøve å finne ut hvem som har satt det fra seg der. Regjeringen lyttet ikke til Østfoldbenken eller fagmilitære råd da de valgte Bodø fremfor Rygge som NATOs nye luftoperasjonssenter. Det mener Høyres Tage Pettersen. I dag ble det kjent at senteret I Bodø sliter med rekrutteringen, og at 2 av 3 stillinger fremdeles står ubesatt. Det har vist seg utfordrende å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa til det kalde og mørke klimaet I Nord-Norge.
2: Så skal det sies at det jo en stund igjen til senteret skal være operativt, men med den takten de nå har klart å rekruttere I, så vitner dette om at de vil få store utfordringer, og vi ser jo at de sliter også med å få norsk personell til å komme til NATO-senteret.
0: Ja, hva tenkte du når du leste nyheten I dag?
2: Nei, jeg humret litt, og det jo litt dumt å gjøre det, men jeg tenkte at hva var det de sa I denne prosessen her? Dette blir, holdt på å si, dårligere, dyrere og kanskje ikke like sikkert som det hadde blitt hadde vi lokalisert senteret på Rygge.
1: Ja, NRK har spurt Forsvarsdepartementet om kommentarer til at det mangler store deler av staben, og vi avventer svar. NATO-general Chris Snait ikke veldig bekymret, og mer om denne saken finner du på nrk.no. Den nordiske investeringsbank har gitt et 10-årig lån på 1 milliard kroner til Å Energi. Selskapet skal bruke midlene til investeringer I vannkraft, blant annet ved bygging av 3 nye vannkraftverk. Disse skal ligge I Øygard, Kvernevatn og Åmli I Agder. I tillegg skal kraftverkene Høgefoss og Hofsefoss I Buskerud og Telemark rehabiliteres. Og den totale kostnadsrammen anslått å være 2 milliarder kroner.
0: Takk skal du ha, Karoline. Neste gang du skal I illen, det på distriktsnyhetene på TV, rett etter Dagsrevyen.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann i Eftan i Østfold og Buskerud, Espen og Beate, som holder deg med selskap. Og nå er det, altså, veienavn kan skape så mangt med trøbbel egentlig.
1: Ja, vi hadde en trafikkmelding på Fergestedsveien og sjekket på Statens Vegvesens kart og fant ut at den ligger rett ved Sandesundsbrua. Og så fikk vi da melding fra Tom, som skriver: Hallo! Fergestedsveien krysser Sissingjong. Ja, det har
0: Sissingjong
1: du helt rett
0: i. Fredrikstad,
1: det,
0: da.
1: Det har du helt rett i. Men den der Fergestedsveien ved Sandesund,
0: ja,
1: den skriver Fergestedsveien, og var visst nok den brua som gikk over E6 på Årum. Den het Fergestedsveien bru. Noe mer enn det vet ikke jeg, men jeg skal aldri mer si hvor ting er.
0: men det var jo en grunn til at vi nevnte det i sted, for det var trafikktrøbbel.
1: Ja,
0: så er trafikktrøbbel på Sissingjong i Fredrikstad, eller er det borte ved Sandesund?
1: Nei,
0: i Sarpsborg?
1: Det var ved Sandesund.
0: Det var ved Sandesund, ja.
1: Det var det, men det ser ut til at der er det rydda nå, så der var jo et kjøretøy som hadde fått stans. Nå ser det ut til at, ja, det er ikke så mye å ta tak i. Riksvei 150 Lørentunnelen i Oslo i retning Ulven, der er en trafikkulykke, et stengt kjørefelt. Ja, det er vel det som er av hendelser akkurat nå.
0: Du kan ta tak i en gammel låt fra A1.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og etter at Kristian Ingebrigtsen og gjengen har synget litt for deg, så skal du få en værmelding for både Østfold og Buskerud fra Terje Alsvik Valle. Og den er god.
1: A1, er ikke det motorveien i Tyskland?

0: Ja, det er deilig med litt musikk fra A1. Every time.
1: Og A1 er en motorvei i Tyskland.
0: Ja, tenk på det.
1: Kjempegøy.
0: Og når vi først begynte å snakke om det, jeg skal ikke tenke for mye på det, men jeg bare, alle de E-veiene vi har, E6, E18, E134 og sånn, føler jeg at E6 er jo grei, for den vet vi, den går jo til Svinsund, den kommer du deg jo til Sverige.
1: Ja.
0: Er det E18 som går til Stockholm?
1: Ja.
0: Ja. Men E134, alle de andre E-ene, hvordan kommer man seg til Europa med dem?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Nå har jeg sittet og kikket på hele Norges kart her, for å finne ut hvilke E-er som går hit og dit. E10 blant annet, går jo, den krysser riksgrensen, da er vi ganske langt nord, oppe i Narvik.
0: Ja.
1: E12 krysser, det er mange E-er som krysser, og så er det en del E-er som ikke krysser nordlandegrense. De går inn på E18 for eksempel.
0: Ja, og så føler jeg at E18, det kan jeg si, kanskje jeg husker feil også, at den liksom går til Stockholm, men den er jo også på, liksom i Kristiansand og sånt, så da lurer jeg på Tels danske båten. Er det da en europavei? Hvis E18 ender opp på en kai, og der går båten til Danmark, da er det en del av veien.
1: Ja, det skulle jeg mene. E80, den stopper på Fauske liksom, og går inn i E6. Jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Hvilke europaveier fører deg rett til Europa? Send inn i NRK radioappen. Væremessig så har det vært litt grått i dag, men jeg lurer på om det kanskje blir litt bedre når vi setter over til værmelding for både Østfold og Buskerud ved statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: I morgen blir det jo mye bedre enn i dag. Det er en høytrykksrygg som etter hvert kommer inn og sørger for at det blir mye sol i morgen på dagen. Kan henge litt skyer i morgentimene noen steder, særlig i Østfold, men ganske fort ut av dagen så skal det bli en god del sol og temperaturer som kommer opp i behagelige 13-14 grader som maksimumstemperatur i morgen på dagen. Og vinden blir også mye roligere i morgen, så under frisk bris fra vest til vest på kysten, og i fjellet også da noe roligere vind i morgen. Men er man langt vest i fjellet, så kan det blåse ganske friskt, men ikke så verst vær i de fjelltraktene som grenser mot Buskerud. Så en fin onsdag værmessig.

0: Vibeke Saugestad Band, Another Light. Og vi skal holde oss i Moss, og det handler om jernbane. Og vanligvis når det handler om Moss og jernbane, så er det sånn, dine milliarder går rett til Moss sin kvikkleire. Dobbeltsporet til Moss forsinket igjen, fortvilende, gigantoverskridelser for jernbanen i Moss. Sånne overskrifter er vi vant til, men nå har det endelig skjedd noe positivt. For en ny milepel i jernbaneutbyggingen i Moss ble nådd sist fredag. Da var begge de to tunnelene inn mot Moss sentrum ferdig støpt. Og i dag ble det her markert, og prosjektsjef Hanne Stormo er strålende fornøyd.
1: Nå har vi akkurat passert en veldig stor milepæl. Det gjorde vi sist fredag, 9. oktober. For da var det siste støp mellom fjelltunnelen og kulverten. Så det er klart at det var en stor dag for prosjektet vårt.
2: Og så har jo du hatt veldig gode menn og kvinner med på laget, og de har vært ledet til deg, Petrine. Hvordan har det vært å komme gjennom dette fjellet?
3: Nei, her Kalbertunnelen har faktisk hatt veldig godt fjell, så her har det gått greit. Mossetunnelen har vi hatt større utfordringer med svakhetssoner og vanninntrengning under vannsjø. Men her i Kalberg så har det vært godt fjell og god driv.
2: Så nå er vi så godt som ferdig med tunnelene, da gjenstår grovt sagt bare Moss sentrum?
1: Ja, det er jo ikke bare det. Men det er viktig nå at vi fortsetter å nå våre milepæler. Moss sentrum skal vi selvfølgelig jobbe videre med å prøve å holde denne framdriften. Nå er det støtteveggen i Moss sentrum som er veldig avgjørende i forhold til arbeider, påfølgende arbeider. Mm.
2: Det er veldig tidlig og sikkert vanskelig å spå også. Nå er det desember 33, vi skal være ferdig med alt. Ser det ut som den tidsfristen holder denne gangen?
1: I revidert statsbudsjett i mai, så sa prosjektet 2032. Det var forbundet med stor usikkerhet. Nå har vi jobbet med den usikkerheten. Vi er mye sikrere nå i løpet av disse månedene. Og det at vi skriver nå desember 2033, det tror vi virkelig på nå. Og det er jo ikke sånn at vi er helt fornøyd med den ibruktagelse datoen. Vi jobber jo hver dag for å optimalisere framdrift og ikke minst kostnader. Men det er klart, bare på et halvt år nå så har prosjektet gjort store framskritt, særlig det der å trygge framdriften.
2: Så dersom man skulle være heldig og man blir helt ferdig før den data, så bruker ikke dere all tiden da, og åpner dere mye tidligere?
1: Ja, det er klart. Vi har en stor jobb foran oss, og uansett hvordan man vrir og vrenger på det, så er det sikkerheten som skal prioriteres aller først, og det er punkt 1 i dette prosjektet. Så det å se alt for mye i glasskula, det er risikofylt, men det er ingen tvil om at vi jobber hardt hver dag for å nå den datoen.
0: Du hørte også delprosjektleder Per Gunnar Davidsen, som snakket med reporter Odd Skjerdal. Det her er Hellbillies. De vil reise i lag med deg.
4: Åh, koselig.
0: Ja, kanskje du skal ta toget gjennom ny jernbanetunnel snart. Den

0: reise i lag med deg og Eftan i Østfold, sender vi ut til Østfold og Buskerud i dag, og da er det jo litt stas for eksempel å høre hvordan ligger han værmessig på Hemsedal, når er det bakken åpner, liksom?
1: Ja, har det blitt snø der ennå? Bente har sendt oss en liten værrapport fra Hemsedal sentrum, og forteller at det ligger hvitt ned i cirka 750 meter over havet, og det er sånn at tåka den henger helt ned i bygda med regn i perioder på 640 meter over havet, så snøen, den er ikke langt unna nå.
0: Og hun hører på med fyr i peisen. Åh, hørtes deilig ut, Bente.

0: i Eftan i Østfold og Buskerud. Og rett rundt hjørnet for oss, der sitter godingene H.C. og Ingeborg. De er klare for å slå og følge med deg videre her på P1. Men hva det de skal ha om i dag, tror du?
1: Vi alle ute i trafikken, og noen ganger kan man bli ganske irritert.
2: Kanskje fordi noen ligger under fartsgrensa i venstrefila og nekter å slippe deg forbi.
1: Eller kanskje du har en som ligger helt oppe i støtfangeren din.
2: Vi snakker om hva du blir irritert for i trafikken rett etter nyhetene.
3: Da kan jeg fortelle om den bilen jeg prøvde å kjøre forbi i går. Jeg dro ut i venstrefeltet, og i venstrefeltet lå det en sinke som gjorde at jeg måtte gjennom Moss sentrum i stedet for å klare å få fletta meg forbi den mopedbilen som lå i 30 km i timen. Jeg var irritert på begge to. Jeg er fortsatt litt sint.
0: Ja, men da hører du på H.C. André, nei, H.C. og Ingeborg, og så,
3: ja, jeg gjør det!
0: Og så får du det ut. Hva har jeg nå?
4: I've been waiting on somebody new. Entity keeps pointing on us too.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk i ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge i en urolig vær.
1: Det store utfordringer i verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg da.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten i Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille i går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole i Aubagne sør i Frankrike er siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt i en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger i Bucuresti forrige veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bucuresti, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtig båt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 i dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter i denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Der du jo. Hei og velkommen til oss i radioen.
5: Det tirsdag og vi har to gode timer for oss.
4: Uansett om du står midt i middagslaginga, ute og kjører eller bare slapper av på sofaen.
5: Hvor enn du heng med.

0: fantastisk måte å starte en hverdagsfest på.
1: Ja, ikke sant? Peter Gabriel og Sledgehammer.
0: Og det er jo som sagt hverdagsfest, men i dag så skal vi innom et tema som kan være litt betent.
1: Jeg har vært nervøs i hele dag.
0: Ja.
1: Dette er å balansere på kanten.
0: Ja, vi skal nemlig snakke om hva som kan irritere deg i trafikken.
1: Ja, og det er jo et lite sosialt studium, fordi at noen er alltid irritert i trafikken, og det er jo aldri på seg selv. Så dette kan jo skape situasjoner hvor noen vil føle at de snakker rett til deg, fordi du vet at akkurat det pleier du å gjøre, og noen blir veldig irritert over det. Men ikke ta det sånn, dere. Ta det heller som en slags felles inspirasjon. Kanskje dette kan føre til at vi alle kollektivt skjerper oss på de tingene som blir nevnt i dag, hvis vi er blant synderne.
0: Ja, og da blir det jo bare bedre å være i trafikken. Og så er det jo litt morsomt også, da, å bare hoppe litt ut i det og irritere seg litt, og ja, så får man det ut.
1: Det er klart det, og hvis du mener at du er helt feilfri i trafikken, så for all del, la oss få vite det også i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Gruer du deg?
0: Vet du hva, jeg synes det her er litt morsomt, ja.
1: Så bra. Da er slutten åpnet. NRK-appen tar imot din melding fra og med nå.

0: sesong som finnes med Odd Nordstoga.
1: Siv Annika skriver med bare store bokstaver i meldingen: «Jeg irriterer meg over alle som kutter svingen når de kjører ut i et kryss.»
2: Oh.
1: Og så små bokstaver, det tror jeg nok er det jeg irriterer meg mest over.
2: Deilig, Siv Anita, da fikk du det ut.
1: Det er godt.
2: Ja, så er det Rigmor her. Ja. Det som irriterer meg i trafikken er når noen presser seg fram. For eksempel ved å tydelig bryte vikeplikt i et kryss eller ved forbikjøring, og deretter kjører 10-15 kilometer under fartsgrensa.
1: Ja, det er... Ja, for det første så bryter regler og lover, det er jo... Altså, det er jo ikke bare irriterende, det er ulovlig.
2: Ja.
1: Men så etterpå liksom bare sånn legge seg 10 kilometer under. Ja, jeg ser den. Gunita skriver: «Jeg håper at noen høflig kan opplyse dem som tror at blinklys er ekstra utstyr og må spares på.»
2: Mm.
1: Om at det er det ikke, spesielt i rundkjøringer.
2: Ja, rundkjøringer, det er vanskelig for mange.
1: Det er veldig vanskelig for mange, men jeg tror det henger sammen med at jeg tror ikke vi lærte at det skulle blinkes i rundkjøringer og sånn i gamle dager.
2: Nei, jeg har hørt noe om det.
1: Ja, men det er bare å lære seg av det, dere.
2: Ja, det er
1: mange på min
2: det.
1: Alder som nekter å bruke blinklys i rundkjøringer. Slutt med det. Bruk det.
2: Bruk det.
1: Det er så håpløst kjedelig å stå og vente og tenke at nei, nei, blinker jo ikke, så skal jo sikkert videre rundt, og så kjører de ut det jeg kunne ha kjørt.
2: Ja, jeg vet det. Og da blir det kø.
1: Ja.
2: Og så er det Thea her som skriver: «Folk som kjører sakte forbi en fotoboks, og så gasser de opp som om de nettopp har vunnet Formel 1 når de er forbi den.»
1: Ja, ikke sant? Det er forståelig. «Jeg irriterer meg over folk som har for stor fart inn i rundkjøringa. Det er ikke først inn som teller, eller?» skriver frøken.
2: Ja, det er vel kanskje det for noen.
1: Ja.
2: Så er det Martin: «Jeg mener helt ærlig at de som parkerer over 2 parkeringsplasser burde få en egen parkeringsbot med teksten «Prøv igjen».
1: Det hadde vært gøy. God ettermiddag, HC og Ingeborg. Jeg er sikkert ikke perfekt på veien, men jeg gjør så godt jeg kan. Prøver å være hjelpsom mot andre trafikanter og tar hensyn til myke trafikanter. Får mange smil og hyggelige hilsener når jeg sakker av, ja, og gir god plass til både folk og dyr langs veien. Hilsen fra melkebilsjåføren Svein Jansen, vår venn, Svein Melkemann på Instagram. Nå er han på vei gjennom Finland og skal opp til Tinemeieri i Tana med 28 000 liter fersk kumelk fra Sjøvegan, Setemoen og Bardufoss.»
2: Oi!
1: Herlig, Svein Melkemann. Kjør fint og få melka trygt fram.
2: Å, det er bra. Melk er godt. Og så er det Sebastian: «De som kjører helt opp i rumpa på deg i regnvær. Hvis jeg bremser nå, så blir vi begge hovedpersoner i en veldig dårlig dag.»
1: Ja, en fin måte å si noe ikke fint på.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Hold avstand. Men ikke hold avstand til appen vår. Gå inn i den. Den heter NRK Radio. Finn HC og Ingeborg og fortell oss hva som irriterer deg mest i trafikken.

0: Synger du når du kjører bil?
1: Masse.
0: Ja, du lever jo av å synge for så vidt, så det er jo ikke så rart.
1: Gjør du?
0: Ja.
1: Lever du å synge?
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg synger når jeg kjører bil, og jeg plystrer når jeg kjører bil.
1: Deilig.
0: Ja. Mark Anthony synger også, eller You Sang To Me, synger han.

0: You Sang To Me var det av Alf.
1: Eller Mark.
0: Mark
1: Anthony.
0: Den datt helt vekk fra skjermen den.
1: Ja, den forsvant. Mark Anthony, ja. Han sier at noen sang til han. Vi får ikke så mye sang i meldingene våre, men vi får mange store bokstaver og sterkt engasjement, og det gøy.
0: Ja, herlighet, her får vi det ut, vet du. Det rom for alt.
1: Jaha.
0: Og så det Rigmor. Hun irriterer seg over at noen presser seg frem i trafikken. For eksempel ved å Nei, herlighet, nå går jo alt feil. Den sa jo jeg i sted.
1: Ja, ja, men den vel så god da, at den tåler to ganger.
0: Tåler to ganger.
1: Ja.
0: Nei, jeg går over til Helga.
1: Ja.
0: Mye som irriterer meg i trafikken, sier hun. Folk som kjører Tesla, Audi og BMW, som tror de eier veien og kan kjøre som de vil. Ja,
1: det er noe med det, det kom, sa du BMW, var BMW-en i
0: ja, den slasen
1: der? Ja. Ja, for det er jo ofte sånn at man kobler et slags kjøremønster til en slags sjåfør og en bilmodell.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det finnes noe sånn dypere forskning som kan bekrefte det, men det er jo, jeg tenker jo sånn selv noen ganger også. Martin skriver, det er mye å irritere seg over i trafikken. Blodsukkernivået er helt avgjørende for utfallet av denne irritasjonen.
0: Ja.
1: Og det er en veldig fin påminnelse fra Martin. Husk å spise, rett og slett, før du skal ut og kjøre, så ikke du sitter der og har så lavt blodsukker at du, ja, du knyter deg av den minste situasjonen. Men la oss begynne med dem som aldri har funnet ut av hvordan man kjører i en rundkjøring, skriver Martin. Så rundkjøring, der er det mange dårlige erfaringer.
0: Ja, kanskje alle skal ta så bare søke opp reglene, og så prøver vi å dra ut på veien i morgen og se hvordan det går.
1: Ja, tenk om det var sånn.
0: Ja. Og så er det Kjell, han skriver «Jeg holder fartsgrensa på 90 før tunneller i Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: I tunnelen så ligger de i 60-70. Og de, hva skriver han her? De ligger i 76 og holder ikke fartsgrensa. Veldig irriterende.
1: Og ja, at de kjører for sakte da, kanskje?
0: Ja, ja,
1: ja. Og så er det jo en ting som går igjen her. Nå går det an å sende oss lydmeldinger i appen. Alf har gjort det.
2: Men det er ved manko på blinklysolje som er årsaken til at folk ikke bruker blinklys, da.
1: Det er mulig. Det er mulig, Alf. Det skal du ikke se bort ifra. Anders skriver, jeg trodde jeg var den perfekte bilist, helt til jeg rygget på et parkeringforbudtskilt under parkering. Anders er i Sandefjord. Jeg tror du er god allikevel, Anders. Det kan skje den beste, det der. Det har skjedd meg også.
0: Og så er det Sofie her. Folk som bruker 5 minutter på å komme i gang når det blir grønt lys. Hva driver dere med? Skriver dere ferdig en e-post?
1: Ja, eller en tekstmelding.
0: Ja.
1: Jeg opplevde det selv i helgen. Og det som er ekstra irriterende da, det er at når de først våkner, og da får de kjørt, og så blir det rødt.
0: Jeg vet.
1: Så vi som da har stått og ventet og ikke holdt på med sms'er eller skrudd på radioen, vi kommer jo ikke videre.
0: Nei, jeg vet.
1: Anonym skriver, eller vil si, han er ikke helt anonym, folk som ikke blinker, gir bengen i fartsgrensa og kjører rett ut i kryss foran bilen min i full fart, er svært irriterende.
0: Mm.
1: Hilsen en som nesten gjør alt riktig og heter Per Fekt. Takk, Per.
0: Ja, litt humor der på tampen.
1: Ja.
0: Og så er det Nora her, hun skriver at det som irriterer meg er folk som ikke slipper inn andre i køen. Vi skal alle samme vei, folkens. Det er ikke noe VM i egoisme.
1: Nei, det er sant. Og så har vi Hanne som skriver, hei på dere, jeg er den heldige eier av en litt dyr og stor bil. Ikke snakk om at noen skal slippe meg fram i trafikken hvis jeg står og venter for å kjøre inn på en forkjørsvei. Da må jeg stå lenge. Hvis jeg kjører den gamle bilen til datteren min, så er det aldri et problem. Da blir jeg irritert, skriver Hanne. Hva sa du i sted? Vi skal alle samme vei. Kari Bremnes skal denne veien.

0: Denne veien med Kari Bremnes.
1: Som du står i vinduet på radioen din omtrent nå, dette irriterer oss i trafikken. Det den oversikten vi ute etter i dag, og det klart, vi rekker ikke å få med alle, for det mye irritasjon der ute, og det fint å få ut litt gruff på en tirsdag ettermiddag.
0: Ja, og her har vi fått inn en trøndersk melding, tror jeg, fra Vigdis.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte jeg skulle prøve meg på trøndersk.
1: Ja, takk.
0: Så vi får fram budskapet enda mer.
1: Ja.
0: Hatt kalla er den verste. Kjører midt i veien, 20 kilometer under fartsgrensa, og er stive i nakken, det vil si aldri til siden når de kommer ut i veien.
1: Fantastisk. Men du har gjort seg litt i faget.
0: Ja.
1: Du jo trønder.
0: Ja, jeg jo ler litt da.
1: Ja. Men den er verdt å merke seg, den der altså. Jeg bruker ikke hatt, men jeg kan sikkert oppfattes som en hattkall.
0: Ja, en mann med hatt.
1: Ja. Ja, Anonym skriver, for å redusere irritasjon i trafikken bør alle repetere veien til førekortet. Det har gitt meg mange aha-opplevelser. Dame 74 var signert på den.
0: Mm.
1: Ja, men det ikke dumt. Friske opp litt.
0: Ja, men det jo kjempebra. Inspo, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Hashtag inspo.
1: Ja.
0: Ok, og så er det en anonym her som irriterer seg over folk som uttaler Tesla som Tesla. Det gjør jo jeg da, jeg sier Tesla.
1: Ja.
0: Det er stemt S, burde være mulig, så man skal da si Tesla.
1: Hvis man er like perfekt som vedkommende, så er det klart da gjør man det. Hvis man ikke er fullt så perfekt, men klarer seg greit i livet likevel, så tror jeg nok at den halvparten av befolkningen, eller det bor vel kanskje flere enn halvparten utenfor Frogner.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker hvordan det der fungerer, men det er flott på Frogner, jeg har bodd der selv. Ok, vi skal videre nå til for eksempel Lene, som er veldig enig med Martin. Lavt blodsukker er ikke bra. Hun har alltid med seg en pose tørkede aprikoser i bilen, og de har reddet henne mange en gang.
0: Ja.
1: Notert.
0: Ja, men det er lurt, dette. Litt proviant.
1: Ja, og Ola så en flott bumpersticker i USA en gang. Der stod det, you aren't in traffic, you are traffic.
0: Ah.
1: Grei påminnelse fra Ola i Bodø.
0: Enig. Ja, veldig. Og så er det anonym her som skriver store biler / trailere som ligger helt oppi meg og blinker med lysa selv om jeg holder fartsgrensa er så irriterende at jeg setter ned farta. Er det midtdeler og ett felt i kjøreretningen så kommer de ikke forbi og blir irritert på meg. Hvorfor skal de absolutt kjøre så fort at førekortet kan ryke?
1: Noen har jo det som en sport.
0: Ja.
1: Hei dere to, skriver Lisbeth. Hei Lisbeth. En ting av flere som gjør meg frustrert, irritert og redd i trafikken er sparkesyklister. De suser forbi på gangveier og hiver seg ut i gangfelt uten å gjøre tegn til å slakke farten. Og selvfølgelig også da kjøring og blinklys, rundkjøringer og så videre.
0: Ja.
1: Det notert, Lisbeth.
0: Og så er det Sissel her da. Jeg blir mildt sagt irritert, utropstegn, på folk som foretar hasardiøse forbikjøringer foran svinger og bakketopper. Jeg har aldri hørt det ordet før.
1: Hasardiøs.
0: Ja, det hørtes veldig...
1: Ja, det er farlig, altså det er med farlig. Hjerte i hånda og livet som innsats.
0: Ja. Ja, men jeg er helt enig, jeg synes det er kjempeskummelt når jeg ser det skje i live.
1: Ja, ja da, og det skjer stadigvæk.
0: Ja.
1: Det er noen som har kattens ni liv, tror de.
0: Ja.
1: Tobias har en viktig melding til oss her, så dette skal vi ta seriøst. Som bussjåfør er det mye irriterende ting folk gjør i trafikken, men hovedsakelig de som ikke tar mer hensyn til tunge kjøretøy. For det er ikke mulig å diskutere. Det er vanskeligere å stoppe et kjøretøy på 20 tonn enn en bil på 2 tonn. Vis litt mer hensyn slik at bussen med 100 personer kommer lettere fram, så kan heller den ene personbilen stå i 2 sekunder og vente litt grann til den kommer dit den skal.
0: Ja.
1: I tillegg til det som er nevnt av andre, er det veldig irriterende når folk ikke indikerer riktig i rundkjøringen.
0: Ja.
1: Det er en gjenganger det der altså. Så har fått mange som mener at nei, det vi aldri lært da vi tok klappen. Og så andre som mener at åh, det vi lært i 100 år. Jeg tror det har vært mer fokus på å blinke både inn i og ut av rundkjøringer de siste 30 årene enn de 30 foregående. Men så har vi Jonas som sier, dere, seriøst, dere skummer bare fløten av tullinger i trafikkbildet. Det verste, det mest irriterende, de dårligste menneskene i verden, er fotgjengere som går opp til lyskryss, trykker på knappen, ser til høyre og venstre og deretter krysser veien på rødt. så kommer bilene og stopper for ingen. Ingen! Bare slutt, prøv å tenke litt da. Man får jo lyst til å knuse en vase eller noe annet vakkert, bare for å få noe annet å tenke på enn denne absolute 10 av 10 dumskapen. Sterke ord fra Jonas.
0: Åh, det er et artig perspektiv. Og så er det Andreas som skriver at min favoritt, det er de som blinker akkurat i det de svinger.
1: Ja.
0: Takk for informasjonen, Sherlock. Veldig nyttig.
1: Jeg er litt sløy da, slapper av. Skal jeg svinge det der på blinket da?
0: Ja.
1: Ja, nei, det er på tide at vi skrur av dette temaet. Det var gøy å få opp temperaturen litt.
0: Veldig.
1: Sjelden vi har fått så mange store bokstaver.
0: Elsker det.
1: I meldinger, ja, veldig gøy. I morgen skal vi snakke om rosa elefanter eller et eller annet helt ufarlig. Tusen takk for meldinger. Nytt tema i morgen. Festen fortsetter, og nå skal vi på bar. Skal vi få en sang fra en bar? Shabuzi skal fremføre Tipsy for oss, eller A Bar Song, som den egentlig heter. Og snart skal vi få oss en ny venn.

0: Jabuzi, bar song, tipsy.
1: Du blir litt sånn der oppkava, du.
0: Ja.
1: Av det tema.
0: Jeg gjør det. Et sånn engasjement som det har kokt i den postboksen vår i dag.
1: Ja.
0: Da blir jeg dratt med, og så skruer jeg opp fire hakk, og det er selvforsterkende.
1: Du lever deg inn i det.
0: Veldig, og så har jeg egentlig ikke noen sånn kampsak som jeg irriterer meg over i trafikken, men jeg tar parti med både de som er irritert, og de som sier at de blir irritert over at folk blir irritert, og så er det noen som blir irritert over at ikke de irriterer seg mer, og det er så...
1: Jeg har en skikkelig strøm av følelser.
0: Ja, jeg tror det har vært en slags terapi.
1: Ja.
0: Den første halvtime.
1: Det er deilig.
0: Så nå skal pulsen ned. Kjærligheten skal fortsette. Vi skal få oss en ny venn.
1: Ja, det er nå. Det er tid for det. Og kanskje du som hører på akkurat nå har lyst til å bli det. Da vil vi gjerne at du forteller oss hva som gjorde deg litt ekstra glad i dag. Det trenger ikke å være de største tingene, eller kanskje det rett og slett er det. Hva enn det er, send det inn til oss på NRK Radio i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det, og husk å ta med telefonnummeret ditt så vi får tak i deg. Vi får så ofte flotte meldinger fra folk som vi ikke får tak i fordi det ikke står noen nummer der. Og vær tilgjengelig klokka 18. Om du er i inn- og utland, det spiller heller ikke noen rolle. Vi skal klare å komme i kontakt nesten uansett. Vi gleder oss. Her er Annie Lennox. Why heter sangen hennes.

0: Det store spørsmålet hvorfor? Annie Lennox?
1: You don't know what I feel.
0: Why?
2: Og nå skal vi over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
3: Det blir fortsatt en del vind i morgen, men mindre enn hva det har vært I dag. Hvis vi ser nordpå, så henger det igjen med lokalt kraftig vindkast og storm I fjellet først på dagen, men så minker det, og det går fra sørøst til sørvest. Stiv kuling på kysten, så det mindre vind I nord I morgen utover dagen. Det vil være for det meste skyet, går noen regnbyger, men trolig kan det være litt rande glepper innmellom disse bygene etter hvert, men ikke så klart som det har vært tidligere. Og så I Trøndelag får vi mindre vind I morgen. Det går på sørvest, trolig en liten kuling på kysten. Det går noen byger, men om ettermiddagen da får vi fralandsvind, og det blir lettere vær, og sola kommer nok frem, og om ikke vi rekker det, så rekker vi I hvert fall å se noen stjerner. På Vestlandet, også her, blir det mindre vind I morgen. Det har jo allerede minket bra I kveld, og I morgen så ligger det på en, det blir nok vestlig stiv kuling på deler av Rogalandskysten, og også Møre og Romsdal, men sørvest først på dagen. Så ser det ut at man skal få noen gløtt av sol I morgen, men nytt stormsenter på vei, så utover dagen I morgen så øker sønnavinden på til sterk kuling på kysten. På Sørlandet og Østlandet, der kommer sola tilbake, og det blir ganske varmt, kanskje en 15 grader I varmeste stedene. Liten kuling fra vest I fjellet først på dagen, senere minkende. Og på Spitsbergen, der det mildvær, og det perioder med regn og en sørlig stiv kuling utsatte steder.

0: deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke for å få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det var nostalgien med Turab og Marit Larsen.
1: Og nostalgi. Hvor gammelt må det være for å bli kalt nostalgi?
0: Oh.
1: Kan det være noe som skjedde i forrige uke?
0: Da vil jeg si nei, altså.
1: Ja, blir det nostalgisk av noe som skjedde i fjor?
0: Ja.
1: Jeg begynner å komme seg da.
0: Ja.
1: Ja, og så har det kanskje noe med hvor gammel du er selv også. Men 500 millioner år da?
0: Oi, da har du mye å være nostalgisk for.
1: Ja, da var det vel knapt nok noen av oss som var med da. Men det var blekkspruten i havet.
0: Hva?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om den. Det er et høngammelt dyr, eksistert i 500 millioner år, men så ganske annerledes ut da enn nå.
0: Åh, spennende. Ja.
1: Blekkspruten hadde nemlig skall. Den så ut som snegler. For 500 millioner år siden. Det er jo fremdeles en form for blekksprut som gjør det, nemlig nautilus.
0: Ja.
1: Nautilus er jo en helt spesiell form for blekksprut som svømmer rundt med skallet sitt. Nok om den egentlig kan ha fryktelig mange armer, mange flere enn den vanlige som vi kjenner til. Rekorden er 96 armer.
0: Nei, og herlighet, det freaker meg helt ut.
1: Ja, men la oss holde oss til den vanlige 10-armede blekkspruten. Altså, den har 8 armer og 2 tentakler. Det finnes 800 arter, jeg tror vi har 29 av dem her i Norge. Noen av de 800 svømmer fremdeles rundt med et skall inni seg. Det synes jeg er litt fascinerende, ja. Så forskerne strides om hvorfor den mistet skallet, og hva det gjorde med den. Så har de kommet frem til at alle mistet ikke skallet, de bare la det på innsiden, og så har de funnet ut at det er fordi den mistet skallet at den har blitt så intelligent. For det sies jo å være et veldig intelligent dyr, blekkspruten.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Den levde lenger før da den hadde skall, nå lever den jo bare i et par år, men da den hadde skall så var den jo ikke så lett å spise, så da kunne den leve lenger. Men da evolusjonen tok fra den beskyttelsen i skallet, så utviklet den samtidig hjernen til blekkspruten, sånn at den ble smartere, for uten skallet skulle man tro at den ikke overlevde i det hele tatt.
0: Ikke sant? Det er i mening.
1: Ja. Når vi først snakker om hjernen, all maten til blekkspruten går gjennom hjernen, visste du det?
0: Herlighet, for et fascinerende dyr!
1: Hjernen er formet som en smultring, og midt i smultringen går spiserøret.
0: Nei.
1: Jo, og det er jo en sånn liten, hva kaller man det på ungdomsspråk, et lite puss utspilt av skaperen. Sikkert noen andre ord som kunne brukes. Men greia er jo at hvis de spiser noe som ikke de fordøyer skikkelig, kanskje de får med seg en bit av et skjell eller noe, så går det jo gærent med hjernen, for den skal jo gjennom det tynne hullet midt i hjernen.
0: Åja!
1: Ja, så det finnes forskere som har jobbet med blekkspruter i 20 år, fremdeles lærer noe hver dag, og en av de tingene de har lært nå er at åpner du en blekksprut, så finner du bare milkshake. Den er kjempegod til å bryte ned maten. Er ikke det sunt da?
0: Jo.
1: Ja, flinke greier. Så har den 3 hjerter.
0: Ja, det også synes jeg er helt sykt.
1: Ja, det ene hjertet pumper blod rundt i kroppen, akkurat som hos oss. De 2 andre hjelper blekkspruten med å puste under vann.
0: Tenk å være forelsket når det er blekksprut da.
1: Ja, og det blir 3 ganger så intens.
0: Ja.
1: Ja. Men den har ikke 9 hjerner, sånn som vi har gått rundt og trodd.
0: Ja.
1: Ja, jeg har jo alltid sagt at blekkspruten har en hjerne i hver arm, eller 8 da, pluss kanskje 2. Men det har den ikke. Den har et nervesystem som gjør at hjernen ikke trenger å blande seg med hva armene gjør.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men det er ikke hjerner. Det er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Blått blod, det er jo litt kult.
0: Ja.
1: Og så er noen av dem kannibaler. Og den mest kjente historien om kannibalblekkspruten er fra øystaten Palau i Stillehavet. For der var det en 8-armet hund og han som parret seg. De koste seg i 3 timer, og etterpå angrep hunden den mindre hannen og kvalte ham, dro han til et skjulested, og der brukte hun 2 dager på spisen. Det var kjærlighetshistorien, da hjelpte ikke å ha 3 hjerter. Altså.
0: Nei, wow, altså, blekksprut føler jeg det er nærmest vi kommer alien, altså.
1: Ja, jeg er helt enig, måten de beveger seg på. Og jeg var i et sånt stort akvarium nede i Europa et sted for ikke så lenge siden, og der hadde de egne blekksprutbassenger. Utrolig fascinerende å se på. Det var som å gå inn i en annen verden.
0: Ja, jeg spiste blekksprut i sommer.
1: Ja.
0: Det var merkelig.
1: Var det godt?
0: Ja, helt greit, for å være helt ærlig. Jeg var på et sånt fancy blekksprutspisested i Hellas i sommer.
1: Oi.
0: Der de tørka blekkspruten ute ved havet, og det var veldig stilig, og Justin Bieber hadde vært der, og det var ordentlig kul sted. Og da skulle jeg spise blekksprut for første gang, og det var sånn blekkspruteringer,
1: ja,
0: som var fritert og, og smakte veldig hvitløk, så kanskje ikke det beste jeg har smakt, men det var jo artig å teste.
1: Nå har vi lært så mye. Ikke minst at Justin Bieber liker blekksprut. Ja.

0: A Piece of Paradise med Violet Road.
1: Det er sånn jeg føler at jeg har det hver ettermiddag mellom 17 og 19. For en liten del av paradis her sammen med deg. Og snart en til, har vi en ny venn?
0: Det kan nok hende det.
1: Hva gjorde vedkommende glad i dag?
0: Vedkommende fikk en ganske tung ting og ble kjempeglad for det.
1: Oi, oi, oi, nå gleder jeg meg enda mer etter nyhetene.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
3: Her er NRK Nyheter klokka 18. Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamlingen at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare ett år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, er under en tredjedel av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med senteret i Spania og Tyskland. Målet er at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå er 9066 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet er nå oppe i 4381. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudisk-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthienes TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Shabaha vest for Sanaa. Fotball nå, Norges VM-kvalifiseringskamp mot Romania er i gang. Ada Hegerberg starter kampen på benken, det bekreftes på UEFAs nettsider. Innenfor Hegerberg kommer Elisabeth Tærland som midtspiss. Landslagstrener Gemma Jane Granger vil ikke la Hegerberg starte kampen med et gult kort fra forrige kamp, sier hun til TV 2. Granger har også gjort to andre endringer. Martine Østenstad og Syne Jensen kommer inn henholdsvis for Guro Bergsvann og Frida Månum. Kampen er i gang, og du kan høre den på radio på NRK Sport. Mer fotball. Viking får besøk av det tyske topplaget Bayern München i andre runde av Mesterligaen. Supporter Andreas Østhus tror kunstgresset gjør at Viking kan slå Bayern München.
4: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadet spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Vikingstadion.
3: Hør kampen på radio NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter Harald Berre.
2: NRK P1. Dette er HC og Ingeborg.
1: Og nå begynner det å bli god kok her i vennegjengen.
0: Ja, og vi har noe ganske spennende på lur.
1: Ja, for vi skal bli kjent med en helt ny venn.
0: Hvem kan det være da?
1: Jeg skjønner du er spent, men det røper vi ikke helt ennå. Heng med!

0: For nå har vi en ny venn her på tråden, og dagens venn, han ble så glad han, for han fikk seg rett og slett en minigraver.
1: Ja, den er tung.
0: Og det er deg, Henrik. Hallo!
2: Hallo, hallo!
3: Hei, hei Henrik. Gratulerer med minigraver.
2: Jo, takk og takk. Det blir jo bare på mer jobb, det.
0: Men du må fortelle oss hva du jobber med, og hvorfor du fikk en minigraver.
2: Ja, hvorfor jeg fikk det? Det var vel sjefen som var generøs og ser at det en uante arbeidsmengder. Så da må vi gjøre arbeidshverdagen litt enklere og ja, også for min del, veldig mye morsommere. Ja. Jeg har nå sittet i 9 timer og vært 8 år inne i hodet mitt. Så nå var jeg veldig glad for at dere ville avbryte arbeidshverdagen min.
3: Og det høres så gøy ut, synes jeg.
0: Ja, for du driver og graver opp et gammelt blomsterbedd, var det det?
2: Ja, her det noe litt råttende busker, og noen busker som har fått noen infeksjoner på seg. Og da tar vi rett og slett og graver opp, så får vi oss røtter og jord og alt, og så det på med ny frisk giv til barn.
3: Ja, så herlig. Og de som nå sitter og tenker det var da veldig hjemme i Henriks private hage, så det ikke det det handler om, for du byggdrifter. Hva det for noe?
2: Ja, en byggdrifter. Det det er en beskyttet titel fra 2017. Det som man kan si, nesten som en vaktmester. Ja. Men på fartprøven og eksamen så skal vi innom både bassengdrift, ytre skallsikring som dører, vinduer, låser. Større bygg så det nødlys som begynner å lyse hvis det brenner. Mot formodning ikke da. Og det skal jo sjekkes. Og ja, diverse sånt.
0: Ja. Så du fikser liksom alle de små tingene som man kanskje ikke nødvendigvis tenker på at noen må fikse.
2: Det stemmer.
3: Men det må være en variert arbeidsdag eller arbeidsuke, for jeg antar at du har mange forskjellige typer bygninger, for det har noe å si det også.
2: Ja, det har det, helt klart. Det et kjøpesenter, så det jo gitte ting som ekstra eksponert. Ja. Og det jo som for eksempel heis, knapper i heis, rulletrapper. Og så vil jo gjerne folk at det skal være litt lunt og godt når de kommer inn, så da må passe på at ventilasjonsanlegget virker.
3: Ja.
0: Wow.
3: Jeg blir veldig nysgjerrig nå. Hvilken heis skal jeg ta og så trykke på den knappen for å få snakke med deg?
2: Nei, hadde det vært så vel.
3: Jeg vil gjerne heiselskap eller alarmselskap som har akkurat denne oppgaven. Men så spennende da. Vi har jo forskjellige type lyttere, og jeg har inntrykk av at du en ladelytter.
2: Det stemmer.
3: Hva en ladelytter?
2: Du, en ladelytter, det en som sitter og hører på HC og Ingeborg med at man lader firmabilen, for den går nesten hver dag tom. Ja. Så da, ikke strikker jeg, ikke sitter jeg på sånn podmi. Jeg sitter og renser og skjerper utstyret mitt og hører på dere.
3: Vi er så glade for det, Henrik. Da vet vi hvor du en sånn mellom 17 og 18 hvertfall, hver dag.
2: Ja, men da er det på Circle K. Ja.
0: Men du, Henrik, når du ikke lader eller driver med ytre skallsikring, så vet jeg at du glad i å padle kajak.
2: Det stemmer. Jeg favoritten.
0: Ja.
3: Hvor
2: men,
3: padler du
2: helst? Ikke sånn... Du, på vannet!
3: Ja! Jeg visste jeg hadde hørt om det før. Hvilket vann da?
2: Nei, hvis det en litt avslappet helg, og det litt vindstille, ikke så alt for mye vind, så kan jeg fort legge ut fra Frognerkilen, sier kajaken, og så stopper jeg enten i Fålebu, eller kanskje vi tar den helt lett i Kadettangen i Sandvika, spiser litt god lunsj, og så... venter man til tidevannet snur, så man kommer så lett hjem igjen.
3: Ja, ikke sant.
0: Og det hørtes helt nydelig ut, og du tar også litt sånn bilder, du.
2: Ja, det startet egentlig med at jeg så mye rart som jeg hadde lyst til å dele med andre. Mm. Hvor du får et helt annet perspektiv når du sitter helt ned på vannoverflaten. Ja. Så tenkte jeg, dette må jeg få delt med noen. Så da måtte vi ta med kamera på tur.
3: Ja, så flott. Det noen konto vi kan gå inn og se på bildene du deler, kanskje?
2: Ja, ikke forløpig.
3: Nei. Da det en oppfordring til deg, nærmest en utfordring til neste gang vi snakkes, så må du opprette en konto av et eller annet slag, så vi kan se de fine bildene.

0: dine?
1: Ja, jeg har jo en på Insta som heter Den ekte Narvestad.
2: Ja.
1: Som mine kollegaer ville at jeg skulle opprette. Så den vil det bli litt mer innhold på.
0: Herlig, Den ekte Narvestad. Nå kjenner vi historien og forstår sammenhengen. Så hyggelig, ja, Henrik. Tusen takk for at du ikke bare en ladelytter, men en proaktiv ladelytter som tok kontakt. Det var veldig koselig å bli kjent med deg. Jeg håper vi snakkes igjen en dag.
1: Ja, det håper jeg også, og takk for at dere ringte meg. Det har vært en sann glede å bli en god venn av dere. Jeg føler jeg er litt mer proaktiv i programmet da.
0: Ja, det kjempebra. Takk skal du ha.
2: Så hyggelig, Henrik.
0: Vel hjem fra jobb etter hvert, og kos deg i graveren igjen i morgen.
1: Takk for det.
0: Ha det godt. Vår nye venn Henrik, en kjernekar i minigraver.
2: Den ekte Narvestad.
0: Kult.

0: Ingenting er magisk med Ramon.
1: Vi får bare oppleve noe magisk innimellom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uff.
1: Vi opplevde noe magisk for bare noen minutter siden. Vi fikk en ny venn.
0: Å ja, Henrik.
1: For en venn.
0: Å ja, ladevenn vår.
1: Byggdrifter Henrik, som altså kunne fortelle at byggdrifter er en beskyttet titel fra 2017. Det var interessant, det var veldig bra. Der har man en utdannelse i bakgrunn som gjør deg skikket til å ta vare på bygninger av alle forskjellige slag.
0: Ja, megakult.
1: Tenk så viktig det er at noen tar vare på de store bygningene som vi andre bare tar som en selvfølge at alt fungerer i.
0: Ja, man tenker, ja, den rulletrappa går, den, du kan trykke på den knappen, det. Ja. Men nei, da har du sånne som Henrik, som må fikse sånne ting.
1: Ja, ja. Det er helt strålende. Tusen takk for Henrik og jobben han gjør, og for at han ville være vennen vår da, ikke minst. Tusen takk. Nå skal vi snakke med en annen venn, og det er statsmeteorologen. Han heter Rafael Escobar Løvdal i dag, og ja, Rafael, nå, jeg synes jeg registrerer at det er vind og regn det går i om dagen.
2: Ja, det er det ene og det andre. Det er litt sånn typisk høst at stormsenter kommer inn, men det som på en måte er hovedoverskriftene, skulle jeg tro, er nok denne fulle stormen på Vestlandet. For vi har jo tre forskjellige typer storm. Du som er sjømann, får høre. Hva er de tre forskjellige stormtypene?
1: Det er liten storm, storm og sterk storm.
2: Full storm foran den andre.
1: Full.
2: Og hvis du er på Beaufort-skala, hva kan du de tallene på den, eller?
1: Nei, da er vi vel oppe på en sekser.
2: Nei, det er nieren.
1: Oi,
2: liten storm er 9, full storm er 10, og sterk storm er 11.
1: Oi.
2: Og i dag så klarte vi en 10-er. Full storm har vi fått på flere stasjoner, og det er mye vind.
1: Ja, i meter i sekundet, som er mer gangbar valuta for meg, hvor mye er det?
2: 26-27 meter per sekund har vi hatt, hatt i dag i gjennomsnittsvind.
1: Ja, ikke sant.
2: Så det blir ganske mye. Du ganger jo det med 3,5, så får du kilometer i timen, så er det jo godt over 100 kilometer i timen.
1: Ja, ja.
2: Så mye vind har det vært, og regnet har jo ikke stått tilbake det heller egentlig. Det kom jo noen kraftige skyld på Sør-Vestlandet i løpet av ettermiddagen, men det er nok vinden som stikker seg mest ut, og også i Nord-Norge, men der har det vært en annen retning, det har vært fralandsvind. Så der har det vært med en kast etter, så det har ikke vært så høy gjennomsnittsvind i lavlandet, men disse kastene på sørøsten, de har jo vært der.
0: Men er det noe mildvær i vente da?
2: Ja, jeg mener at du etterlyste en sånn Indian summer sist vi pratet.
0: Ja, jeg gjør som regel det jeg.
2: Ja, og det er, din, det er det du liker da.
0: Ja.
2: Nei, men jeg kan ikke gi deg noe Indian summer, men det jeg kan gi er jo at på høsten så gjelder det å være på le-siden av vinden. For da får du liksom føneffekt. I dag så har det ganske varmt i Møre og Romsdal. Det har vært en 16-17 grader de varmeste stedene der. I morgen så blir det jo vestavind, så da er det Østlandet og Sørlandet som trolig får det mildest i morgen. Ikke nok vestavind at du får ordentlig føneffekt, men litt vil det jo være, og hva sier du til under 15 grader og litt sol i morgen? Er ikke det passende?
0: Det er helt topp.
2: Ja, så det var bra jeg kunne levere noe i hvert fall. Så Østlandet etter en ganske regntung ettermiddag og kveld i dag, så blir det lettere i morgen. Da kommer sola tilbake. Det blir nok ikke like varmt som det var på Vestlandet i dag, men det er ikke så langt unna med 15 grader.
1: Nei, men hvordan er det med UV-en da? Blir man brun av det været der?
2: Nå bruker man noe brunkrem, Hans-Christian.
1: Oh, ja, okay.
2: Dette er det man gjør nå, ikke sant?
1: Ja, okay,
2: det er ikke noe...
1: Jeg henger ikke med lenger.
2: Du henger ikke med det helt tatt, men nei, man gjør ikke det. Det er for sent på året, solen står for langt ned. Så de som er ute til slikt, de bruker jo brunkrem. Jeg trodde du gjorde det.
1: Ja, nei, jeg må vurdere.
2: Du må vurdere det, ja.

0: hun flink. Eva Vil Skram. Dette var vendepunkt som du fikk I hverdagsfesten hos Haseo Engberg.
1: Og nå skal vi ikke så langt tilbake I tid som vi var I går, for da snakket vi om 70-tallet.
0: Det var veldig gøy og veldig engasjerende. Det kom så mange meldinger I hele går kveld
1: ja.
0: Fra folk som hadde sovet på hattehylla bak I bilen.
1: Og da tenkte jeg I går kveld at, vet du hva, da må vi faktisk snakke om 90-tallet I dag.
0: Oi, oi, det vet jeg ikke om jeg tør. Da må jeg ta mer ansvar for mine handlinger enn på 70-tallet.
1: For jeg ble jo født I 1999, så jeg fikk ikke det med meg så gærlig mye.
0: Nei.
1: Men du gjorde det.
0: Hele. Fra A til Å.
1: Ja, hvert sekund.
0: Det året du ble født, så var det jo stor krisebaksimering rundt hvorvidt verden teknologisk sett ville klare overgangen fra 1900-tallet til 2000-tallet.
1: Jeg hørte det.
0: Tenk på det.
1: Men det gikk jo så bra, dere.
0: Ja, og Prince sang om å feste som det var 1999.
1: Ja.
0: Men det gjorde noe mye tidligere da. Ja, nei, men nå gleder jeg meg. Hva skal vi snakke om på 90-tallet?
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om dette her stemmer. Mm-hmm. For nå har jeg sett noen... påstander om ting dere gjorde på 90-tallet.
0: Okay.
1: Ok, da begynner vi med nummer en her.
0: Ja.
1: Dere ble kjempeglad da dere fikk en invitasjon til Gmail. Fordi da man måtte bli utvalgt for å få seg Gmail, tydeligvis.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Jeg husker ikke detaljene, men når du sier det så det dumt å si nei. Det var mange ting man måtte inviteres til I starten,
1: ja.
0: Og det var vel ikke 90-tallet, det var vel 2000-tallet. Jeg tror man måtte inviteres til Facebook helt I starten også,
1: mm.
0: og flere sånne ting. Så ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror man måtte få en invitasjon. Jeg vet ikke hvor vanskelig det var å få en sånn.
1: Nei, nå kan man jo få det
0: ja.
1: Akkurat nå. Ok, da går vi videre til neste da. Og det var at dere fikk beskjed om at det ikke var lov til å ringe en venn før klokka 10 I helgen, fordi da sov foreldrene.
0: Ja, jeg husker enda bedre at det var ikke lov å ringe etter klokka 22,
1: ja.
0: Altså 10 på kvelden. Men ja, det var nok ikke greit å gå ut I gangen og sitte og skravle, fordi at de som bodde I huset der jeg ringte fra, de hvilte seg jo også kanskje.
1: Mm, ikke sant?
0: Men dette var jo også veldig aktuelt på 80-tallet da.
1: Ja.
0: Og 70, ja.
1: Ikke sant? Ja, og så det her, dere spilte minesveiper på PC-en.
0: Det vet jeg ikke hva
1: Ok, da, du Unnskyld. Som lytter på nå, hvis du vet hva det minesveiper. Så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Minesveiper ja. På PC.
0: Ja, jeg husker jeg spilte Tetris, og så husker jeg hadde sånn ZX Spectrum-maskin, men det var nok på 80-tallet, og da lærte jeg meg veldig enkel MS-DOS-programmering. Så jeg husker tanta mi var helt fra seg av glede, da jeg lagde en sånn inventarliste for kjøleskapet hennes, så hun kunne skrive om hvor melk hun hadde I kjøleskapet og sånt, for hun hadde nemlig også... personlig datamaskin, for hun jobbet I bank.
1: Åh,
0: men dette var ikke 90-tallet, dette var 80-tallet.
1: Ja, du vil tilbake dit, du.
0: Ja,
1: jeg tror
0: synes,
1: vi må ta oss en tur dit en dag også.
0: Men nå brått bli mellom det, kanskje. Ja.
1: Og så det her, drar til musikkbutikken hver dag for å sjekke om det nye albumet til favorittartisten din endelig har kommet.
0: Både ja og nei. Ikke ja. Hver dag, men hver fredag.
1: Ja.
0: For det var liksom Music Friday den gangen også, sånn jeg husker det. Så ja. Da gikk jeg til Agnalt Musikk I Halden og møtte Ulf. Og så hadde vi en hyggelig prat, og så fikk jeg disse hodetelefonene som man ikke tok over hodet, men som man sto med og holdt inn til ørene.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en egen, eller ikke bare jeg da, men alle fikk tildelt en platespiller, og så kunne man stå og prøve høre på albumene. Og det var kanskje den beste dagen I uka,
1: ja.
0: Uavhengig av at det var fredag, sånn for øvrig.
1: Mm. Spennende tider. Og så det her da, prøver å ha den morsomste telefonsvarerbeskjeden.
0: Ja.
1: Så man sier sånn, hei, du har kommet til HC sin telefon, jeg kan dessverre ikke ta telefonen.
0: Jeg husker ikke hva jeg hadde, men det var nok mye dårlige gags. altså. Og den var jo klassisk, den der det ringer og så, ja, hei, Hans Christian! Og så sier du ikke noe mer, og så kommer det en pip etter hvert, ikke sant? Og da har de begynt å snakke allerede og tror at jeg svarte.
1: Oh, ja. Ja. Jeg trodde du hadde sånn at du la på sånn, eller at du legger til, kødda, dette en telefonsvarer.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, det fikk de erfare uten.
1: og så det siste her. Laster ned ringetoner, gjerne nye ringetoner hver uke.
0: Det var jo folk som ble mange millionærer på ringetoner. Jeg hadde en kompis som prøvde seg. Ja, så det stemmer. Vi brukte alt for mye penger på sånne, hva heter det, polyfoniske ringetoner, så det var jo bare vas.
1: Ja.
0: Det var, du kunne, den Final Countdown med Europe var veldig populær.
1: Oh, ja.
0: Men det var jo bare sånn, Det var jo ikke instrumenter.
1: Nei. Ja, ja.
0: Så dette var helt riktig alt sammen, sånn ja, jeg husker det da.
1: Spennende.
0: Ja, det var gøy. Takk ja. For en reise til 90-tallet.
1: Nå reiser vi tilbake.
0: Ja, jeg var redd for at du hadde funnet på mye verre ting enn dette, for å være helt ærlig. Jeg gjorde meg litt eksponert på 90-tallet. Men blir det 80 i morgen da?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Åh, og folk som husker noe spesielt fra 80-tallet, send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi testa det. Her Tobias Sten.
2: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi.

0: Når man hører bandnavnet Maytay, eller Maytay, så tenker man kanskje på Jamaica eller der omkring, men dette altså nederlandsk pop fra 1985. Du har hørt låta History, en trio som faktisk har blitt aktiv igjen, nå som duo. Så da det jo ikke trioen som har blitt aktiv, når jeg tenker meg om. Men de kan leies igjen til fest hvis du har penger nok. Morsomt. Vi skal se i postkassa, skal vi ikke det?
1: Å ja, det alltid så koselig. Den jo åpen døgnet rundt. Og vi snakket litt i dag om hva som irriterer deg i trafikken. Og Robin, han har delt en tanke her.
0: Ja.
1: Og det der skriver han, det som irriterer meg mest er at jeg blir så lett irritert. Ja. Om alle bare kan være litt mer høflig i trafikken, så blir livet bedre for mange.
0: Det en del som bør høre den meldingen, og så bare fjerne trafikken. Bare si litt mer høflig,
1: ja.
0: Ja. Ja. Men jeg enig, Robin, også i trafikken så det jo greit å prøve å bidra til å gjøres alle liv all right.
1: Ja.
0: Hans Petter har også hørt på at vi snakket om irritasjon i trafikken, og at noen sa at de ble irritert over lastebiler, tungtransporten som kommer tett opp i bakfra.
1: Mm.
0: Og da skriver Hans Petter, hei, her litt info om nærliggende lastebiler. Speedometret 100% riktig på lastebiler, men ikke på personbiler. 80 km i timen på en personbil kan være nede i bare 73 km i timen. Og da ser jo de at de kjører 73 km i timen og pusher litt på.
1: Mm.
0: Bakfra, skriver Hans Petter. Litt pushing fra oss lastebilsjåfører.
1: Ja.
0: For å få dere til å komme opp til grensa. Men så er det noen som også skrev det. Fartsgrense ikke påbudt fart, det maksfart.
1: Mm.
0: Så der var det noen som blir irritert over at mange blir irritert over at noen sinker. Så det et betent tema det der.
1: Ja, det mange behov som skal dekkes, vet du.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Neida, men vi går over til Torfinn.
0: Ja, han får et behov dekka.
1: Ja, han har et behov dekka, og det varme, for han i Torrevieja.
0: Ja.
1: Det 26 grader i lufta og 25 grader i vannet. Og det vanskelig å ikke like, skriver Torfinn.
0: Ja, jeg noterer nå, Finn flybilletter, avtal med Torfinn til uka. Mats skriver, nå i høstmørket vil jeg komme med en oppfordring til alle bilførere om å gjøre seg kjent med lysbryteren i bilen, og spesielt i hvilken posisjon den skal stå for å sette på parkeringslys. Jeg har sett veldig mange skumle situasjoner der andre bilister blir blendet, eksempelvis på parkeringsplasser. Biler som har startet opp, men så blir de stående lenge med nærlysene på, mens de for eksempel scroller på telefonen før de kjører og blender alle som prøver å parkere.
1: Mm, ja.
0: Og det litt viktig, men så, jeg tenkte på det da jeg så den meldingen, at det gjelder nok meg, og det jeg lei meg for. Men det jo noen av disse hypermoderne bilene som innstiller sånne ting selv.
1: Ja.
0: Og da må jeg skru av lyset helt, og det vel ikke bra det heller. Men jeg skal gjøre meg bedre kjent med bilen min.
1: Ja da, sjekke litt på hva slags knapper man har.
0: Ja, og så snakket du om minesveiper på 90-tallet som jeg ikke visste hva var.
1: Nei, jeg spurte jo da om det noen der ute som vet hva det og det var jo en del av dere.
0: Ja.
1: Det en her som skriver at han eller hun spilte minesveiper på PC-en, tror det finnes fortsatt.
0: Ja.
1: Du skulle avdekke felt for felt og unngå å støte på miner. Det ble angitt med tall hvor mange miner som feltet grenset til, og det var ulike nivåer.
0: Ja.
1: Legendarisk spill.
0: Jeg husker det fremdeles ikke.
1: Nei.
0: Men alle dere andre som spilte det på PC-en på 90-tallet, minesveiper, det høres gøy ut.
1: Absolutt.
0: Mm. Takk for alle meldinger. Her Curtis Stigers.

0: Miracle med Curtis Steiger.
1: Ja, jeg innrømmer at jeg har juksa. Jeg har vært i platebunken min og funnet fram den der. Jeg synes han er så flink.
0: Ja, men det er jo deilig musikk.
1: Ja, Curtis Steiger. Du, vi skal snakke nå ikke om skuddår.
0: Nei.
1: Men skuddsekund.
0: Jeg har aldri hørt om.
1: Nei, det hadde ikke jeg hørt om heller. Men tidligere i dag så leste jeg i forskning.no, for det er en nettsted det jeg liker veldig godt. Og de forteller meg at siden 1972 har vi plusset på 27 sekunder på verdens klokker.
0: Nei.
1: Jo.
0: Altså, hva?
1: Da jeg var ett år, fra jeg var ett år til i dag, så har de i det skjulte dyttet på et sekund.
0: Nei.
1: Her og der.
0: Nei.
1: Jo, sist i 2016. Ja, og det er fordi at jordas rotasjon ikke er helt jevn, og verdens koordinerte universaltid må justeres for å kompensere for denne ujevnheten.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, nå har de bestemt seg for at det skal vi kutte ut
0: okay,
1: før 2035.
0: Ok.
1: Ja. Og det paradoksale da er at innen den tid så har vi fått et nytt problem. Ja. For de siste årene så har jo jorda begynt å rotere raskere, så nå må vi fjerne et sekund i stedet.
0: Oi, altså nå vil vi gå ned igjen?
1: Ja.
0: Åh, det er fascinerende, altså.
1: Ja, men de har jo aldri gjort det før.
0: Nei.
1: Nei, så derfor er de redde nå for at det blir kaos i alle digitale systemer i hele verden.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men i dag, og i morgen, og på torsdag, så er det samlet en gjeng med forskere som skal stemme over om dette skuddsekundet skal erstattes av en skuddtime.
0: Oi.
1: Det betyr, hvor mange sekunder er det i en time, husker du det?
0: Åh nei, nå må ikke du begynne
1: nei,
0: sånn
1: unnskyld,
0: altså.
1: 3600.
0: Ja.
1: Ja. Så det vil si at i stedet for å strø et sekund ut her og der,
0: ja,
1: så kan de skyve hele problemet 3600 år fremover.
0: Ja.
1: Bare ta et sekund i året, men vent
0: sånn, ja,
1: til det blir en time av det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så det skal de bestemme i morgen, eller på torsdag, alt avhengig av hva som passer med snittene som skal innimellom der sikkert. Så da, da kommer de vel sannsynligvis til å si at ja, det gjør vi. Vi bytter ut fra skuddsekund til skuddetime, for da er det ikke vårt problem.
0: Ikke sant?
1: Nei, da er det noen som må jobbe med den saken om 3600 år.
0: Oi, fascinerende altså.
1: Mm.
0: Men hvis det hadde blitt sånn,
1: ja,
0: hadde det vært da at de tok vekk et sekund, og når klokka da slår 12 på nyttårsaften, så blir den plutselig 12 litt før da.
1: Ja, et sekund før.
0: Ja.
1: Det er sånn de har holdt på.
0: Nei,
1: ja, men jeg har ikke helt skjønt
0: for
1: fordelingen av det som har vært til nå, det er jeg ikke helt sikker på, for det er 27 sekunder siden 1972, det er sikkert noen av dere som bare ser det for dere med en gang, det gjør ikke jeg.
0: Ja.
1: Men 3600 sekunder, et par år, er lenge til, hvis du slår det sammen til en time. Ja. Så er det definisjonen av et sekund.
0: Mm.
1: Der var jo folk med på å gjøre det fryktelig vanskelig i 1967, for inntil det så var jo et sekund en 86.400 del av tiden det tar solen å nå samme punkt på himmelen fra en dag til en annen.
0: Ja.
1: Det er jo 86.400 sekunder i 24 timer.
0: Mm.
1: Så da sa de bare at ja, sånn, det er et sekund.
0: Mm.
1: Men så gjorde de om på dette i 1967, så nå er et sekund vært definert som tiden det tar for isotopen å vibrere, altså isotopen cesiumisotop 133 cs, skjønner du det?
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Den skal vibrere 9.192.631.770 ganger. Og når den har gjort det,
0: ja,
1: da har det gått ett sekund.
0: Ok.
1: Ja.
0: Wow. Naturfagstime, altså.
1: Ja, den jeg møtte ikke opp i den på skolen, så derfor tok vi den nå.

0: Oscar A synger for oss. Sangen heter Kunstig, har et fint lite verk han har skrudd sammen selv.
1: Og nå er jo dessverre den her hverdagsfesten snart over.
0: Ja, disse to timene går alltid så alt for fort.
1: Ja, men det kommer jo kveldsåpent etter oss.
0: Og det er bare å glede seg, for det er Eivind Motland som skal holde følge med deg etter nyhetene. Og det kommer ny hverdagsfest i morgen, og P1, Norges største radiokanal, triller og går, så bare la radioen stå på i bakgrunnen.
1: Åh, det er det som er så koselig med radio, vet du.
0: Ja, koselig å være inne i den også. Ja. Ingeborg, tusen takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Her er Sunbird. Is this what love is? Sannsynligvis.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia I dag angrep et oljeanlegg I nærheten av Sanaa I Jemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet I Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter I konflikten I Jemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det mye uro I verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Håkon til spørsmål fra pressen under sitt besøk I Narvik I dag.
1: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg da.
0: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam I Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram I en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 I VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion I Oslo. Olav Trond fikk kommentere et tidlig mål.
2: Så kommer en avslutning og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill I den første omgangen. Og det Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start I dag.
3: Og Norge har startet kampen akkurat som ideelt De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi I Oslo, det landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, da de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skåret det første målet altså, og Elisabeth Terland, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skåret 2 før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.

Anette Bertine Settles var det som sang den fallesakte I NRK P1. Det tirsdags kveld, og Eivind Motland sier hei, hallo, og velkommen inn I kvelden.

Raspberry Beret, det var Prince and Revolution. Emma Steinbakken jo en av popartisterne vi har her i Norge som har levert ganske fengende pop gjennom flere år nå. Hun ga nylig ut sitt første album med utelukkende tekster på norsk. Og det høres jo veldig bra ut. Her skal du få en av de norskspråklige sangene til Emma. Dette er For alltid type ting.

En av de norskspråklige sangene til Emma Steinbakken som finnes på det helt nye albumet, som heter Døtre som meg. Totalt består det av 8 sanger. Hør gjerne mer på de sporene som finnes på dette albumet, altså Døtre som meg, fra Emma Steinbakken.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild som sang «Gråter over det som er over». Vi oppdaterer jo spillelistene våre her på P1 med jevne mellomrom, og nå har en sindige sørlending ved navn Asbjørn Ribe funnet veien inn hos oss med en sang som heter «Kjærligheten». Og når en først gir en låt akkurat den titelen, så må en mesten regne med noen spørsmål om egne erfaringer på området. Min kollega William Freihav Sande tok praten med Asbjørn.
2: Nå har jeg fått tre barn med to ulike mødre, jeg er gift og skilt med to ganger. Jeg vokste opp på landsbygda under bibelbeltet på 80-tallet, og så nå sitter jeg her på Østlandet, så jeg føler jeg har liksom fått litt innsyn i mange ting som har med kjærligheten å gjøre.
3: Ja, man må ha elsket for å forstå livet, og man må ha levd for å forstå kjærligheten, som det heter i ordtaket, og kanskje er det noe i det. Asbjørn Ribe er ny på P1 sine spillister med låta «Kjærligheten», og i dag ser han ganske annerledes på kjærligheten enn han gjorde for 30 år siden.
2: Jeg har flere perspektiver enn jeg hadde når jeg var 19, for eksempel.
4: Det er lettere å skrive om kjærligheten nå enn da du var 22.
2: Ikke lettere, kanskje, men mer sammensatt og mer interessant. Kjærligheten, synes jeg ser
3: noe. Må låta om kjærligheten går tydeligvis aldri av moten. For 40 år siden sang Sissel Kyrkjebø om kjærlighet. I dag gjør Asbjørn Ribe det samme, med et verdensbilde som vekker noen minner om 1986, da Sissels megahit «Kjærlighet» kom ut.
2: I 86 så var det jo også mye av de samme tingene som preget. Det var frykt for Russland, ikke sant? Det var kald krig og militær aktivitet i norske havet. Det var liksom, men også glasnost og de tingene der. Det var oljeprisene var urolige, boligprisene var urolige, sant? Norsk økonomien var vanskelig. Jeg følte som, i hvert fall da var jeg 11 år, det føltes ikke som jeg trengte den låta, men det virket som mange andre trengte den i hvert fall. Det er en eller annen slags sånn respons på frykt, som kjærlighet kan ha en god effekt på, synes jeg da. Som jeg synes er interessant da. For det kanskje frykt styrer oss enda mer nå enn de gjorde da. Jeg kommer uten blomster, uten våpen eller rustning.
3: Bare håper den er strekket til. Når og hvor fikk du liksom inspirasjon til denne låten? Husker du liksom Eureka-øyeblikket?
2: Nei, jeg er faktisk sikker. Jeg synes det er vanskelig å skrive sang om noe fint, egentlig på en måte som ikke ble helt flat.
3: Nei.
2: Men jeg kan huske tanken bak det, som handlet om at jeg gikk på gata og så rundt meg, og så synes jeg på en måte at alt er vakkert på et vis da, eller som alle små ting og alle mennesker rundt meg er på en måte fine da, på et vis. I stedet for det man kan føle på en motsatt dag er at alle er bare irriterende og stygge og ødeleggende for deg, men den dagen føltes det som om alt var rikt og fint. Alle små ting var hadde små smil i seg på et vis.
1: Ja, det var kollega William Freihav Sande som pratet med Asbjørn Ribe. Og nå, som vi har hørt han snakke om kjærligheten og hvordan sangen ble til, så skal vi selvfølgelig høre på hvordan han synger nå. Her er kjærligheten. Velbekomme! Velbekomme!

Sikkert fra Asbjørn Ribe som sang om kjærligheten til Emil Karlsen og Jordes Allo. Håndball nå. Elverum spiller i EHF Europaligaen for øyeblikket mot Nexe. Og nå er det pause, og det står ganske likt 18-18 mellom laga. Det spilles også en eliteseriekamp i håndball for menn mellom Nærbø og TIF Viking. Der står det 21-14 til Nærbø.

Ja, det du. Meghan Trainor, All About That Bass. I Nordland og Troms fører sterk vind til problemer i ferjetrafikken i kveld. Flere ferjesamband er innstilt. Blant annet Kilbukhavn Jektvik på Fylkesvei 17, som har innstilt alle avganger nå i kveld. Riksvei 827, der har ferjesamandet Drag Kjøpsvik innstilt enkelte avganger på grunn av tekniske problemer. Og på fylkesvei 57, på ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen, er det flere avganger som er innstilt i kveld, og dette skyldes driftsproblemer. Sjekk gjerne Fjord 1 sine nettsider for detaljer om hva for noen avganger dette gjelder, hvis du skal ut og reise med sambandet Leirvåg-Sløvåg i kveld.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Kristin sang den, før det var min om Theo. I don't wanna dance. Og snart skal du få splitter ny musikk fra Gunn Kvåle her i NRK P1, etter at vi har lyttet til Christian Christensen.

Christian Kristensen, alltid elsker deg. Gunn Kvåle er et kjent navn for deg som holder et ekstra øye eller øyre med musikken her på NRK P1. Vær så snill er en av sangene vi kjenner fra Gunn, og før helga slapp hun en ny sang. Den heter Tørka dine tårer, en sang som virker å handle om gode veninner som støtter opp når ting er teite. På Instagram skriver Gunn Kvåle at den er til alle girls som har tørka tårer og danset gjennom stormer sammen. På omslagsbildet til singelen ser vi også tre damer med ansiktsmasker og vinglass i panna i ei hotellseng, noe som kan anbefales når livet eller kjærligheten ikke spiller på lag. Catchy og gøy er han i hvert fall. Du skal få han i kveldsåpent.

Splitter ny musikk der ifra Gunn Kvåle, og vi holder oss i den delen av Norge som hun kommer fra, for Line Dybedal er klar i din radio. Her framfører hun Morgongutt.

Trine Dibdale, morgengut. Fotball nå, det spilles jo VM-kvalifiseringskamper for kvinner, og akkurat nå blåste dommeren av i kampen mellom Norge og Romania. På Ullevål, dette var kamp 2 av 2, og han endte ganske overlegen 6-0 til Norge over Romania, sammenlagt 8-0.

En av de sangene som kom midt på 80-tallet, som fortsatte så fengende. John Parr var det som framførte St. Elmo's Fire, Man in Motion, fra filmen med samme navn. Vi var også innom musikk fra Dan, Shay og Justin Bieber før det, 10,000 Hours. Og det snart på tide med en nyhetsoppdatering til deg denne tirsdagen. Harald Berre klar med den etter at vi har lyttet til Meredith Brooks, som ga ut sin debutsingel da hun var 38 år, og det den sangen du hører her. Bitch. Rett og slett.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen I Yemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthi-ne I helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur I Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthi-ne virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ne truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ne klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthi-ne på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt I 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester I USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, om lag 14 000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten I bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Det har hakket litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladdet litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de 2 kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt. Og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter cirka klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.

kommer nå skal innom en sang som sikkert har blitt framført fra en scene veldig mange ganger fra gjengen I Big Bang. Dette kanskje deres signaturlåt også, fra år 2000, Girl in Oslo.

blei gitt ut. Sangen kom ut I år 2000, altså for 26 år siden, og jo regnet som en av signatursangene deres, så jeg har ikke tal på hvor mange ganger de kan ha dratt fram den på konsert. Uansett, du fikk den igjen denne tirsdagen I NRK P1, og det fortsatt Eivind Motland som holder kveldsåpent.

Hanna Storm framførte Special, og så har det jo vært litt spesielle dager også for besetningen I DDE. Det jo 30 år siden de ga ut albumet som heter Det går like nå. Et av sporet der E6, og for aller første gang la besetningen ut på hele strekningen mellom Svinesund og Bodø for et par dager siden. De kjørte inn til Bodø nå I går, som cirka midt på dagen. Og underveis hadde de jo kontakt med fansen. På Instagram spurte de om forslag til plasser de burde stoppe, og de fikk jo et par hundre svar også om dette her. Så det en sang som fortsatt fenger, ser det ut til.

En sang som fortsatt fenger nå etter 30 år, E6 fra DDE. Et annet band som fortsatt holder kogen og populære her I Norge Bo Kaspers Orkester fra Sverige. Og da min kollega skulle intervjue de nå nylig, fikk han en minikonsert på kjøpet. Hvordan det hørtes ut skal du få høre mer til etter at vi har vært innom Modern Talking I NRK P1.

Ny musikk fra Bo Kaspers orkester her I NRK P1 denne tirsdagen. Og nå til trafikk. Først til E16 I Aurland, som stengt ved Flenja-tunnelen nå. Dette skyldes skade på installasjoner. Så til Troms og Nordland, hvor sterke vind fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberg-Bognes på E6 og Kilbokhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre på grunn av denne vinden. Riksvei 827, vi skal til ferjesambandet Drag-Kjøpsvik, som også innstilt. Det skyldes tekniske problemer, og Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidligt med ei reserveferje. Så til Fylkesvei 57, ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg I Gulen, som har innstilt flere avganger I kveld på grunn av driftsproblemer.

Gni oss så godt du kan, ja. Det var Admiral P her I NRK P1. Hvis du lurer på hvordan det gikk med håndballkampene I kveld, så kan jeg si at I EHF Europa-ligan så tapte Elverum mot kroatiske Nexe 37-39 I kveld. Det ble jo spilt en lite seriekamp for menn I håndball mellom Nærbø og TIF Viking. Den endte 39 til Nærbø, 28 til TIF Viking.

Åh, den er lenge siden kom ifra Ed Sheeran, Lego House, som du fikk et gjenhør med denne tirsdagen. Hør på dette! Ja, det nærmer seg storkamp i fotball i Stavanger nå i kveld. En av de største kampene i fotballklubben Viking sin historie, når de tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og vi skal ta en liten stemningsrapport derifra før avsparket, hvis du følger med cirka klokka 20.50. Nå skal vi først oppdatere deg på været, hvordan det blir utover det neste døgnet, etter at vi har lyttet til Ingebjørg Bratland. Dette her, og nå

0: Det var Ingebjørg Bratland, det er jo her og nå. Og vi skal kikke på været nå, for det kommer en døgn i hvert fall, statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Det har vært mye vind både vest og nord i landet. Er det noen bedring i sikte?
1: Ja da, det blir en liten bedring i morgen, forbigående litt roligere, men det er ganske kortvarig, for allerede torsdag så er det et nytt stormsenter på vei med kraftig vind. Vind på Vestlandet har begynt å minke, mens det blåser fortsatt godt i nord, og særlig Troms og Finnmark, kraftig vindkast. Vi har ute et gult varsel der for resten av kvelden og natta, men i morgen formiddag så begynner vinden å dreie litt mer opp på sør-vest. Da minker vinden i indre strøk, men er fortsatt stiv kuling langs kysten fra Lofoten og nordover, litt mindre da i Nordland. Og det vil være noen spredte byger, både i Nordland og Troms. Trekker nok inn litt snø også på Finnmarksvidda. Kanskje kan det komme noen byger også i ytre strøk av Finnmark, men det er også opphold og litt sol innimellom. Sør-Norge så er det også blåst kraftig på Vestlandet i dag. I morgen så er det da forbigående en liten pause. Bygene fortsetter utover natta og formiddagstimene, men de avtar, og så blir det da bedring i været også utover formiddagen og en ganske fin ettermiddag. Men allerede litt sånn sent på ettermiddagen så begynner søndagvinden å presse på med dette nye lavtrykket. Økende vind langs vestlandskysten. Skyene begynner å komme inn, men jeg tror ikke nedbøren kommer før ja, sent på kvelden natt til torsdag. Sør-Østlandet, de kan bare glede seg og se frem til en solrik og ikke minst varm dag, kanskje opp mot 13-14 varmegrader på ettermiddagen.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Landreik for det. Feet in the Water. Før det lytter vi til Madden og Chris Holsten. All About You. Og vi skal til Stavanger nå, nærmere bestemt. I Jåttåvågen til Lyse Arena. For der det klart for storkamp om få minutter. Viking tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og der reporter Borghild Åsen Kveven.
1: Nå står jeg altså i... Her blir musikken skrudd opp, og det fyller seg med folk i et av Vikings sine to telt ut forbi Jåttåvågen. Det plaster opp mot 1000 stykk. Øyvind Ekeland, du er med å arrangere. Hvor mange er vi her nå?
2: Nå ramte jeg på her med et par togstopp og sånn, så nå nærmer det seg fort i 1000 med plass til. Og så har vi jo faktisk lurt et telt opp på flanken her, så vi faktisk 1500-1600, 2000 mann og damer og jenter. På en ordentlig Champions League-forspiller.
1: Ja, du spilte nettopp en blå dag. Altså, hvordan er det å se alle Viking-supporterne holde opp skjerfet på en dag som denne?
2: Nei, det er nesten uvirkelig. Samtidig så er det sånn at det, at vi får lov å være med dette, det er vilt takknemlig. Og så er det en ting. Altså, når du spiller Champions League-hymnen, liksom, og flagrer, altså, jeg tok toget til stadionet, de spilte Champions League-hymne på toget, liksom. Så det, jeg tror dette øyeblikket, altså disse dagene, og fremover det vi får lov å være med på, vilt takknemlig. Og så er det en ting, jeg går aldri på banen for å tape. Så jeg tenker sånn, drømmen lever, det skal bli en blå dag. Så du når de sto? Altså, det koker nå, altså. Det koker, og det står 0-0 nå. Nei, vi er på gang.
1: Du har troen.
2: Jeg har alltid troen, det er jo det der... villa med å være fotbollsupporter. Det er liksom, vi har jo alltid tro. Uansett, og, altså om vi taper 9 kamper på rad, og vi lå nede med brukken rygg, vi hadde alltid tro, og vi er aldri opp. Og så går vi på banen, og så tenker de at det er et bedre lag enn oss, og undervurderer oss, og så klakker vi til. Altså, vi har tro. Vi tror.
1: Det nærmer seg kamp. Hvordan skal du varme opp Viking-supporterne som er her i teltet?
2: Altså, den kvalikkampen mot Zagreb, var jo en prøvelse hva som på en måte bor i byen og i forhold til hva Champions League kan fremkalle. Det var helt koko. Og jeg tenker sånn, folk klarer seg veldig godt selv i dag. Litt sånn fyr på dem med litt Champions League-hymnen og litt en blå dag og litt sånn rovig, litt sånn vikingbrøl.
1: Men hva altså. Er det som bor i byen? Hvor bor i Stavanger?
2: Nei, altså det tror jeg ingen visste. Det var litt sånn, altså vi har jo tenkt på den reisen vi har fått lov å være med på i år med Norge i VM. Og VM-festen og ro, og så går vi inn i dette, liksom. Altså, nei, altså, fotball vekker ufattelige følelser, men enda viktigere er jo altså, det der fellesskapet som vi opplever nå med å stå sammen om en drøm. Vi står sammen om en drøm, liksom. Altså, vi var jo helt sikre i sluttet at vi skulle vinne VM. Og jeg tenker sånn, får vi et bra resultat i dag, så tror jo alle at vi skal vinne Champions League. Så det er sånn... Vi er lidenskapelig opptatt av fotball, men jeg tror vi enda mer setter pris på det vi får lov på å være med på sammen nå. Og så, vi har jo stått og brølt på Viking i om det regner og det blåser. Altså, det er helt spesielt å få lov å oppleve dette når så mange girer. Det er helt vilt rørende. Altså, hvis jeg sitter hjemme, gi meg en B!
1: Ja, det skal ikke stå på entusiasme. Nå jeg går bort gjennom det bordet på bordet. Det fyller seg opp. Og jeg ser noen supportere som har enormt mye supporterutstyr. Og her ropes det og ropes. Og som Øyvind Ekeland sa, så er det ganske dårlig vær ut forbi her i Stavanger. Men hvis jeg får plass her, her rydder de plass, jeg setter meg ned på et bord. Meddagens supportere, og altså Ørjan Sørheim.
3: Ja.
1: Det var ikke nok med et skjerp i dag.
3: Nei, i dag måtte jeg ha planene. Jeg kom med et skjerp, og så jeg de solgte Champions League-skjerp. Så tenkte jeg, det må jeg ha. Nå er muligheten her, så jeg kjøpte et ekstra da. Så nå har jeg to.
1: Så hvor mye supporterutstyr har du på deg i dag?
3: Ja, i dag har jeg på meg en genser, en overtrekksjakke og to skjerp.
1: Ja, nå viser Ørjan frem, og alt er mørkeblått, og, nå, og en blå dag, den går jammen meg på repeat. Men altså, du sitter jo på siden, Arild Puntervold, du nærmer seg kamp, det nærmer seg med stormskritt. Hur känner du dig nu inne i kroppen?
4: Jag kan det roligt ändå. Det blir mer spännande när man kommer in på stadion och bara få njuta rätt upplevelsen mot det största laget, ett av de största laget i världen.
1: Hur ser du att vara från Stavanger på en sån dag?
4: Helt fantastiskt. Det är så stort. Det må bara upplevas.
1: Hur stort är det?
4: Jeg tror ikke vi kan nesten oppleve noe større i fotballen.
1: Nei, og dere jo begge to ikke bare medgangssupportere. Dere har vært med lenge. Har dere noen gang drømt om en sånn dag?
4: Nei, nå har jeg... Jeg har ikke hatt sesongkortet så mange år, men jeg har jo gått på stadionsiden på 70-tallet, så det... Jeg har fått oppleve de gode 70-årene også, men dette er helt enormt.
1: Du har kanskje ikke gått på stadion siden 70-tallet, men det stort.
3: Ja, det veldig stort. Jeg har ikke vært der så lenge enda, men jeg tar det igjen i de årene som kommer. Men nei, det blir ikke større, og vi må bare nyte hvert øyeblikk.
1: Men dere som supportere, hvordan skal dere hjelpe Viking i kveld på stadion?
3: Det er lyd, det er stemning, og det er rett og slett bare å gi dem den energien gjennom ja, lyd og show og ja, alt vi kan.
4: Vi har jo et fantastisk bra felt O, så stemmer jeg, og nå får de med seg hele stadion.
1: Hvordan er det her oppe?
3: Du klapper. Viking! Og du blir med på det og synger en blå dag i begynnelsen, og så er det jo bare fulle av felt O, supporter, hovedsupportergrupper. Og det de gjør, det reflekterer du tilbake igjen, og da blir det gang.
1: Ok, en siste klapp på Viking her nå.
3: Ja.
1: Ja, det skal ikke stå på stemningen her i teltet, og det lades opp før supporterne trekker inn mot stadion i Stavanger.
0: Ja, takk skal du ha for den rapporten, Borghild Aasen Kveven. Og det var jo snakk en del her om en blå dag. Jeg synes vi skal ta med oss den fram til nyheten nå klokka 21. Dette er Kjartan Salvesen, sammen med Stavanger Symfoniorkester.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent foran møtet med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotten ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en e-post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trond kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
2: Og der er det slutt! Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig. Resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Da har vi skåret 6 mål. Vi har drivet med Romania i hele kampen. Vi har vært skarpe i deler av kampen, og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania, og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her Øyvind Homb, eller bare Preple Homb som han kaller seg, kjent fra Dum Dum Boys, hadde med seg Morten Abel på hodet over vannet. Nå til en sang som først ble gitt ut I 1979, men to år senere kom coverversjonen som du og jeg kjenner best, vil jeg påstå. Det Randy Crawford som synger You Might Need Somebody.

vakkert her ifra Randy Crawford som ga deg You Might Need Somebody. Og som jeg nevnte innledningsvis, dette jo en coverversjon. Hvem var det som spilte inn den første versjonen da? Jo, det var Turley Richards det.

Litt av den opprinnelige innspillingen av You Might Need Somebody fra Turley Richards. Den kom altså I 1979, og tenk at selve sangen ble en hit med to andre artister senere, altså Randy Crawford I 1981, og så for Shola Ama I 1997.

0: Nordstoga, en sång som finns. Noen ganger det bare en eneste sang som skal til for å gjøre et helt album uforglemmeligt. I dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut albumet Count Three and Pray. Albumet var kanskje ikke det mest minneverdige, men en sang skilte seg virkelig ut. William Freihav Sande har mer om albumet som jubilerer i dag.
1: Den har blitt en av de mest kjente kjærlighetsballadene fra 80-tallet, men Take My Breath Away var også høydepunktet på et album som ikke fikk den samme suksessen som superhitten. Uansett, i dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut sitt tredje studioalbum som fikk navnet Count Three and Pray. Og albumet bød på en blanding av synthpop og mer gitarbasert rock. Låta Like Flames var en av singlene, men selv om Berlin hadde fått et enormt gjennombrudd på sommeren, ble ikke albumet noen storseller. Count Three and Pray nådde bare en 61. Plass på den amerikanske Billboard-lista. Men selv om albumet ikke ble en kommersiell hit, så var det en låt som skulle overskygge alt annet. Og historien om Take My Breath Away begynte faktisk med en Ferrari. Den italienske produsenten Giorgio Moroder hadde fått I oppdrag å lage musikk til storfilmen Top Gun, og han hadde allerede skrevet Danger Zone, men produsentene ønsket også en rolig kjærlighetssang. Moroder komponerte melodien og ga den videre til tekstforfatter Tom Whitlock. De to hadde blitt kjent av Whitlock, som jobbet som mekaniker, reparert bremsene på Moroders Ferrari. Resultatet ble en av filmhistoriens mest berømte ballader. Med Terrenons karakteristiske vokal gikk låta helt til topps på Billboard Hot 100 I USA, og ble også nummer 1 I Storbritannia. Den vant både Golden Globe og Oscar for beste originale filmsang, og mens albumet Count Three and Pray aldri nådde de store høydene på listene, ble Take My Breath Away en udødelig 80-tallsklassiker.

Stian Sævik sang Bare du, og før det var vi innom Berlin og sangen Take My Breath Away. Si meg, har du hørt om kordfløyel? I tillegg til å være et stoff en lager mer eller mindre kule bukser av, er det også et band fra Molde. Kordfløyel består av fire venner som egentlig bare møttes på søndager for å spille Kent-låter i sammen. I spissen finner vi en kjent kar for alle som hører på P1, nemlig Jesper Jenseth. Nå har de blitt et fullblodsband, for å si det sånn. De serverer en blanding av sjangrer som indie-pop og nordisk melankoli. Og de har begynt å gi ut musikk. Før helga kom sangen Uansett hva du gjør. Det er vel egentlig en sang om at tida går uansett hva du gjør. Det kan være litt brutalt, men det er jo også det som gjør at ting blir bedre. Noe må kanskje visne før noe annet kan begynne å gro. Ja, det er ord som bandet selv bruker om denne nye sangen, som du får de neste minutterne.

Akkordfløyel der, uansett hva du gjør. Splitter ny musikk fra de og fra Moldegård-turen til Stavanger. For der spilles det jo mesterligakamp i fotball mellom Viking og Bayern München. Det er jo gjestelaget Bayern München som er favorittene. Men hvordan har det egentlig gått en halvtime inn i denne kampen? Jo, Viking leder faktisk over Bayern München 1-0.

0: Benson Boone
1: sto.
0: Sto for den, ja. Jeg måtte den fullføre. Uansett, Ghost Town I NRK P1. Og fra trafikken tar jeg med at I Troms og Nordland det sterke vind. Det fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberg og Bognes på E6 og Kilbokhavn Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre. På Riksvei 827 ferjesambandet Drag Kjøpsvik innstilt, men det skyldes tekniske problemer. Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidlig med en reserveferje. Så har det kommet melding fra Fylkesvei 62 I Sunndal, som stengt I Øksendalstunnelen. Dette jo en lang tunnel på over 5 kilometer, og grunnen til stengningen det at det fotgjengere I veien.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja da, Pharrell Williams der, og Happy. Før det lytter vi til Lille Cæsar, Elsker deg. Nå er det på tide med nok en historie til ettertanke. Å gjøre ting enkelt er blitt vår tids melodi. Alt skal bli enklere. Ting, ja, de skal gå fortere, sånn at vi kan rekke over mer. Lærer, journalist og småbarnsmor Julie Killingberg fra Oppdal har derimot fått nok. Hun tar til ordet for det motsatte.
1: Som nybakka mor mangler ikke på råd om hvordan en bør takle det nye livet. Folk har sagt det både før og etter oss fikk unger. Gjør det enkelt. Oss lever i en tid med alskens hjelpemidler i hverdagen. Likevel vil mange gjøre ting enklere, både innen arbeidslivet og i private sammenhenger. Skal jeg planlegge en kunst- og håndverktime, da prøver jeg å få til mest mulig ut av tida og ressursene. Jeg prøver ikke å gjøre enkelt, hverken for meg selv eller elevene. Det som må gjelde brellep, barndåp og konfirmasjon. Det er bestandig noen som foreslår å gjøre enkelt, server is fordi det er lettvint. Folk sier aldri, lett oss gjøre mest mulig ut av ta, til en ekstraordinær opplevelse helt utom det vanlige. Selv holder fast på tradisjonene, og tykker det er stas å tåke fra mokkaservise og de fineste stekkglasene, selv om de må vaskes for hånd med en egen oppvaskost. Det handler om å skoppe kontraster, og ikke lett livet blir ei smørje til grå hverdager. Som mor tror jeg det blir enda viktigere. Klart oss trenger gode hverdager, men det er fint å ha noe å se frem til, jobb mot og tenke attennatt på. Tenk at steike det var en opplevelse. Jeg mener det er lurt å tåke noen snarveier, og at ultraprosessert mat har fått vel mye refs. Ha en overkommelig hverdag, men ikke glem entusiasme, engasjement og ambisjoner. Jeg bør nok bli flinkere til å organisere hverdagen og skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Likevel vil jeg være en motvekt til dem som snakker om å gjøre enkelt. Livet har vært kjedelig om en bestandig vært enklest veien. Ikke være redd for å sette håret til mål. Det meste blir artigere når en gjør det skikkelig, og det er bedre å gjøre feil enn å ikke ta prøver. Det er nok velmente råd om å roe ned og senke ambisjonsnivået, så jeg sier det motsatte. Gi alt! Det kan gå an godt. Det er ikke bestandig jeg lever opp til idealet mitt. Det er ikke sikkert jeg får på med bunaden til 17. mai, eller at jeg er den første som melder meg til FAU når sjansen byr seg. Men jeg prøver i alle fall ikke å være en festbrems for andre. Heia, heia, og hurra for initiativ, engasjement og ståpåvilje. Det enkle er ofte kjedelig. Nei, det skal ikke være enkelt. Jeg heter Julie Killingberg. Takk for at du har hørt på meg. Det var lugumt.

Fast Car der fra Tracy Chapman. Og i Stavanger har begge fotballlager som spiller mot hverandre i Mesterligaen gått til pause. Viking har altså møtt Bayern München. Første omgang ferdig spilt. Det står 2-0 til Viking. De har overrasket stort i kveld. Og husk at du kan følge denne kampen på NRK Sport når den sparkes i gang andre omgang.

0: Vi må nesten ha med oss det aller meste her, og det siste fra David Bowie, Life on Mars. Du, Paul Thoresen, du skal jo snart gå i gang med pubquiz-kveld, men ja. du får en fotballkveld.
1: Ja, jeg sitter her og jeg tror ikke det sant. Og det er jo, vi snakker Bayern München her liksom.
0: Ja, liksom.
1: Og det er jo en av verdens beste lag, og Viking, er det 2-0
0: nå? Ja, det 2-0 nå ved pause.
1: Og
0: Viking fikk jo det første målet bare i løpet av 2 minutter, tror jeg.
1: Ja, men altså, vi begynner å bli godt vant på med landslaget, men når klubblaget også begynner å gjøre seg gjeldende utenfor Norges grenser, så får man kanskje enda mer hakeslepp, altså. Jeg bare si at jeg helt matt, ja, altså. Så gøy for Viking, virkelig, og særlig for deg også, Eivind. Det høres sånn ut. Det er en god kveld for Eivind Motland, vet du. Ja da.
0: Du, det jo... Hadde det bare vært Vålerenga, så sa du nå vel inni hjertet ditt.
1: Nei, du, Vålerenga skal vi ikke snakke om. Men det fine med å være Vålerenga-supporter er at du kan følge serien helt rundt juletider, for at de spiller jo kvalikkamper, vet du.
0: Det gjør de.
1: Så serien blir mye lengre. Og det er jo som, det har hendt at jeg sitter og sett på Vålerenga-kamper mens det har snødd ut, altså. Og de andre har jo gitt seg for lenge siden, men Vålerenga fortsetter å spille dem, skjønner du. Går hele veien fram til julekvelden dette her i år også. Jeg må jo le, det er jo smørt bilder av oss utover sosiale medier enn Eivind, og det ser som vi sitter i samme rom.
0: Ja.
1: Det står Eivind Motland prater med Paul Thoresen om hva som skjer i Popkvist kveld. Og det er akkurat det vi gjør nå, og det er jo hyggelig da, og det er jo et bilde fra den som kommenterer her at dere må ha det mye moro på fritiden, men det er jo, vi sitter jo ikke i samme by, vet du.
0: Vi sitter faktisk i to forskjellige byer og snakker med hverandre.
1: Vi gjør det. Ja, det er helt magisk. Så langt har vi kommet til 2026, altså. Og det er da grunn til å følge med litt, Anna, også etter at du har gitt deg, Vin, fordi jeg har jo storfint besøk i kveld, altså. Da kommer nemlig folka fra Salmer på pub på besøk igjen, og nå er det ny skive, kapittel 3, som har kommet nå.
0: Og det lever i Bergrud i spissen for Salmer på pub, ikke sant? Fortsatt.
1: Altså, de har med seg gitar og greier, vet du, og så piano har blitt trillet inn her, og det er svært opplegg, skjønner du. Så jeg skal sitte og skru så godt jeg kan, og så disse gutta her kommer best mulig ut igjennom til alles radioapparater. Og det, jeg gleder meg, altså, de er så flinke, og de må sitte og arme opp litt nå inne i bakrommet her. Og, så jeg gleder meg ordentlig til å høre dem live når de kommer på Popkvist kveld, altså, sånn cirka 10 over 11, om, nei, unnskyld.
0: 10 over 10, kanskje.
1: 10 skal det være, selvfølgelig. Så det blir stas. Så det er skrudd som en liten vinterkviss og litt sånn forskjellig. Mye snadder ligger oppe i gryta, og jeg håper det blir en velsmakende rett. Kanskje også en trerett til dette her. Jeg ser ikke bort ifra det. Så jeg gleder meg til å ta over roret jeg etter deg, bare noen minutter over klokken 22.00.
0: Det gleder vi oss som vanlig til på en tirsdag popquiz kveld, altså. Men før nyhetene nå, denne her, tre små kinesere, hjertemedisin, den ligger med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dahrain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Haakon nå besøker grensesoldatene.
1: Peter Kristiansen, alene mot Kip!
0: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette. Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått to minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Det helt utrolig, og denne gangen så det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går framover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown, alene med keeper, så banker han den i lengste hjørnet.
0: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Det hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.

Min der pokuskveld denne tirsdagen, dere. Just around the corner. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg regner med at Stavanger neppe den byen hvor vi har flest lyttere i kveld. Et under som i ferd med å skje der, og det moro å følge med allikevel. Men hyggelig at dere lar fotball være fotball og får med dere et musikkprogram her i NRK P1 i steden. Og nå på lørdag så var vel hele Norge som følte med, tror jeg, fordi at popkus hadde jo sitt store 40-års bursdagsfest på lørdag med deltakerne live i studio. Moro ble det lel, og det ble en svært så annerledes sending da enn man er vant til å ha, selvfølgelig, med et helt annet opplegg enn det vi er vant til. Så er det noen, er falt noen tungt for hjertet at vi kutta i 70 eller tidligere, og har skrevet inn på NRK Radio-appen på Popquiz der, og sånn, nå er det slutt, nå vil jeg ikke høre på NRK Popquiz lenger, og kutta selve indre fleden, 70 eller tidligere, men vi måtte altså gjøre det, fordi at det var rett og slett for liten tid til deltakerne som satt der altså live, om vi skulle tatt med alle kategoriene, så vi slutta på 1986, altså oppstartåret til Popquiz. Noen har også etterlyst tidligere programledere, og at de skulle også være med. Vel, nå skulle ikke dette være

gjorde nettopp det. Og så skal jeg trøste de som savner 70 eller tidligere. Ja, jeg savner 70 eller tidligere litt selv, selv jeg har blitt såpass opp I årene nå. Så den tilbake til vanlig nå på lørdag. Da de neste 40 vi går løs på. Vel, dere, jeg har også finfolk I bakrommet her, nemlig Salmer på pub med Levi Bergerud I spissen, som sitter og stemmer gitaren, og har med seg folk han også, som skal ta og spille for oss litt senere her. Jeg gleder meg stort til det. Men det skal da også bli noe annet å glede seg til, nemlig en kveldskviss. Og det blir litt sånn vinterlig preg.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Ja, dere, når man ser på kalenderen, så det definitivt høst. Vi i midten av oktober. Men i morgen så det faktisk vinterdagen. Dagen som altså markerer begynnelsen på vinterhalvåret. Det altså 14. oktober. Ja, det ingen bønn. Det rett og slett bare å stålsette seg, altså. Og Kong Vinter har gjort noen spedeforsøk og besøk noen steder i landet allerede. Så

langt opp i høyden altså, før regn blir til hvit. Derfor så tenkte jeg, jeg skulle ta og skru sammen en medley mot vinterdepresjoner, om du vil. Det altså tre låter som alle har vinter i seg, eller snø. Det som altså handler om vinteren. Både vinter og snø. Og det tre artister det som har hver sin låt som skudd sammen her. Og da tenkte jeg vi skulle gjøre det på samme måten. We know the drill. Vi skal rett og slett trekke en t-skjorte i neste time. Og så finner dere fram da denne radio, NRK-radioappen og søker opp popquiz og legger inn svarene der. Og spørsmålet hvilke tre artister som står bak disse tre vinterlige låtene?

Ja, ja da, don't you eat that yellow snow. Vel, tre artister altså, med hver sine vinterlåter. Hvilke tre artister var det vi skulle frem til I kveldskvissen denne gang? Det bare ingen svarende det på NRK Radioøpen. Søk opp popquiz, så svarende der. Og så skal vi ta en liten reminder litt senere denne timen her. Og så skal vi trekke en t-skjorte I neste time. Men nu skal vi snart slippe inn gutta fra Salmer på pub. Og ja, Tor-Erik Fjellvang har vært og testet litt piano her allerede Og Levi Bergerud, han har stemgitar Så følg med, dette her blir moro Det alltid en glede å ha disse gutta på besøk

0: Ja, dere, like sikkert som Amund på puben, så kommer altså gutta i Salmer på pub-gjengen på oss til studio her igjen. Og hjertelig velkommen skal dere være, Tor, Erik Fjellvang og Levi Berggrun.
1: Takk altså.
0: Det har gått et år siden dere var her sist. Det har det altså, og nå er det klart for kapittel 3 ja. I denne Salmer på pub-serien. Og hvis du skal ta litt sånn sammendrag av året som har gått, hva har høydepunktene vært der, mine herrer?
2: Oi, oi, oi.
1: Og det er så mange.
2: Ja, det er mange altså.
1: Jeg vil, altså, kan jeg, hvis jeg må bare, så jeg glemmer så fort. Jeg vil si at å ta en testuke i nord for meg blei helt spesielt, for der visste vi så lite, og så blei det noen menneskemøter som jeg tar med meg, ok, jeg drar til resten av livet.
2: Ja, det er riktig. Lofoten i februar, da. Det er jo, det er ikke så gærent.
1: Men det var helt fantastisk. Ja.
0: Det har spredt seg over hele landet også. Dere har stadig fått nye marker som dere skal legge under dere nå.
2: Ja, vi har det. Vi har vært i Göteborg og Stockholm også i løpet av året, vet du.
0: Ja, dere har gått ut av landet også.
1: Yes.
0: Ja, hvordan reagerer de der da, på Salmer på pub?
1: Det var jo kjempespennende. Så det var jeg litt sånn ordentlig spent. Men så merket vi at vi gikk så vi gjorde egentlig det samme som her. Og så sa vi at dere må synge på svensk, eller hva dere vil, og så skjønte de pakka. Ja. Så det har vært tre fantastiske testturer til Sverige, og skal vel tilbake en tur på nyåret.
2: Det skal vi.
1: Så det styrka selvtilliten litt, at det også funker over Svinsundbroa.
0: Ja, utrolig bra. Ja. Du har jo blitt beskrevet, Levi Berggrun, som en som kanskje har snublet nærmere et kall. Er det riktig å si det? Ja. Føles det mest som et kall når folk synger med på disse salmene, eller når du ser barregninga etterpå?
1: Ja, det er jo heldigvis tidligvis blitt bedre enn noen plasser, at det har spredt seg litt med hvem som kommer. Ja, men det er riktig det du sier. Jeg kjenner at dette er veldig kjernen av noe jeg kanskje var tenkt til å drive med ganske tidlig. Ja. Kolleger sier at dette passer deg. Og så gjør det, ikke minst, gjør det samme med fantastiske Tor Erik her da.
0: Ja,
1: nemlig. Vi er et godt team. Du kan ikke hva jeg kan ikke hva du kan, og så videre.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er helt riktig.
0: Finnes det pubgrense, Tor Erik, for hvilke salmer dere kan spille? Er det noen salmer som blir for dystre etter tre øl, eller blir folk bare mer og mer emosjonelle jo mørkere det blir?
2: vi ser jo mye, det er mye følelser når folk hører disse her sangene. Det er ikke noe tvil om det, og det er jo, men det er jo det som er med de her salmene, at veldig ofte så er de jo ganske mørke, men kjempelyse samtidig. Og det er jo livet også, tenker jeg. Ikke sant? Den ene dagen så kan man ha dødsfall i familien, og så kan man oppleve barnefødsel uken etterpå. Altså det, sånn er jo livet, og sånn er det her sangen også.
0: Ja, og det favner bredt.
2: Det
0: Salmer på pub, det tar for seg alt. Ja. Vi synger mye om perleporten. Vi innledet jo nettopp med perleporten. Ja, ja. Hender at dørvaktene på puben føler seg truffet, eller tar rollen som Sankt Peter litt vel seriøst? Ja. Er det balanse her?
1: Det var et ordentlig bra spørsmål. Skulle hatt på forhånd.
2: De blir, altså dørvaktene blir jo ofte fans da.
0: Ja, de gjør det.
2: Ja, bartender og dørvakter, du ser, det er liksom, dette er noen tårer, og det skjer jo stadig, det er
1: det. Ja, og det som er så gøy med det konseptet er at vi hører stadig opp. Vi får melding på forhånd, jeg skal ta med mannen min, de sier det nesten rett ut, spesielt Nord-Norge, de er stappfulle av fordommer, for du hører salmer og pub, og så kommer de, og så er det gjerne de som blir med oss, og som vi ser i neste by. Så vi prøver at folk skal skjønne at de skal slappe av sammen med oss, ha lave skuldre.
0: Ikke sant?
1: Det er ikke noe, vi skal ikke presse på det i et budskap, dette her er.
0: Nei.
1: Sanger som taler veldig godt for seg selv.
0: Ja. Dere selger ut konserter nå i hele landet, i ekspressfart. Liksom, hva blir det mest slitsomme her å ha med i turnébussen dagen etterpå? Tor Erik Fjellvang her, eller en lokal pubhelt som nektet å gå hjem, Levi?
1: Nei, da vil jeg så til de grader spørre pent å få ha med Tor Erik.
2: Ja, jeg tenker det er røddigst.
0: Du foretrykker Tor Erik. Du, dere har, ja ikke med dere piano, det står her i studio, så Tor Erik kan slippe å dra seg på det, men du har med deg gitaren.
1: Ja, alltid med gitaren.
0: Dere spilte jo så flott live for oss også for et år siden, og nå er jeg spent på hva dere skal presentere for Påskens lyttere denne gangen.
2: Ja. I år så kommer påsken tidlig, Levi.
1: Den gjør det, altså. Vi kan vel bare si det sånn. en av de store salmehitsa skal du få nå.

0: nydelig, mine herrer. Jeg blir allmektig selv når jeg hører dette her. Jeg synes dere aldri har vært bedre. Jeg blir bare mer og mer fan av disse gutta. Nå det altså kapittel 3. Hvilken salme var det vi hørte? For å ta det først, vi må nesten fatte vi folk som sitter og lurer.
1: Det var jo selveste deg være ære, som ofte gjøres veldig seikt og saktralt. Saktralt, et nytt ord. Men vi valgte å speede den opp litt.
2: Jeg tror Hendel ville likt den, jeg tror det.
1: Tror du ikke det?
2: Jeg tror
1: det. Den går nesten dobbelt så fort som vanlig, men det litt gøy.
0: Kapittel 3 heter altså det tredje albumet. Har de et utømmelig lager av salmer? Er det bare å forsyne seg? Det er nok å ta av.
2: Ja, det vil jeg nesten si at det er, altså. Det var i hvert fall ikke noe vanskelig å finne nytt materiale til det her albumet.
1: Nei, det var ikke det, altså.
2: Og vi er sykt fornøyde. Så vi synes virkelig det her har blitt...
1: jobber i et fantastisk studio, og når du kjenner det selv at det blir litt spesielt i studio, så opplever jeg at folk sier også at det er noe spesielt her. Og så det håper jeg at folk kjenner det når de hører på og hører gjennom bladda. Gjerne en platte du kan høre i sin helhet der.
2: Ja, virkelig det altså. Vi har jo fantastiske gjester. Anna Lotterud er med og synger. Oliver Krieg fra Sverige er med og synger. Niesa di selvfølgelig Mira er med og synger.
1: Ja, og fantastiske medprodusent da, Bjarne Stensli. Wow, for en fyr.
0: Hva ser dere etter når dere skal velge ut nye salmer som dere skal ta for dere?
2: Vi kjenner mer enn vi ser,
1: ja,
2: ikke det?
1: Ja.
2: Vi spiller på det, og så kjennes vi, er det liksom, føles det bra? Har vi noe å bidra med her, liksom? Sånn,
1: ja. Jeg kjenner etter de salmene som har litt drag i seg, sånn som den her. Og ikke minst når folk kaster seg ut på litt, da, at du skjønner at dette er en sånn... Det her blir det trøkk. Ja. Her blir det ellevild allsang. Ja. Man får litt nese for det der etter hvert.
0: Mange har hørt det, og enda flere vil gjerne gjøre det. Men det blir vel en travel høst. Jeg får samler på pub dette her, gjør ikke det?
1: Det gjør det på ordentlig nå, altså.
2: Ja. Det gjør det. Reiser vi ut 22. oktober, og så runder vi av.
1: Snikstarter vel på Sørum?
2: Vi snikstarter på Sørum, det er helt riktig, på lørdagen. Og så er det Rockefeller som er den store salmefesten selvfølgelig med gjester og full stinnbrakke. Rockefeller i Oslo, 3. november. Det blir en festkveld.
0: Så nevnte du, Levi, at det blir jo utenomskjærs neste år.
1: Ja, hvis jeg rakk å si det. Det er litt artig da. Vi skal til Færøyene.
0: Færøyene altså.
2: Og Sverige.
1: Sverige, ja. Og ja, ikke sant? Færøyene blir det er litt sånn eksotisk for meg. Jeg gleder meg veldig til det. Kan vi synge på norsk der, Tor Erik?
2: Det tror jeg. Vi skal snakke med Radio Færøyer neste uke. Færøyer med de da.
1: Ok.
0: Det er vel bare en pub der, kanskje?
1: Det kan hende.
2: Det tror jeg.
1: Hva heter den, tror du? Svalbard var det jo. Der har vi jo spilt da. Det heter Svalbard. Ja. Selvfølgelig.
0: Strålende. Kapittel 3, altså, tredje albumet til salmer på pub, og så er det bare kjennesinn besøkelsetid da, når de skulle dukke opp i nærmiljø, og dere har jo hatt bryllup på puben før også, var det ikke det?
1: Bryllup?
0: Begravelse kanskje var det.
2: Veldig usikker.
0: Nei, det er gifta seg der.
2: Barnedåp? Nattverd?
1: Besvimelse har vi hatt.
2: Konfirmasjon?
0: Ja. Hadde du hatt besvimelse?
1: Hadde du hatt besvimelse?
2: Det har vi hatt.
0: Det er ingen som har duppet hodet i døpefontenen.
1: Nei, det er sant. Kanskje vi skal begynne med salg på pub, inklusiv dåp. Eller bryllup, kanskje.
0: Bryllup og dåp. Da får du hele livsløpet.
2: Vimser, minnestund.
1: Det var ikke så dum idé.
0: Så tar du begravelse, ikke for stenger din. Så har du fått hele livsløpet.
2: Det er perfekt.
0: Takk for at du kom, gutter.
1: Takk for at du fikk være.
2: Takk for oss.

Var Senegal og Sverige i en fin samklang der altså, i form av Jusson Dor og Nene Cherry med Seven Seconds. Og for det da, så kunne du nyte, forhåpentligvis da, Ends of Beginning med D. Joe. Hallo, gutta fra Samor på pub har gått left i billing og gått I retning puben. Jeg får nå sitte her. Jeg har mye sending igjen, og heldig det, fordi at det jo alltid hyggelig å sitte her på tirsdagene I selskap med dere. Vi har liksom vinterlig quiz denne gangen da, og I og med at det første vinterdag I morgen, så hender at vi henger oss på noen sånne spesielle datoer, og ja, altså vinterdagen ikke mange som vet. Vet om den egentlig, at 14. Oktober jo ikke vinterdag I ikke min kalender I hvert fall så jo ikke det, det fremdeles høst da men det noen gang slik da at vinterdagen altså 14. Oktober og markerer altså begynnelsen da på vinterhalvåret dere det mye å lese til, oi oi oi derfor så det tre artister I medlegryta denne tirsdagen, som alle har en låt med tema vinter og spørsmålet da, hvilke tre artister, mange har svart, og mange har da også tatt en innertid her, mens noen har surret seg litt bort I den første, kjent låt, men de har nok kanskje tenkt litt mer på originalen enn på coverversjonen, for å si det forsiktig. Men tre låter altså, og tre artister. Hvilke tre artister står bak disse vinterlige låtene?

0: fall snow.
1: Don't be a naughty Eskimo. Bare han som kunne ha klart å skrive en sånn tekst. I selskapet to andre artister altså, som leverte hver sin vinterlige låt. Og spørsmålet da, hvilke tre artister var det jeg skulle frem til denne tirsdagen? Står med t-skjorta altså neste time, og til og med et wildcard. Og det begynner nålig å bli ganske trangt, for det mange som har lyst til å være med på lørdagssendingen, og særlig etter bursdagsfesten da på lørdag. Men vi prioriterer Popquiz kveld sin lyttere. Så det bare å legge inn svar. NRK radioappen jo stedet. Dette kjenner dere godt til. Også søk opp Popquiz, og så legger dere også inn svar på kveldskvissen der. Fordi, husk på en ting, det som en lotto. Hvis du ikke spiller, ja, da vinner du heller ikke. Så det gjelder også å legge inn et svar. Det skulle ikke være så veldig høy liste, tror jeg. Men, kjør i vei. Vi skal hvert fall ta og gjenta den i neste time. Vi nærmer oss. Bøy og tøy med luftgitar. Og det skal bli rå bluesrock denne gangen, folkens.

0: Didn't See It Coming med Theos. Ja da, mine damer og herrer, da vi klart for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitær igjen. Da bare rydde unna stuemøblene. Ha god plass på gulvteppet, fordi her blir det hoftesving med luftgitaren ned på knærne.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, i og med at det er vinterdagen i morgen, så markerer starten på vinterhalvår, noe også medlin i kveld bærer preg av. Den som har innført det, deler ikke min kalender i hvert fall, det står da fremdeles høst der, men sånn er det. Hva er vi mer naturlig da enn å rydde plass til Johnny Winter i Bøy og Tøy? Nå har vel aldri tradd blues vært helt min kopp te, det humper av gårde på tre grep uten at det skjer all verden, men Winter gjorde sin egen greie han med sin slidegitar og charmerende fremtoning. Og vi slipper alt for sjelden til albino-gitarrister i Bøy og Tøy. Med sin syltynne figur og det kritthvitte lange håret så han ut som om noen hadde satt strøm på en 2 meter lang Q-tip, men låten han lagde var tung som et godstog. Han beviste en gang for alle at man ikke trenger å ha sett et eneste sekund med sollys for å bære den dypeste og mest brennende sjelen i blueshistorien. Han stilte jo på scenen i Woodstock-festivalen i 1969, men i likhet med de fleste andre som var der, så husker han lite av det. Gjennom en karriere som straks er over mer enn 4 tiår, så redefinerte han grensene for hvit bluesrock til det hele sa stopp i 2014 i en alder av 70 år. Han var en klar favoritt på bluesfestivaler, hvor publikum i all hovedsak bestod av voksne menn med høyt grått hårfeste, med hestehale, iført skinnvester med hang til nettopp luftgitar. Han rakk å gi ut 19 studioalbum, og en av de var White, Hot and Blue fra 1978, en titel som definerte Johnny Winter. På One Step at a Time lar han sin kjære Gibson Firebird få uttrykke seg, slik som bare Johnny kunne gjøre det.

0: Jeg har fått noen meldinger om at jeg spiller alt for lite blues. Nå håper jeg de har blitt tilfredsstilt av Johnny Winter her da med One Step at a Time. Så jeg har fått en melding fra Jim Helge Myran. Han holder til i Skogn. Ja, det litt sånn sør for Levanger, omtrentlig rundt der. Han skriver hei på deg på. Jeg har vært mange ganger i Liverpool i forbindelse med kamp på Anfield. Ja, tydelig han Liverpool-supporter han da, men nesten hver gang så har jeg også vært en tur innom Cavern Club. Der Beatles har spilt flest ganger. Så hvis du ikke har vært der, så anbefaler jeg den når du skal til Liverpool. Så kanskje en Beatle-låt også, spør Jim her. Legger til spørsmålstegn her altså. Jo da, jeg har vært i Liverpool, det begynner mange år siden. Hjemmeværes medfør. Jeg lagde reportasjer fra England, hvor vi skulle møte norske fotballproffer den gangen. Dette nok en 25 år siden. Så var vi også i Liverpool. Og da for mange er det jo det Mekka. Alldeles, og jeg var heldig å slappe ut på matta der også, og skåret på Vegard Heggem, faktisk. Så jeg kan skryte litt av at jeg har skåret på Anfield. Det er ikke verst. Men Cavern Club, ja, i Matthew Street, var stengt da. Jeg var der. Det var noe renovering på gang, så den jo stengt, men den originale Cavern Club eksisterer vel heller ikke lenger. Men han spør altså etter en Beatles-låt, Godeste Jim Helge. Og der er det kanskje på plass da, eller på tide da, og hente fram Rubber Soul, som har kommet altså i en 2026 remixet versjon, som et CD-sett altså, mixet av Giles Martin, og det sønnen til George det, og dette CD-settet inneholder altså fire plater, alle fra Rubber Soul, det demoer, innspillinger og backingspor, samt stereomikser og monomikser, ja, det følger med et 88 sidelagt hefte, som inneholder også en introduksjon av Paul McCartney, og et forord satt sammen av Lennons egne ord. Så kan man spørre seg der, hvor lenge det mulig å melke denne kua nå? Hele karrieren deres vel nå støvsugd i form av alskens demoer og klipp fra innspillinger. Nå det også en ny dokumentar på vei. Ja, vel snakker vi om historiens største og mest innflytelserike band, men altså, det utgivelser og opptak har vel kanskje gått på tomgang en stund nå. Og ja, hvem kjøper CD-er i dag? Jo da, jeg leste en artikkel om at CD-en visst nok er tilbake, men hallo, er det noen som vil ha det? Digital lyd. Men jeg har ikke noen problemer med å følge oppfordringen fra Jim og spille noe fra The Fab Four, og hvorfor ikke hente noe fra Rubber Soul da, som ble utgitt i 1965, og viste Beatles fra en langt mer voksen side. Da synes jeg, i hvert fall for min del, synes jeg det var da moro å starte. Jeg synes det var det er vanskelig å si for at det var så bra Beatles hele karrieren, men jeg holder nå en liten knapp på siste halvdelen. Jeg gjør det, altså. Så jeg tenkte jeg skulle finne fram et spor ifra Rubber Soul, som kanskje ikke er blant de mest kjente, men som kanskje er blant de mest charmerende, nemlig I'm Looking Through You. Og den skrevet altså av McCartney om hans trøblete forhold til sin daværende kjæreste, Jane Asher. Og jeg tenkte, hvorfor ikke ta den, altså? Det er jo, også I'm Looking Through You, i likhet med de fleste andre låtene fra Rubber Soul, har jo kommet også i flere versjoner. Det er jo både stereo og mono, men jeg har hentet fram den originale mono-versjonen, ja da. Man tukler da ikke med klassikere, synes jeg da. Så jeg håper den er ok å spille, Jim Helge. I'm Looking Through You, altså fra Rubber Soul, skal altså tas frem mot nyhetene klokken 23.00, og etter nyhetene så er jeg plutselig tilbake, og det skal da bli en trekning av t-skjort også denne tirsdagen her da. Et nytt klassisk rockalbum fyller også 50, som altså ble gitt ut i 1976, og det er ingen grunn til å gå noen steder da.
1: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I mesterligaen I fotball for herrer debuterte Viking I Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavangerlaget 2-0 over de tyske storfavorittene, men I andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjenstod bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slakko Trippic ned langs venstre side. Slakko Trippic får han lagt inn, Og der ble det hetta I mål! Og Viking har utlignet I Stavanger. Det det vittneste av det vittneste. Slakko Trippic sender ballen inn. Og der Herman Haugen. Herman Haugen. Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her I Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Det har vi hørt til slutt, fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vittner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet I forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet på stedet. Det ikke klart om noen drept eller skadd I angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner I Dhahran I Saudi-Arabia I nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Dette resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt I 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet I USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her I USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene I 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve I USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her påstanden.
0: NRK Nyheter Harald Berre.

Ja da, det vi husker alle kannibalfamilien som satt rundt middagsbordet, hvor mor sier til poden, spis opp maten din, gutt. Hvor han svarer, ja, men jeg liker ikke Ole i tredje klasse. Ja, her var det i hvert fall fine young cannibals. She drives me crazy. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time to. Og vi har da litt vært å by på også denne gangen her. Og selvfølgelig så åpner jo ballet med å gi fasiten på ukens, ikke ukens, ja, kanskje det blir ukens, kanskje dukker opp på lørdag også. Derfor er det alltid lurt å få med seg Popquiz kveld på tirsdagene, for at det kan hende at den medlin, den kan dukke opp på lørdag også, og da vinner du dobbelt. Så det er alltid smart å få med seg Popquiz kveld. Vi skal snart få fasiten. Her var altså da de tre artistene. Her er de tre artistene vi var ute etter. Alle da med vinterlige låter, så var spørsmålet hvilke tre artister var dette her da, vet du. Nå skal vi se, vi kommer her.

Philip Svanhild Frank sa på. Han brakte mye humor inn I musikken, det ingen tvil om. Og før det igjen da, så hørte vi altså Sting med The Hounds of Winter. Og så var det Inger Olava med Her kommer vinteren. Og den første der var en del som bomma på, fordi at det jo selvfølgelig en cover av Jokke sin klassiker, Her kommer vinteren. Men Inger Olava, hun gjorde jo sin svært så neddempet og fine versjon, synes jeg. Og det viser jo også noe av sangkunsten, eller låtskriver kunstneren Jokke dette her virkelig, når man får fram melodien på den måten der, altså som Inger Olava gjorde og, men mange røyk på den og skrev Jokke vel, så lyse stemmen var jo ikke Jokke men så var det det å trekke under vinner det aldri lett, fordi at det vel mange som hadde en innertid her, men en vinner måtte altså trekkes ut og da har vi jo Olgeir som halsover I radioresepsjonen på den tiden her av døgnet, men som strekker armen ut og putter den opp I en bolle, og dermed så kommer det opp et navn, og der står det Erlend Gundtveit fra Hauglands Hella som altså har vunnet kveldens t-skjorte og også fått et wildcard inn på en lørdagssending. Legg jeg til, og det gjør jeg med glede. Tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart på konkurransen. Neste tirsdag så går det flere tog. Ja, det eneste toget som går da, understreket. Men her går de, og her kommer også Tobias Sten.

Ja, det er kanskje bedre med et helt forhold enn et halvt forhold. Ja, Tobias Sten, han har vist best erfaring med det sistnevnte. Men, da vi klart for bortreist på dagen, er det ikke det, dere? Oi, oi, oi, oi, for noen navn vi har denne uken her. Åh, la, vi har ikke noe tid å miste. Kjør i gang!

Og Paul Simon. Oi, oi, oi. Altså, før de slo igjennom, så kalte Simon og Garfunkel seg for Tom and Jerry. Det er et passende navn når man ser på historien deres. De har vært som katt og mus siden de avsluttet samarbeidet i 1970. Gledelig er det jo at 85-åringen i dag, altså fra New Jersey, har fått lyst til å stå på scenen igjen. Nå i oktober så gjør han unna en miniturné i Pol av alle steder. Godeste Paul Simon. Han har ikke tenkt å gi seg, og bra er jo det. Jeg håper han tar turen også til Norge. Det hadde vært så fint å kunne sitte i en god stol i Oslo Konserthus, for eksempel, eller i Grieghallen. Det er det måtte en befinne, og få med deg en kveld med Paul Simon. For en låtkatalog da han har levert. Han har hatt en stor karriere, han på egen hånd, etter Simon & Garfunkel. I morgen da, så er det en ny legende. Sir Cliff Richard blir 86. Han er født i India, Cliff, som Harry Roger Webb. Han er den tredje mestsellende artisten på de britiske singellistene etter The Beatles og Elvis Presley. Holder seg godt Sir Cliff. Sånn nå sist da, ikke, jeg var ikke der, altså, men jeg så et opptak hvor han var på, Wimbledon. Han er veldig interessert i tennis. Blitt noe stivbein selvfølgelig, men tar seg alltid god tid til fansen. Sympatiske Sir Cliff, 86 år altså, i morgen. Og samme dagen, altså i morgen, ja, så har vi denne karen.

Justin Hayward. Den siste som igjen av originalbesetningen til Moody Blues. Blir 80 år I morgen, altså Justin. Og skrev jo den evigvarende klassikeren Nights in White Satin, som vi hører altså I bakgrunnen. Og har ikke tenkt å gi seg han heller. Reiser altså rundt fremdeles nå som 80-åring, altså Justin Hayward. En av de store I rockehistorien. Går vi over til torsdagen, så finner vi Christy Berg. Og Christy Berg, da født Christopher John Davison I Argentina av britiske foreldre. Han tok sin mors pikenavn da, som moren het da Emily D. Berg. Og valgte det som artistnavnet sitt, Chris D. Berg. Og har jo også levert utrolig mange låter. En stor låtkatalog har Christy Berg bak seg, og har sikkert noen foran seg også. 78 år altså blir Christy Berg på torsdag. Vi holder oss på torsdag, der finner vi også Morten Abel, som blir 64. Så har vi en annen 80-åring, nemlig Richard Carpenter, som vi møter litt senere denne timen her. Og Richard Carpenter, da snakker vi om arrangøren fra The Carpenters. På fredag, ja, så har vi en gammel fredag.

Mayer blir altså 49 år. Når det gjelder John Mayer så har jeg alltid lurt på hva som skjedde med han, for at han hadde en så glimrende start på karrieren. Skal du hente opp noen album fra John Mayer, så hente opp de tre første. Room for Squares fra 2001, og så kom det også Heavier Things 2003, og så kom Continuum i 2006. Første halvdelen, litt over der av 2000-tallet, så leverte altså John Mayer glimrende album, og så ble han litt sånn kjedelig radio vennlig etter hvert, godeste John Mayer. Men 49 år altså blir han nå, og for meg så er John Mayer fremdeles lyden av 2000-tallet. Vel, hopper vi opp lørdagen, så finner vi Eminem. Han blir altså 54. Marshall Bruce Mathers, the third. En gjennomført trist barndom. Far stakk av når Marshall var 6 måneder. Moren levde på sosialtrygd og hadde problemer med alkohol og pillemisbruk. Han har også hevdet at moren og stefaren var voldelig mot han. Klart seg greit allikevel. Marshall Bruce, 54 år altså på lørdag. Og tar vi med da Sigvart Dagsland på søndagen, så runder 63. Så har vel vi fått nevnt alle, sikkert mange glemt, men de har ikke meldt seg inn. Da kan ikke jeg gjøre noe med det. Men de som har det, skal få et høylig

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Naken var det med Kajander, og så var det The Darkness da, med I Believe in a Thing Called Love. Ja, så er det tid for en ny utgave av Classic Albums Turns 50, 50-årsjubilemer, hvor vi da hyller albumformatet. Ja, hyggelig for de med høyt hårfeste, men ungdommen, de sverger også mer og mer til vinyl og albumformatet. Det varmer jo en eldre kars hjerte, og denne gangen her så er det virkelig en personlig favoritt som ga ut et album i 1976.

skotske Al Stewart, han fant sin helt egen musikalske nisje. Han skrev poplåter om ting som skjedde for flere hundre år siden. Mens andre rockestjerner på 70-tallet sang om sexdop og kjendisliv, så sang Stewart om den tyske invasjonen av Sovjetunionen i 1941, franske flyktinger og obskure historiske skikkelser. Det som virkelig skiller Al Stewart fra røkla er hans besettelse av detaljer. Han er ikke typen som synger «Jeg savner deg, baby». Han synger heller om Lord Nelson, Napoleon eller Versailles-traktaten. Hvis du hører på et Al Stewart-album, så risikerer du faktisk å bestå historieeksamen. Etter et tiår i det britiske folkmiljøet, der han blant annet delte leilighet med en ung Paul Simon, så smalt det for alvor i oktober 1976. Stewart ga ut albumet «Year of the Cat», albumet som altså runder 50 år i år. Platen ble en gigantisk kommersiell suksess for han. Klatret helt i topp 5 på Billboard-listen i USA, og regnes i dag som hans ubestridte mesterverk. Mye av den silkemyke, detaljrike lyden skyldes jo produsenten Alan Parsons, som nylig hadde gjort suksess som lydtekniker på Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Albumet ble også spilt inn da, i det legendariske Abbey Road Studios i London. Plateselskapet hadde brukt svimlende $75,000, ja, det var en formue i 1976, på dette albumet. All musikken og alle orkesterarrangementene var spilt inn og ferdigstilt, men Al Stewart hadde ikke skrevet en eneste tekstlinje ennå. Han satt i studio hver dag, hørte på instrumentalsporene og ventet på inspirasjon før han til slutt spilte inn vokalsporene. I siste liten, etter produsent Alan Parsons hadde mast på ham. Ballet starter med On the Border, iført spansk gitar, som henter lyrisk inspirasjon fra den baskiske separatistbevegelsen. Ja, den fortsetter med Flying Sorcery, hvor titelsporet Year of the Cat avslutter det hele med 70-tallets flotteste pianoriff og saksofonsolo, spilt inn i evigheten av Phil Kenzie. Sofistikert popmusikk blir jo ikke bedre enn det her.

Ukas klassiske album som fyller 50 i år. Year of the Cat. Al Stewart. Jeg mangler ord. Hvordan følge opp dette? Jeg skal gjøre mitt beste, for jeg satt meg i bilen. Og denne gangen her, med en eldgammel kjørelåt. Mercury Blues ble skrevet av Casey Douglas og Robert Geddings helt tilbake i 1948. Siden har det blitt mange versjoner av denne klassikeren. Ford Motor Company, dere, kjøpte altså rettighetene til denne låten, som allerede hadde en Mercury-modell. Den beste og mest kjente kom David Lindley med i 1981 på El Rio X-albumet. En klampen i bondlåt som legger hentesveisen bakover og skolissen i kryss. Rett og slett kjøreglede som bør nytes på de rette veiene og ikke smale bygater mot midnatt. Men man tager hva man haver, som det heter, og sveiver ruta ned og kjenner på den klare høstduften. Ikke en Ford Mercury, men i en bil som gjerne ville vært det. Full gass med David Lindley.

0: The Day After Tomorrow med Sabia. Før det enda så var ukens kjørelåt, den var fresk, var det ikke da? David Lillide med Mercury Blues, den som hadde hatt en Ford Mercury der. Takk jeg. Jeg har bare en gammel Mercedes, og den nå parkert, og skal få lov til å stå der noen liten stund til, da, før jeg rusler ut og drar hjem. Men før det så skal vi selvfølgelig avslutte med sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Som den musikalske hjernen bak den legendariske duoen The Carpenters, så var han jo med på å definere 70-tallets popsound og skape en hitrekke av seg som fortsatt berører millioner av lyttere verden over. Mens hans lillesøster Karen Carpenter ofte var ansiktet utad med sin fløyelsmyke og krystallklare stemme, så var det Richard som satt ved roret i studio. Som pianist, komponist og en av pophistoriens mest begavede arrangører, så sydde han sammen de sofistikerte vokalharmoniene og de rike orkestreringene som ga duoen deres unike særpreg. Etter Karens tragiske bortgang 1983, så har Richard dedikert mye av sitt liv til å forvalte duoens musikalske arv. Han har gitt ut soloprosjekter som albumet Time fra 1987 og det mer nylige Piano Songbook, i tillegg til det å produsere en rekke samlealbum som holder musikken levende for nye generasjoner. Når Richard Carpenter nå feirer sin 80-årsdag på torsdag, så står hans posisjon som en av det 20. århundrets fremste pophåndverkere ganske så støtt. Ja, jeg tør faktisk å påstå det. Som i They Long To Be Close To You, noen låts av Burt Bacharach og Hall David. Gitt ut i 1970. Ja, balsam for øregangene og viser virkelig arrangøren Richard, som får stå frem her, som oftest måtte leve i skyggen av lillesøsteren Karen. Den tar oss frem mot midnatt, og ja, etter det så er det vel nattradion som tar over her. Jeg slukker lyset og rusler ut i høstnatten, og setter meg i bilen og kommer meg hjemover, og så håper jeg da. De som har lyst til å sitte opp og høre på NRK P1, gjør noe gjerne det, men for de andre som tar senga, så ønsker jeg en riktig god natt.

0: Pero no hay lo que es.
1: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vitner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitalo Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
1: Og så hjem, Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut til pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligaen I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte saken, kampen slik.
3: Han piper, og der det jo! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gudbrandsen.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdagen 14. oktober så vidt i gang, og dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, sånn historisk sett i hvert fall. Og det finnes nok steder i landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, nattradioen på plass, og Nils Åge Nonstad ønsker alle velkommen inn.

For alltid type ting sing Emma Steinbakken, og så var det Alexander Denstavitta med sin ja, idolslager fra den gang da han vant idol. A little too perfect. Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks. Fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten. Ja.

Atle Pettersen det som usynlig. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

0: Jeg ser deg, det låta til Gabrielle. Og før det hørte vi bandet Odny, som sang om Alma.
1: Nattradion. Ditt selskap I natten.
0: En viktig begivenhet skjedde på denne dato. I 1926 da kom den aller første boka om denne karen ut.
2: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen. Tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som hette Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
3: Jeg spurte om det var noen hjemme her, ropte Brom så høyt han kunne. Nei, sa en stemme inne I hulen. Det ingen hjemme, og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen.
4: Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme?
3: Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie I hefta. Så her I Nattradion feirer vi gjerne en slags

0: Woohoo, da har vi svingt oss litt sammen med Dire Straits Walk of Life, og før det hørte vi Return her I Nattradion. Og nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Victor Leksell var det som etterfylt Sting her I Nattradion. Og nå det Hilde Selvik som I gang og får avrunde denne gang. Nils Ågen Olstad, takk.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vevnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
1: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensen mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
0: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Dere har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen. Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio. Drage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter, klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthi-ene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift.